وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ما ته وی سلمان شاہ دلبر ریڈیو 400 ایف ایم درې نوی نه بالکل نیخ فنی غو پتن لګی ما ته داسې لګی چې ډیر موده پس رالو. خدای راځي ډاکټر صاحب مصروفیت دي. په هر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو. دلبر ریڈیو 400 ایف ایم 93 غږ تاسو اورئ. ورسره دلبر ریڈیو ایف ایم سلور نوی ثواب ریڈیو نه غږ تاسو د سلمان شاہ بچی سره اورئ. د ریڈیو دلبر 400 نه روزانه نیخ فنی غدغه پروګرام د سهار 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دلبر ریڈیو 400 ثواب نیخ پنی غوڑان دکھئی بدی پروگرام کی ما سر گڑون کبھی خبر پختونخوا مایناس قابل و تکڑا ڈاکٹر ورتمنگ ویلی شو ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب زمونږ ډیر خوږ مشر دیرا سر موجود وی. آغی بتاو سر معرفی کوم خود عمر وضاحت کوم چې تاسو په دغه پروگرام دوران کالونم کوي ټلیفونونه بم کوي میسیجونه بم کوي ډاکټر محترم نه بد خپل مرضونو بیمارو والی سره خبرې هم کوي. اسپیشلی به وضاحت کوم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب هومیوپیتیک او ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیس بک یوټیوب انسټاګرام کې تاسو سرچ کولی شئ. مہربانی بتا سو دا کوي چې تاسو هغه ضرور پالو کې د ډاکټر محترم ویډیو تاسو ری پوسټ کې ری شیر کې کمنټس کې خخ او د خپل بیمارو والی سره تپوس ضرور کې. دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بود جمعرات د سهارې 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. دلته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاج خپل کولی شئ. د جمعې او د خالی په ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. الته تاسو راتلی شئ مردان کې تر خپل علاج کولی شئ. د اتوار پر ورځ مکمله چوټي وی. البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شئ. ګرانو ملګرو زما عزتمندو وروڼو خویندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره څومره ویب سایټ دی نو پاهې کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز بتاو ستراشي او رابطه کول شي. بیا زما خویندې هغه عزتمندو وروڼه چې هغې وی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرض بیماری مسله خبرې ورسره کول غواړو نو 0300 57 30 637 باندې ورسره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک پیر او منگل ثوابه والا کلینک او د اتوار مکمل چټی وي نو مهرباني به دا کوي چې تاسو هر کله زمون کلینیکونو ترازه مردان 400 ثوابه ته نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کوي دا هیلپ لائن نمبراتو باندې وکال کوي او ډیر عزتمند خويندې په ما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وایي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو. تاسو ته لک ټلیفونو کې تاسو ورته میسج وکي بازي خويندې بازي ورونه ټلیفونو کې سلمان شاه وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا موږ غلي دل غواړو دا غي خبرونه لیدل غواړو ځانته په حق ول غواړو دار انسان یو او ډیر عزتمند خويندې پما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وایي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو. تاسو ته لک ټلیفونو کې تاسو ورته میسج وکي بازي خويندې بازي ورونه ټلیفونو کې سلمان شاه وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا موږ غلي دل غواړو دا غي

0: کروس خدا د ملتان مسافر راغلی ملمه دی زمون دا زمون ملمره نو بیا می غلی کو نو خدای خبر چې دی پختون کې الله صبر ولې نه راچولی د صبر ماده په پختون کې نشته چې دی لګ د استقامت نه کاروالی د صبر نه کاروالی دا پکې نشته بل زمون مریض چې مونږ لراشی کاغه د چارسدی وی کاغه د ثوابې وی کاغه د مردان کلینیک دی په دې دریو کلینیکونو کې ګینټا یو نیمه کې زموږ مریض پاریږي مطلب دا که نارینه خو نارینو کې وګورو که نارینه نی زنانه چې زنانه ختم شي بیا نارینه شروع کړو که زنانه راغلی دونه ویټ پکې چې نارینه ما سره ناسي چې ختم شي لسته بیا ورپسې زنانو نمبرې په دغه زنانو کې کوم چې کلینیک ته دننه راشي مال آفس ته او زه چې کپ کوم په دغه زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي ناغی تزویم دی با مخ که گوده دلک ضروری کار دی جنازی لزی غم لزی ارس چی نا پا که بیا بی نمبر رو که پا کلینه که دن نا دا معاینه دوران که بلا زما کلینه کونه که اسی اداشی شروع شوه ره چونکه زما خو برانچون دری ری او زما ایجنت داکتر نشتا ایجنت لکه ما سر نور داکتران نشتا چنون با زما چلی گو زما نور داکتران که نوم داغی د وجه چهارشنبه زیارت په چارسده کې هم نو دی باقی روزو کې زموږ د کلینیک مخې ته باقی ده یو ډاکټر الکو درولی و چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته نو خلکو ته مریضانو ته دا وایي چې دا د دې برانچ ته ورځه پې دغه شان په ثوابې کې دغه شان په مردان کې دغه شان په چارسده کې نو زموږ برانچونه نشته موږ صرف دوه ورځې په چارسده کې یو چهارشنبه زیارت باقی زمون کلینک بند وی تاله ورته لګیدلی د دین علاوه جمعه هفته مونږ په مردان کې یو پنځر ورځې غم بند دی تاله ورته لګیدلی د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دی ټولو ته تاله لګیدلی پیر منګل د اتوار نه بعد چې کومې دوه ورځې لري ګلو پنځم ورته ثوابي وال وی په دغه کې زه ثواب یې کوم او د ګلو پنځم نه بعد بیا پنځر ورځې د ثواب کلینک ته تال لګیدلی نو مهرباني دا کوي چې کلم تاسو ته زما د بند کلینک مخه ته څوک الک ولاړی او تا ته وی چې ډاکټر صاحب نن نشته او د مخامخ کلینک ته یا دغلته کلینک ته نږدې کلینک ته د برانچ ته نو دا به دروغ وي تاسو سره موبایل نمبر دی موبایل مې لوکه دغه الکم ما سره مې لوکه نو پته به ولګي چې دا دې سوی او دې چاله دي نو دا لکه د موږ د پاره چې رینو دا یو ډیر اهم خبره چې مریض راشي رو کړی گو زنیما نه بیا بل کلینک ته زیما موږ سره په موبایل رابطه کوي او موږ نه معلومات اخلي نو دا کې بس تاسو ډیر غټ خیر وي بلکې هر کله مثال تاسو ما ته راتلل غواړي توکل تو علی الله دا الله نه به خیر غواړو د تجربې مطابق انشاءالله دوایی به اوریجنلی د تجربې مطابق به د مرض مطابق وي باقی شفا به د الله نه غواړو شفا الله ورکی دین علاوه دا پروگرام چې دا د ایڈورټایزمنټ نه لري نن سبا سوشل میډیا تاسو ګوره فیسبوک وګوره یوټیوب وګوره ټیک ټاک وګوره دراډر لګیاري څوک د کلینیکونو پروموشن کوي څوک د دکانونو پروموشن کوي څوک د کپړو کوي څوک د دوایانو کوي څوک د سکی څوک د سکی کوشش تا کوي چې په ټیک ټاک باندې کم ایڈورټایزمنټ تاسو کته په دې لږ غور او فکر کوي راغې نه بعد بیا تاسو پیسہ لکوي داسې یک دم پیسہ لمه کوي چې بس راشه دا ډاکټر راغې او بس د ګردې دوایی په ګارانټۍ ورکې یا د شوګر دوایی په ګارانټۍ ورکې داسې م کوي او چې لړ شي خامخا به تاسو نه لس پنځلس زره روپۍ ضایع شي نو لږ غونتې د سوچ سمجھ نه کار اخلي چېره زه دا کار کوم چې بس موبایل لري جن سبا موبایل لري زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زورور شوی دی دومره حاوی شوی دی چې نارینه د جومات نه بند کړل بس کور کې مونځ کوي ځکه چلته موبایل دی پاور بینک کې روت جیب کې پروتی موبایل بار بار چارج کوي ځکه چې ټول ورځ یقین وساتئ چې زه په بازار کلم تیریږم او کم دکان باندې زه نظر اچوم نو په موبایل کې اخته گاګ ته نه ګوري گاګ ته ګوري نه ګوري دکان ته چې راغلی دی دی ته نه ګوري چې زه دکانداری وکم بس موبایل ورسره او کته ګوري دا ورته پته نه پیسې سړک سوک روان دی او ست پوس پکې نو د دکانون نه کاروبار نه برکت هم تللی دی. بس موبایل کې هر څه راغون شوي دي او دې کې د مونږ د انګریزان چې ری غیر مذهبه کامیاب شوي دي. ماشومانو سره موبایل، ښځو سره موبایل، جنکو سره موبایل، الکانو سره موبایل، حتی چې بوډاګانو سره موبایل. بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوي چې د خپل زوین دا تپوس نه کوي، هغه په خپل جومات ته نه ځي، بچی بس جومات ته بوځي. دا یاد ساته، یو ورځ به زمونږ د بلې ورځ نه بدتر وي، ځکه چې درې سیزونه مونږ پرېښی دي. مونځ کې هغه شان توجه نشته، جومات ته تک تقریبا ختم شوی دی او قرآن پاک نه کولاو. قرآن پاک ګورو په موبایل کې به ګورو، نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې، دې خوا پکې ته دوپړی باجې هم ګورې، دې خوا پکې ته قرآن پاک هم کولاوې، نو لږ خپل ګریوان کې سوچ وکړه. دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وی، یو ځای کې سهولت نشته نو دا ته کولی شي، خو که سهولت درته وي نو قرآن پاک راواله کولوکا، دا کتاب کولوکا نو وی وایه، دغه بیا ثواب ډیر دی. نو بس 24 گھنٹے پلار کزون ام لاس کے موبائل کپ ناسیو نو ام موبائل کچ کم زیت زو بس موبائل دے مخ کرو کہ دوبے ماندے تلم یو ملتا پ دوبے کے چکم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے پاگی کے ہر داسی لس کا دو پس پیلر لگے دلے بورجیرا داگی نے گیر چاپی رسیٹ جوڑ شوی رو پاگا پیلر کی بیش میرا سچو نہ لگی دلو. بس ار یو کس ناسو چا لیپٹاپ کو لو کرو چا موبائل بس چارجر ہی لگولو غوگونو کی اگا ہیڈ فون ہی ہے وے او بس لگیاو دا دنیا دا دغن نو خبر بس موبائل موبائل موبائل چا چا بس ٹائم مطلب نمبر راتو دا جاز بس پاسی دا بہت توا نو دم رضوری دا موبائل گھنے لے رہے ہو. بار حال زمون پا حال لے اللہ رحمو کی دا پروگرام دا صحت پروگرام دے دا اویرنس پروگرام دے دا ہیلتھ پروگرام دے کال به کوي راځي به او مونږ به تاسو نه پوښتنه کوو جواب به راکوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: ہلو.
0: جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خبرې کوم. وای جی
1: ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی وای دا سر جی په خارخ کې 211 قسمو لري دا به قتل غواړي یا تاسو یو هومیوپیتک ڈاکٹر ته ورشه جی چې وی وی نو د خارخ ته پر هموږ زیات تر چیرې مریض توای نور کې مگر زاغ وه او مرچکه مخره نہ ثواب کی جی پیر منگل روز دا گولو پین زما 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندھے بتا سدا صحت حوالے سرا پختن کبھی زمونږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته خه مشوره درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سبا هو موږ 400 کې یو مردان کې موږ جمعه خالی یو آواز دے کٹ کی گی پا خبر نہ پوئے گم دوبارہ ملو کے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دا ریڈیو کرے بند کے دموستا خبر بلے گی سموشی الحمد للہ
2: جنگا مور دا جیو دا غیت قسم دیسی ستا ساتا تقریبا 70 سال عمر دے گا نا
0: آو
2: سہی رانو تیز تڑکڑے پریاد کی چې په پرندې ته خېجو نه سي پات سره لاله څخه پرندې ته خېجو نه سي او ته څلو پرندې ته په وړو پرندې ته
0: تاسو ولا هم تاسو ولا هم په تې کې علاج کړی دی
2: مو ته څنګه ته علاج درلې ممن نه مولي علاج کړی کنه یو پیرو ولته جوړ غي سره گزاره کړو خو بیا دوباره لکول لانا
0: بس هم یو په تې کې علاج ولا او کې دار موبایل خبرې خو نه دی او د مور باره کې دا موای چې زستړی شم ها
2: د چې نه کنه لکه مو په دې علاج کې پرې ګرځول لکه چې ستړي خبر نه کوم کنه که تمہاره مطلب دا خبر نه دغه واغل
0: جی جی جی جی
2: په دې علاج ډاکټرانو ستړي شو دا خبره کوم
0: خیر دی جی مطلب عمر زیات دی نو دا به تاسو خامہ حددي خلخو بوز د دواینه نه وزګاریږي خو علاج ولا هومیوپاتیک کوي هومیوپاتیک کې ولا الله شفا ورکي خام بس استاسو خو خره دا استاسو مرزیرا چې کوم ډول هومیوپاتیک علاج ولوکې ګورې جی په موبایل خو زه علاج نشم کولې سیدا جمعه خالی مونږ مردان کې یو
2: مردان کې کوم ځای دی
0: شمسی روډ قاضی اعظم کالج
2: سبزی روډ
0: شمسی روډ شمسی سبزی نه جی شمسی روډ موبایل نمبر د سره لري
2: روڈ قاضی اعظم چوک
0: قاضی اعظم کالج
2: قاضی اعظم کالج سر قاضی اعظم کالج
0: تاسو سره جی موبایل نمبر دی نو غلطی کې بنه ها
2: دا موبایل نمبر زما سر دی
0: اه جی سر جی مهرباني السلام علیکم صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو سره سیا حوالے سره پوښتنه کوي السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی آواز لګتی اس کا سو خبره کې رقم دینا
3: ڈاکٹر صاحب ما تاسو په زکام نه دي کنه چې مړی باندې حق حق شانتی راځي جی
0: دا وساره ډیر مودې نه ری
3: تقریبا دا چې کال دې کې چې دا
0: بل تاسو ډیر لپاره یو هومیوپاتیک ډاکټر ته ورشه ستاره خبرونه ماته دان د لګي چې دا ډیر مودېره
3: جی جی جی
0: او ډیر لپاره تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لږ کم دینه خبره کې نن موږ 400 کې یو د بود روز دی بالکل صحیح مهرباني صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت والی سره پوښتنه کوي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ډیر پاره سترامونیم دوایی سترامونیم دا ولا راواله ښه ڈیرا من دا چکم انسان کے بولڈنس نی یا مطلب یار گھبراہٹ بھی او دا جب انخلی نو دا دیر پارا سٹرامونیم پا 30 طاقت کرا والا پینزی پینزی کترے والا دریٹے مور کا اللہ پاک با دا دا دا تتلا پن دا جب انخلی دل ختم کی انشاءاللہ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: خیر دے ریڈیو آواز بند دیجی بس لگتے نور ہم لگ پاس لگے شاہ آواز دے صفا نہ راجی یہ بند کرا ریڈیو لگ سات لا لگ سات لے بند کرو موبائل ہے بند کو السلام علیکم دے ریڈیو آواز بند کے جی دا ریڈیو آواز بند کا مسلمان ریڈیو خبر بند نہ مانے بالکل شکر دے جی نمک دوڑ یو دینا شکر نام
4: پوشم جی پوشم ڈاکٹر سے ملاقات میں ہوں در دم ان شاء اللہ کلی کو میں لوگوں نے تکلیف ہے اگلے سورج روشن وزیر پارا سب سے دگا رہا تھا
0: تاسو جی یوری کیسے ٹیسٹ ہو کے بھی ہمارا تکال ہو کے سلیمان شاہ یوم دغه خبرې کین بیا د موږ جدا جدا کمرو کې ناشته چې سلیمان شاه خبرې کې بیا د ما سره خبرې کول یو بهر حال د ریډیو आवाज بند ساته چې جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی څوک د کوم دی نام
6: جی زو د مینه نه خبرې کوم اسرار
0: جی وای اسرار وای
6: زما لور دا عمر 17 سال دی او خو باندې دردونه راځي
0: جی
6: او تبې نه حقيقي انو کلینیک ته راوړو کله چې دا
0: دا به کلینیک تیار اولی یا دغه دې کې مینه کې کوڅو هوميوپاتیک ډاکټر یې ته بوزه
6: کلینیک تاسو کوم لري
0: تاسو ریډیو اورې دی وخت
6: جی ریډیو
0: اور ریډیو اور هغه کې وای ښه
6: اوی
0: مهرباني شکریا جی
7: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو موږ دغه طریقې سره بار هتا اوسو چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اورئ ملک ځان په دې خبره باندې پوهه کې چې ژوندون هوميوپاتیک کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 10 والا کلینیک د چهارشنبه او زیارت پورس کولوي تاسو دل تراتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي دین علاوه د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ خادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کے ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی ال تد جمعی او خالی پر استاسو مردان تر اتلی شي د اتوار پرز مکمل چوٹی وی الوتہ پیر او منگل ثوابه کی میلا گراؤنڈ ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته 0312 93 73 174 0345 93 73 174 باندې رابطہ کول شي جی
0: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاتہ ڈاکٹر سے خبر کوئی کنا
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ساده خبر ټوله خیبر پختونخوا اوری
8: جی جی جی زه ته پاینا خبر کوم جی سلیما
0: جی جی وای
8: دشګینا زما جی د مخکمه دتی دغه چې کوم ولا سره سلیما کنا نه غریب نه لکه دی لکه نه صدما به کوله
0: چا جی
8: ادوی زما کور والا
0: خجی خا
8: انا هي دوی ترجمه خاتمون او رسول الله ما ته خدای روغه دوا ساتي چې د خاتم نه کوي ما قران نه دی ویلي چې
0: خپل مې نه دی ویلي جی جی
8: انا هغه چې تاسو ته په نظر زال نه هغه خدای خاطر دې د صدرې مې ته پوسټ نه خدای خاطر دې زه تم ته بیان نه دي ته نو ان دې منو جی سي ما مسره دا د اچار تر کړ د ډایرکټ اعظم دې وټه نه پونه کو خدای دې نه کو لمبر مې لاو کا ذکر دې دې نه سم جی دردونه دی بس لکته د سپیټ منیسټر دې ګرځې دو
0: صحیح را
8: موزم په
0: صحیح رانو پروگرام جوړ کې کنه تاسو کور والا الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثواب
8: الله شفا ورکا د دواګان نم نه یو مخنه د غیر د زیرم دواګان الله دې نور نو په عمر په جون کې د الله برکت
0: الله امين امين دا سو کې جی خیر دې تاسو د دې دا کارډ رو لګې اب زه ګورم دا غي مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګې ما یازوي یا سکرو لګې دوايي بوله ورکو الله به شفا در کې روجي غټه غو هم خورها
8: ا دغه مې بنکړې ډېر وخت دی نه دې زه خپل بر اعظم استاد د دیدار بکوم خپل بر اعظم دي او چې په کومه ورځ راځم تاسو ورځ ما ته وي په کومه ورځ
0: راځم پیرو منګل موږ ثوابې کیو جی ګلو پینځما
8: ها ها ها ها ها موږ دې شو جې دې
0: مرحبا الله وبخا د زموږ یورورو وی کور والا یو پیر راغله تاسو چې دوه درې میاشتې برازي خو یو پیر کې الله خکړه را بس الله دې ول شفا ورکي موخه ارچا ده پر دوه غوړ
9: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
9: ډاکټر سیف سنگ خې
0: خیر دا ریډیو نه بیا غ ریډیو سره تخوا کې خا یا دې ریډیو بند کا یا
9: ریډیو بند کا
0: زه دا اوسنی ځوان کول خو خبره د مشرانو بالکل نه مني
9: بند شو جی بند کو جی
0: تاسو شکر دې خبره و منل دا مونږ جی وایا
9: خا جی زما ماشوم دي تقریبا سالور کال عمر دي دا غي
0: خا جی نوزل بندی کسو جر دا بتل والی جی
9: ہاں
0: جی ہاں
9: بس
0: دا زوان کل چری دی بس دی اکثر مور پلار تو نہ پوئے گی ګوره ما مور پلار پیدا شي پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی اخر کې بیا مور پلار ته ویته نه پويږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ختم شو اوس په مشران ته تاسو نه پويږي وی تاسو نه پويږي دا زموږ اوسنی دور جدا دی تاسو یقین وساته چې کوم ځای کې رښتیا وشي ویدنی وشی ودونه وشی زیاد نه زیاد دا اپتینی منه سیوا چری مینه نی هفته نیمه پس بیا چیرین بس بیا ار یو خپل ډنګی مینه خو بس پخوا و الحمدلله چې یو جینه به واده شو نو هغې به لیورونه سنبالول سخر خواښې به سنبالول خدمتونه به وله کول یوازې دا نه چې یا به د خاون ښځه وه ټول کور به سنبالو ټول خاندان به سنبالو سار چې به راپاسې تر ماسوتنه پور به خدمتونه کول خو بهرحال بس اوس خو مطلب داری اوس زمونږ د سنبالښت صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بچ یو موبایل سنبال کې دا ډېره دومره زیاته مینه را موبایل سره چې چې غلام کو غلا خو چې دی کې مونږ د اوو سو روپو د هفتې پیکیج واچو چینی که نه بیا بالکل له مونږ مازغه اوټي بلډ پرېشر مو های وي مور ته مو یو کار هم درله نه کوم چې څو دي دا اوو سو روپۍ نه راکړې او ما ځان ته پیکیج نه کړې قسم دی که زره کور نه بار کسه قدم هم والمه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ بچی نیکمله صالحه لوی کې تابعدار لوی کې او د چا کوي نو هغې دې خدای نیکمله صالحه کې او که د چا نه وي او راتلو والي نو الله دې وله نیکمله او صالحه اولاد ورکړي او تابعدار اولاد ورکړي دا صرف او صرف موږ د جومات نه لرې یو مور پلار له پکار دي خصوصا پلار له پکار دی چې بچی ته وي چې زه چې زمانځه له جمعله د جمعات تک کم شوی دی دومره په تکبر سره دومره په غرور سره ما له ځوانان راځي ورته مونځ نه کړی یاره مونځ کې برته دروغجن شمه یاره مونځ کې کمزور یمه یاره مونځ سره مې شوق نشته د مونځ نه یریږمه جمعات نه یریږمه او مونځ کې به درته بس دغه ښکاره شمه او دروغ نه یم ځان نه ګناهګارومه مونځ نه کومه او دروغ درته نه یم ځان نه ګناهګاروم دا موز دا دغه نه ګنا نه را لکه موز نه کوله دا هیڅ ګنا نه را نو دا چې په دغه لګیا یا ته به چې دی ډېر مسلمان نه نو کوشش تا کوي خپلو بچو ته د موز تلقین لازم کوي که مسافرې کې دي که تعلیم کې دي که هر څه دي دی ته خامخا دا یو هدایت کوي چې را موز بچې مه پرېږده موز ډېر لازمي دی صرف پنځه منټه درنه الله غواړي پنځه پیرې په ټوله ورځ کې دې نیمه ګنټه جوړېږي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کم دی نه هلو ها فاروق د بنو نه خبره کوي لږ غوندې خپل ځای بدل کا سیګنل اواز دې کم راځي جی وایه دوباره ټرایو کې د بنو نه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابر ته کوي 0-312-973-174 باندې به د سیاست والی سره پوښتنه کوي السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب نن کې صدقه کینی
0: جی نن چار صدقه ناشته جی بالکل
10: هلو
0: جی چار صدقه ناشته جی بود روز دا
10: بس دغه بل ملګري ته دغه ستا نمبر ورکوم بیا زه ته لږ پته وکړه چې هغه درځي که نه
0: صحیح ده انشاءالله انشاءالله جی انشاءالله
10: پته ماته وښیه دلته
0: ګران اردوونکو د صحت حوالی سره پروګرام دی 0-312-93-73-74 او 0-357-3637 باندې به تاسو حوالی سره پوښتنه کوي ګران اردوونکو میسج راغلی و چې ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی ټیک ټاک آی ډی ما سلمان شاه بچیم خبر وکړه زم کو 1500 ویډیوز پکې پراته دي پالور 80 کې ته رسیدلی دي الحمدلله تاسو او چیرینو هغه لایک کې پالو کې د یو یو منټ خبرې دي پاغې کې پرهیز د هر مرض دوایی دا ټول ما ښودلی دي تاسو دا وګورئ په خپلو ګروپونو کې په خپلو ملګرو کې په خپلو آی ډي کې شیر کې د ثواب په نیت نور داسې څه خبره نشته چې موږ په دې کې ووایو چېرې دا ټیک ټاک د وجې نه الحمدلله 35 شو مریضان دا اوس بنو کې به یا ریډیو وریدی شي یا نه دا اوس کالو شو چې ډاکټر صاحب موږ درځو نو 35 شو دنیا پیژني خو صرف د ریډیو ته چې راځو د اویرنس لپاره راځو چې تاسو ته آګاهي د هومیوپیتی درکوم السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
0: جی خور څوک د کم دی نه
11: ډاکټر صاحب موږ خو د غره لا کې نه دی موږ مې څه دونیر نه
0: خجی خا جی
11: دا څو کړه ماشوم دا او ته پکې لګېدلې دا او شم د دې او شو داسې تقریبا نو مطلب غمبیر وو چې تاسو خو حقیقي نه تاسو ګری کوم
0: دا څوک یې جدي له

0: موبایل باندې مسله محل کوي او د دې لپاره ټیسټونه وکړي چې پته ولګي چې دا وجه صدقه بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے چی معائنے او کی کنا خا دا مسئلہ را موبائل دا حل کے دو نہ را
1: ہاں
0: جی آوا د دې خو د ګور یو خو زنانه له پکار دی چې موس په ولاړه کې یو دوی مخبره دار چې مرچکی مسالې نه خوري دا دانه په خپل ټیک کیږي ناو جی ګران اردن کو د خور د بونیر نه کالو کو چیر د ما بچی را تبرا او تبتی نزی ډیر له مو ګرځولا نو دې ته خو زدا وې چې ته هومیوپیتیک ډاکټر ته دا بوز او ریګولر علاج ولوکا وی ټیسټونه مول ټول کړي هو بار حال بیا هم چې تب نزی نو خو سو وجوهات به وی کنه بل دینه مخ د دانون بربیرس ایکوپولیم دی او د وایره بربیرس ایکوپولیم دا وینې سپایره پاره را خو کوشش دا کول په کار دي زنانو لچ روبو استعمال زیات کی مرچکی مسالې سپایسی خوراکونه بریانی او دا چورن چپسونه بند کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی آواز تیز کی آواز ہم ناراضی آواز ڈیر سلو ری جی صحیح شو الحمد للہ مہربانی اللہ خوشحال کر جی بلا خبردار چھ موبائل کو استعمال ہی نہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ڈیر مننا بالکل گرانو ملگرو پروگرام بم دغه روان وی تاسو برازې موږ به تاسو لړې رضایت مقدر کوو تاسو موږ ته ټلیفونونه کولونه میسجونه کول شي زموږ میسج زموږ پیغام زموږ کوشش دا دی چې موږ تاسو لړې رضایت مقدر کوو تاسو ډاکټر محترم سا معرفي شي ست په پوسه پښتنه دی کول واړې نه جوندن هم یو پېټ کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي او تاسو چې دینو دل تراتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شه دین علاوه د جمعه او د خالی پور مردان کې جوندن هومیوپیتھ کلینک کې د جمعه او د خالی پور سحر نه بجو نه ته بجو نه تر د ماسپخین درو بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نه علاج کول شه د اتوار پر از مکمل چوٹی وی البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جونګیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتللې شو ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي او هر کله چې راځي نو 0312-93-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لوګران ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-36-37 باندې رابطه کول شي. زما غوونه خويند چې ډاکټر صاحب ته کال کول غواړي علاج ته کول غواړي نو غیر رابطه کول شي. نن 29 اپریل چهارشنبه ورځ 2024 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کوم د ناغه وفات شوه دا او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سر پړانګ روډ باندې چې کوم زمونږ غټه جنازګاه دی کې به جنازې نو دا یو پیغام دی. هو وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چهارشنبه ورځ دا نن سحر لز بجې جنازه د پروګرام نمای چې دا فیدواله مشر د انعام جی مور به به وفات شوه دا تاسو ټول ته خواص چې دعاګانې مو کې او جنازه کې ګډون مو کې. جی ډاکټر صاحب
0: جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
3: ډاکټر صاحب سوابه شي وړي نه خبرې کوم. د 20 کال عمر مې دی او دا میده می ار ټیم سخت دی او د اخر ټیم را پرته دی نه اور پرمې سپې هم لام دردونه کوي او مې پته کې لاج مې مو کو کی مې مو کو انګلیزی مې مو کو هیڅ قسم د بند نه راته نه راځي.
0: نو استاد علاج چری دا مسله استاد موبایل نه راځکه چې دردونه دی خېټرم سخت تر اگیس مسله دندا په موبایل نه حل کیږي که یو هومیوپیتیک علاج دی کړی او نه خښوي هغه ډاکټر پریک دا بل لورشه خو هوميوپاتیک علاج او کا انګریزي مکوخه
3: صحیح شړې را ما تاسو سوابه کې څه پرمنا سي
0: پیر منګل
3: صحیح شړې را ما
0: مهرباني دا یو رورو د شوی اړین نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریج همت بیللو وی بند را لن راځي بند بتاله سرازي چې ته مطلب دار چې شوی اډکه د چاچا روجي وخوره کنه او بیا مطلب غوړی زیاره خوره نو خامخا بیا به استاخیټم پړسیږي گیس پم بی اچ پای لوري پم بی معده بریم خرابې خېټه بدیم سختي ور سره دردونه به هم وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د جوړ ریډیو کې خپل आवाज اورېده نو موبایل یې بند کو. تاسو به رابطه کوي په 0312-9373-174 او 0357-3637. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: ڈاکٹر صاحب خان صاحب جی
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری
3: موږ د ګوندونو نه اټک نه خبرې کوو جی
0: جی جی وای
3: موږ د کورونی د وګور رسولې د جمع نه لیدل علاج کو جی
0: جی
3: تاسو صحابه ته راغلی دا ګلم منډه چې ځکان چې د پورتا غل انده شورم د کوم ولې په پورتا خطلې موږ نه کا
0: خاکل راغلی و
3: ډیر وخت یې نه کا زما زما خپل علاج ما کوي زما کو جړه دراغلې مجي په کوم ډول صحابه
0: سوابے کو ماں ہونڈا شو روم دا پاس زڑے میں لیتا مہاما خو پیر منگل بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کا نا او علاج چرین دا طریقہ با اختیار ہے دا سنت طریقہ را جی پیر او منگل خا کر گل راج کر پنجے میں راجے خا پیر منگل مہربانی دا زمونگا یورو رو دا گندلو نوی چرا منگ علاج کرو دیر مو دا مخ کرا غلوم زخشو ما خو دا ما کور والی تا رسوله دا دا اوبو علاجونم دیر رو خوز پا تاسو لدرزو اللہم پا خیر راولا او بش انشاءاللہ. السلام علیکم.
3: و علیکم السلام. راکر کسیم گا لی خیر جی
0: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
3: یار جی جی غلام بہادر نو میرا جاری بھی دینے تاسو سره خبر کوم
0: جی جی وای
3: ماته مسله د دستر غو مسله غتور او بو ته وي پختو کې او له کوم علي که څه دا مسله جی نو ډیر علاجونه مې وکړو خو یو ډاکټر را توی بد دا و یا چا استاد غ علاج دی اپریشن باندې کې ګوره باندې خوري دا باندې کې ستنه مونې باندې نو بس هغه دا و یا چا هغه سره مسله کا گزاره کوي خو ډیر گزاره
0: کوي څه شوګر دشتا
3: یار کله نا کله چته دا سه کم شي او خو ډیر نه دا سه جی
0: نه د شوګر مریض نه یا
3: نه نه نه شوګر نشته نه
0: شوګر
3: ډیر پریشر مې دا سه کله نا کله جی معمولی کم شي خو
0: صحیح را عمر څو نه جی عمر د
3: سو عمر تقریبا څه عمر تقریبا 68 سال بې
0: بس تاسو دا ډراپ باندې گزاره کوي ها دا غلام بہادر جالے بے لینا چہرا تور بدی دکم اویا کال عمر دے نہ چرے نو ام دا خپل ڈراپس استعمال ہوا او ساسو دا عمر دا سے چرے دا کم تاسو یاد کا نو ددی ریکوری مشکل رہا. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: الحمد للہ جی الحمد للہ. خبر مردان ڈاکٹر تھا بوجھے نا چیوی گوری نہ کنا او نماستا مور بی بی لیدل را او خیر دے لوگ انتے ثواب اگا ٹکا نخا او مور اخپولان دے جنت تے کنا دا خزر اخپولان دے جنت نشتے دا مور دا اخپولان دے جنت تے داسې رکنه نو دا دا بوزا ډاکټر له چې دعا درته وکي کنه ښه او الله دې خوشاله کا لکه دا خبر ته ګپ کاره شوې خاندله چیرې بس لانجه خو مې وکړه او دې لانجه کې بیا ډاکټر ما معاف کوي هم نه نو چې د مور باره کې سپک لبسی نو زه به خامخا چې د سافټویر اپډیټ کوم به معاف کوم چته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه لخی؟
0: الحمدلله جی څوک د کم نه خور
1: موږ ټوپای نه خبرې کوو ډاکټر صاحب زما د ګرده باندې لږ درد کیږي او لکه ما خو داسې ډاکټر صاحب لاړم مې پې تک څه نه غوي چې دار کو نیسا دي خو لکه زما دا درد چې دا سره کته دي خپې تم راګوزیږي.
0: تاسو جی د دې لپاره ایم آر آی کې یو مستند ډاکټر ته لړ شي چې ستاسو د مرض پته ولګي. تاسو دوه خبرې کوي، یو دی خو د ګردې خبره کوي او بل دی خو چیرې نو د ایم دار کو نساء خبره کوي.
1: ان غیر ډاکټر صاحب مې په دې ډاکټر له را ماشين باندې وکړل نه غوي چې دا ګرد نه دا د دې اندغه ار کو نساء دی خو لګو دا کته صبح خام حدی صبح علاج کوین ما هستوی راوړی هغه سر ما سفر کو نه چې بل ډاکټر څخه لرم نه غوي چې دا ار کو نساء نه دی دا ګرد کې بچت کچره جمع شي وینو
0: بس دا هو اوس ما سر خدای له خوري نشته نه ته دا ما لراغلی کنه هم دغه دوه ډاکټرانو باندې سوچوکا او ورته لرشه چې ستاسو د مرض مستند پته ولګي. خا مهربانی تا ته دام پته نشته خورې چې لکه د ما دا بیماری څه ده. یو وی ارکو نثار او بل وی ګرده کې کچره رکنه نو زه تاله کمې خبرې جواب درکم خو بهتره داره چې ډاکټر بدل کا او هم د کځې کې خپل علاقې کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته ورشه. دا زه چې هم پوی ډاکټر ته لرشه دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده. السلام علیکم.
4: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
4: ډاکټر صاحب. دا عبدالرشید ډاکټر غلی.
0: جی بالکل ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم. استاد خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوري په ریډیو.
4: جی زما ماشوم د 12 کال د هغه ته سورایسیس دی ویښتو کې سورایسیس دی او په سکن باندې مراشیندا خوشی خو چې دوايي زبس کم دي تنه دا بیا شروع شي.
0: هغه انګریزي علاج مکوا یو هومیوپیتیک ډاکټر نه مسلسل علاج او کال یو نیمه په لګي الله به خکې خا انګریزي علاج ولا مکوا.
4: جی
0: انګریزي کې د علاج نشته.
4: انګریزي کې نشته سورایسیس
0: او جی
4: او هومیوپیتیک وو شي اوس لګي دلې دا وقتی تور ډاکټري دوايي سردا ټیک شي
0: دا وقتی تور ټیک کېدل ټیک نه یې په کار کا مستقل ټیک کېدل په کار دي کنه. ها
4: جی صحیح ده تاسو مو به ته راول نو نمبر په مخ کې اغسل مست کې نه چې
0: نه نه نمبر موږ جی په موبایل نو ورکو راځي با ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي. خام
4: جی صحیح ده.
0: مهرباني مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالی سرا پختنه کوي. زمونږ به حسا کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. ګران اردوونکو کوشش تا کوي که د سرجری کیس وي او که میډیکل ټریټمنټ وي ولومبه خامہ په خپل علاقې کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر ته ځي. ان شاء الله د ډیرو پریشانونو نه الله پاک تاسو بچ ساتي ځکه چې د هومیوپیتیک ادویاتو سایډ افیکټ نشته. انګریزي ډاکټرانو وی دي چې سټیرایډ دی خدا دی دروغ وي. پوښي هومیوپیتیک سټیرایډ بالکل نشته. سټیرایډ ډیلټا کارټریل دی، سالوکارټیپ دی، ډیکسامیتاسون دی، ډیکاډران دی او دا سټیرایډ دی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
5: ډاکټر صاحب څنګه ټیک ټاک کې زما ځکه خبر کوم تاسو باندې هغه ته باندې تاسو ته
0: جی 400 کې جی بالکل نشو بوت روز ده. خام
5: مهرباني مهرباني مهرباني
0: الله دې بها 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با دا صحت حوالی سرا پختنه کې یو کس میسج وکړو چې ډاکټر صاحب ډیر ښه کار دی وکړه چې دی الګ تری وي چېرې مورکه موایه مور بیبي وایه نو هغه خو پکې هم خاندل خندا یې پکې ځکه وکړه چې لکه دا خو لکه د مور ته مورکه به خامخاوي ځکه خو خاندل ځکه چې سمه خبره انسان ته کوي کنه دی نه بیا دی مزاق جوړ کی او د مور پلار سره به مزاق نه کوي، مور پلار له به خدمت کوي، مور پلار له به عزت ورکوي، د مور پلار نه به دعاګانې اخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
6: ڈاکٹر صاحب خیری؟
0: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
6: دنیا خبر کو منظور ولی پر ہندی پروگرام اور جستا سو.
0: جی جی وائے
6: سمائر کو نے سارا سیوا پر دوار کو پر املا
0: آو
6: بہت میرے میرے کو نے وینا مو باسلا او بڑا کڑے لار سر مورال ڈاکٹر نے رہیا اس نے ڈاگا ہے.
0: جی
6: انا غیر سر میں سر ہو کو پر اپنا سو
0: بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے علاج کا دا مسئلہ ستا دا موبائل دا حل کی دو نرا
6: انو کم دے در سنسیل دے
0: کم دے ستا خوخی ریڈیو اورا
6: صحیح جانو مایتی تاسو کم دے ناسی
0: تاسو ریڈیو اور اگی کی وی کنا
6: صحیح
0: جا میرا بانی میرا بانی ریڈیو اور تا تدا پتہ نشے چھ ڈاکٹر رشید کم دے کینی پیر منگل پا سوابے کی کینی جانگیری روڈ ماندی زڑی میلی تا مخامخ ہونڈا شوروم دا پاسا دا دین علاوہ چھرے بدھ جمعرات پچار صدقی و کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو والو کلینکونو کے دا سہار نوالے دریو بجو پوری کینو. دا دین علاوہ جمعہ ہفتہ مردان کی کینو پشمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید دا پیر دا گل اتوار پر مکمل کلینک بند بھی. ٹک ٹاک آئی ڈی را ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا تو سرچ کے او گورے آگے کے ڈیر زیادہ رہ پی دی معلوماتی خبری ری دوائن ام پکے خود ری 1500 بیمارو ماندے مونگا خبری کڑی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے با دسیت والی سر پختنہ کوے. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم بچی استاد خبر ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري ارنیکا شیمپو ځان له هومیوپیتیک راواله غي مان دی وینځه دا راته پته نشته بھائی بھائی ہوٹول آر جائے گان بھائی دی کنا خور جانے ہو بھائی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سور سیاحت حوالے سر پختہ نہ کہ وق کم دے او سلمان شاہ تم چھ ایڈریس او دا ڈیٹیل سر خبر ہو کہ جیو کال بلے لو.
2: جی جی
0: بیا راگے نہ بات جی. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
7: ڈاکٹر صاحب نمبر
0: ہو. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت استاد دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری
7: سبا جبم کی نکا نا سبانی نمبر پکار دے سبا
0: نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو نن بمنا سدریو بجو پورے پا 400 کے دا شورو روز دا او سبا دا زیارت روز دا نو ام با 400 کے ناسی دا سہر نوالی دریو بجو پورے
7: نا سا ریسٹ ٹیم را دی
0: اتا بجی جی
7: دریو بجو پورے ناسی نا پا موبائل نور کوئے نمبر
0: نمبر نور صبر بس نشتا سوال نہ پیدا کی باغ کس لذی دروازہ ورته جوړ کی او استقبال تی ادری گی
2: اکثر
0: روانی دروازے ورته جوړی کنه غریبانا تر ټیم هم نی دموږ د خدمت ته پاره مطلب دا ټول زندگی دی لکه وقف کنه نو بس اللہ دے رحم
2: کی بالکل اللہ دے خیر کی ډیر زیات مننه. بالکل ګران او ملګرو تاسو تب زما خواص وچ هر کله تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لنو یو ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. تاسو ټلیفون کولی شئ، تاسو کال کولی شئ. دغه نه علاوه په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ژوندون هومیوپیتھک کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان بود جمعرات تاسو 400 تراتلی شه ڈاکٹر صاحب نے علاج کول شه. دغه نه علاوه جمعه خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ډیر محترم ترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی التا تاسو راتلی شه د ډاکټر صاحب نه علاج کول شه پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شه ډاکټر صاحب خپل علاج کول شه د اتوار پر ثوابه مردان 400 والا کلینیک بندي مهرباني وکې مرزه بیام که خبر اتره وینو موبایل براواله مونږ له وکالو کې 0312 93

0: 174 او 0345 9333 174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ 0357 3637 باندې رابطه کولی شئ. سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ کومیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس روزانه د سحر 10 بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې مازیګر 15 بجو پورې کولوي. زخپل موجوده ملته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره سره پیغام اشتهار د اسپیټال د سکول سهم چلول غواړي نشر کول غواړي. په دلبر ریډیو باندې پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلکو ته رسول غواړي او د سلمان شاه خدمات مو په کار وي نو زه به حاضر یم ان شاء الله. دین علاوه ډاکټر محترم باری کې یا زمونږ د ریډیو سره قسم اکټیویټیز والی سره تاسو معلومات غسل غواړي نو تاسو مونږ سره رابطه کول شئ. اسپیشلی به دا ریکوست کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ورسره انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک سلمان شاہ ایف ایم 93 ضرور پالو ریپورٹ شیئر لائک کمنٹس. اوکے ڈاکٹر صاحب پروگرام مختصر ترسی سے پیغام مودی جی
1: ډیر مننه. وخت پای ته رسیدلی او پتلو تلو کې ګران اردوونکو صرف دا یو خبر وکړم چې کوشش دا کوي مهرباني دا کوي چې مشرانو قدر وکړي په کشرانو شفقت وکړي لږ غونتې د دنیا د زندگی په محبت سره تیر کړي. په فیسبوک او په ټیک ټاک مې تنقید بالکل مکوي د اصلاح خبرې کوي روغې خبرې کوي چې څونه تاسو نه کېدی شي ځکه چې ستاسو دا لیکل ستاسو دا خبرې ستاسو دا کم نیت چیرې د الله پاک د پرښتې لیکي دا پرواز د مخشر دا به عدالت کې پیش کیږي. کوشش تا کوي د اصلاح خبرې کوي د دوو کسانو د جوړې خبرې کوي. ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خپل نه ختلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دل ویلا پاما.

0: ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چټه چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پرپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

او در ناګانو هر سوا بیت اغوی د ستوري مشي په خیر اغلی او هر کله وایم هر کله راشي ها ویلکم ټو سوابي د خلو خلی د سوابي بالکل جناب سوک سوکم روان دي د سوابي رسمي نه نور سیمو د سفر کې غوی ته ما چې ټاټا بای بای د خپل ځان لګنا بلکې د خپل ځان سمبل اړ ارجاد خیال ساتي ها او او او ما په دواګانو کې یاد ساتي ټیک دا بالکل جناب سوک سوک یو کې ډرایوینګ کوي هغه ته مې چې ډرایوینګ کار په ډرایوینګ ډیر زیات اختیار سره کوی ځکه چې دا ژوند ډیر زیات کې مچ دی ها ٹھیک ده کنا او د خپل ژوند چې کوم دی نو د خپل یو سیکنډ د خپل یو منټ قدر کوي او دا قیمتي وګرځوي دا څه نو چې مطلب لکه ټایم در نه تیر شو بیا خپوي چې مطلب لکه ما په ټایم باندې سونه کړل نو دا څه دې چې مطلب کوشش وکې کنا چې زه هغه مطلب هغه ینګ جنریشن زمونږ چې د 18 سال نه اخلي تر 28 30 سال پورې د وای عمر دی او وای تر اوسه پورې ځان لسنه دي کړی کنا هغه ته مچې سي خپل وخت مه بربادوي دغه مو ځواني دا دغه مو ټایم دی او دا سیده چې مطلب خپل ځان پیژنې او دغه فالتو ګرځېدل دا فرق دی چې خپل ځان پیژنې او خپل ځان ته ځان وایي چې وایي دلته کاته څوک د احساس د دروازې نه کوي دلته کاته څوک له احساس د دروازې نه کوي ملنګ ته وایه چې خدای ته د ګیلې نه کوي او زه خپل ځان ازار وخلی یم خپله مرمه زه خپل ځان ازار وخلی یم خپله مرمه هغه ته وایه چې ما ته د خیرې نه کوي زما ګرانو او خوږو درنو کې درمن درېدونکو دغه خبره مې کوله چې 18 سال نه اخلي تر 28 30 سال پر کوم هلکان دي کنه هغه ټیم چې مطلب په تیار ناست باندې مکینې بهر وځي کار روزګار شروع کې او کوشش وکې کنه چې د لسرو په کاروبار دی ولې نه وي یو ورځ به کاروبار چې کوم نه رنگ راوړي شي هغه وای کنه هغه سوې وای کتر کتر سي دریاب بنتا ہے نا نو دا سړي چې مطلب تاسو د لسرو شروع په کاروبار ولې نه وي خدغه لسه شروع رو په کاروبار دا به یو ورځ رنگ راوړي او تاسو به د کامیابی او سټیج ته ورسېږئ خو کوشش کوئ که درمن درېدونکو زما یو څو خبرې تاسو ځان سره یاد ساتئ صحیح ده زه هغې نه مخکې دا فیډبیک شاملوم بیا تاسو ته هغه زه خبرې کوم صحیح دی حجی وچ آواز اوکے دی نبیلا جانی ما ډیره مننه اے جی بھائی آواز اوکے دی آئی ایم ہیر پرام یار حسین ډیره مننه جی وچی سلام بھائی آواز اوکے دی پنچپیر کی مناہلی ما ډیره مننه وچی بھائی ستا طبیعت با کلا حقیقی مناہلی مو ستا طبیعت با کلا حقیقی اوکے ہا عقیب جان بھائی آواز اوکے دی حارث پرام پنچپیر ډیره مننه آواز مو اوکے دے ہا بھائی اکرا ارمان د چھوٹا لاہور ڈیرا مندنا سلام ہے جی بھائی آواز اوکے شو سوابے کی سوابے نارنجی کی زل لائے مڈیرا مندنا جی آواز اوکے دے اے جے می بشرا پرام سوابی ڈیرا مندنا السلام علیکم بھائی می اوش مد ترکئی نا ڈیرا مندنا جی گڈ مارننگ اے جے بھائی آواز اوکے آواز بالکل کلیئر دے او بھائی سما نائس پوئٹری کے کنا ٹولو جن کو تا سلام اٹس می دلربا پرام سوابی ډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني تاسو ټول خوګو او درنو کې درمن درنو کو درمن درنو کو تاسو اوس ما خپل میسجونو را لیدل شي غویا ضرور سره پروگرام یې جوړوم صحیح ده ها جناب ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله کنه چې ځان کامیاب کړي

ځان کامیاب کې دا خبره مې درته وکړم دی کې دی پورې ماته خبره یاد شوله ما کې مخکې چکم دین او هغه مونږ سره ریډیو کې وکاسو کنه مخکې مخکې مونږ سره ریډیو کې وکاسو نو هغه به هر چاته وی کنه ګور ویزان کامیاب وکړه ګور دغه وخت یې درته ځان کامیاب وکړه کنه یو ورځ بیا د هغه بدلی چکم دین بل ریډیو ته کېدا او په کوم ورځ باندې چتو کنه نو مونږ سره چکم دین بل مشر مونږ سره ریډیو کې چونکه داغه عمر با ډیر زیاتو کنه مطلب ګره هم چکم دین سپین شو او غټ غټ ګره وا او مشر سړی و کنه 60 پین 60 نه اباو بو داسي نو اوس مونږ سره چکم آر جو دلته نو چکم دین نو داغه دا عادت ور چاته به ځان کامیاب کنه نو بیا داغه بل ریډیو ته چته بدلی کی جن چکل بدلی کی دا نو اوس موږ سره سپینګری کاکاجی چې دین وغه ته ګوره کاکاجی وي دغه وخت در سره کنه وي ځانو پیجن ځان کامیاب نو موږ سره کاکاجی جون هغه مو مر چتا او کول کنه وي صحیح ده بچي صحیح ده صحیح ده صحیح ده ټیک خبره کې ټیک خبره چاغه لا کاکاجی وي دې کې مو سره کامیاب شې دې عمر نه بعد مو سره کامیاب شې نو به هر حال دا خبره خو میزفنی وکړه ما چې تاسو لګو خاندې کنه خدا سي شي وي وسې ده به هر حال که درمن درونکو دا سي ده چې زمانه غیان جنریشن ته دغه درخواست چي چې ځان کامیاب کې او ځان په جنې صحیح ده سباله با تاسو بچي وي سباله بچ کم دین نو تاسو خوش چې کم دین نو مطلب 18 نه باو او مطلب 30 نه کته تاسو ایج ده تاسو خو ځواني ده کنه مطلب تاسو خو نه پوهیږئ خدا سي دا چې زما خپل تقریبا زما با سمر عمر دغه 21 سال عمر زما ده صحیح ده 21 سال عمر زما ده نو دا سي دا چې مطلب زه خپل ځان تم دا خبره کوم صحیح ده یوازې تاسو نه کوم پرم به پنه زه عمل کوم بعد ده هغه چې کوم ده نو تاسو ته مشوره در کوم صحیح ده که درمن درونکو دا سي دا چې دغه عمر دی صحیح ده نو بیا وروستو سړي نه وخت تیر شي هغه عمر چې کم دی نو تیر شي بیا انسان ډیر زیات خفه وي که نه یاره وي زما دومره ښکلې ځواني وه او هغه ځواني چې کم دی نو ګورم هسې چې کم دی لوفرو کې هسې په زول ګرځېدلو کې هغه په دې موټر سایکل ون ویلنګو کې په دې کې چې کم دی ما خپله ځواني چې کم دی نو هغه تبه برباده کړله بیا انسان وروستو ډیر زیات خفه وي چونکه هغه وخت د سړي نه تیر وي په دغه وخت کې مونږ ته چې کم دی نو ګوره مشران مور او پلار دین علاوه زمونږ چې خاندان کې کوم مشران دي هغوی مونږ ته نصیحتونه کوي خو هغه نصیحت په مونږ داسې لګي که نه چې مطلب لکه د ګولۍ په شانتې په مونږ باندې لګي مونږ دا دی چې کوم دی نو مطلب لکه مونږ بندیوانول غواړي او زمونږ داسې خوشحاله نه لیدل غواړي چونکه دا زمونږ یو وهم وي خو چونکه هغه حقیقت کې داسې نه وي هغه حقیقت کې داسې وي چې مطلب هغوی ستا مستقبل غواړي چې هغوی غواړي چې ستا مستقبل ښه وشي هغوی غواړي چې ستا راتلونکی مستقبل هغه ښه وي جي ته یو ځان یو کامیاب انسان جوړ کې سباله به ستا مور او پلار نه وي سباله به چکم دی نو ته یوازې وي نو بیا خو چکم دی نو ته به څه خوري څه به څکې ګوره ته خو دغه ټایم کې په ځوانۍ کې ستا مور او پلار دي تاله ګټي تاله روړي ته خوري ته خو په دې نه پوهېږې ته خو به صرف الوزه که نه خو مطلب مې د خبرې دا دی چې کله دا تاسو پلاران جوړ شي که نه کله تاسو پلاران جوړ شي کله تاسو چې کم دینو وادو کې کنه بیا به تاسو اندازو شي چې واقعي زمونږ مور او پلار زمونږ د پاره دومره سختي تیرې کړې دي او زمونږ د پاره چې کم دینو په ځان باندې ورځ شپې وکړې دي او زمونږ د پاره خو رست نه دي کتلې زمونږ د پاره خو ګرمۍ ته نه دي کتلې شپې ته نه دي کتلې او موږ لې ګټلې دا موږ لې راوړې ده کنه نو دا بیا هغه وخت انسان ته پته ولګيږي صحیح ده چونکه دغه ټایم کې په مونږ باندې د مور او پلار او د مشرانو د خبرې بدې لګي خو بیا وروستو انسان ډیر زیات خپه وي ټیک ده نو لږ شانتې د سوچ او سمج نه کار اخیستل غواړي او تاسو چې مطلب دغه مشران مور او پلار ته نصیحت کوي که نه نو دا ستاسو د پیدې دپاره کوي هغوی وایي چې زمونږ د بچي مستقبل جوړ شي زمونږ بچی چې کوم دی نو مستقبل کې هغه داسې وي چې مطلب چاته محتاج نه وي که نه زمنګ بچی چې کوم دی ځان له خپل غټلی وی او خپل خوري اوس کی صحیح ده نو دا هر مولا په لار ارمان وی چې مطلب زما بچی دی زما زوی دی چې کوم دی نو هغه کامیاب شي نو قدر من درځم کو دا خبرې په ځان باندې بد ملګوي صحیح ده او بل زما یو خبره یاد ساتي ګورم
نن سبا ګوره د چانا د چا کامیابی د چانا د چا خوشحالی چې کوم دی نو هغه نه برداشت کیږي. تاسو کوشش کوئ که درمن دردونکو چې کله تاسو ګوره یا تاسو یو داسې نوکری ته اپلای کړی وي چې مطلب هغې کې سیلری ښه وي او سرکاري جاب وي, اول خو زما دا خبره واورئ که درمن دردونکو, جاب مه کوئ جی. خپل کاروبار چې کوم دی هغه د هر سیز نه ښه دی, د لسو روپو د شلو روپو کاروبار دی وي خو چې خپل وي صحیح ده. او جوب چکم تاسو ته پته شتم دا جوب لفظ نه دی, جوب لفظ دا د انګلیش لفظ دی. او چې کله دا الټه کین دا د جوب نه بوج شي, او چې دا کله بوج شي کنه دا په انسان باندې بوج شي بیا صحیح ده. نو کوشش کوئ که درمن دونکو چې خپل کاروبار د لسو روپو کاروبار وي خو چې خپل کاروبار وي صحیح ده. اول خو ډېر خلک داسې وي چې مطلب هغوی د مجبورۍ نه چې کوم دی نو جوب پسې بیا ګرځي که نه, خیر مطلب هغوی سره مطلب کور حالات خراب وي او مطلب کور طرف نه لږ شانتي کمزوري وي نو ځان له خبره صحیح ده. خو کوشش کوئ چې مطلب چا سره دومره پیسې وي چې په هغې سه نه سه کاروبار ځان له روانولی شي, نو کوشش کوئ چې مطلب تاسو ځان له سه کاروبار روان کړئ, د سبزۍ ګاډۍ ولګوئ, د فروټو ګاډۍ ولګوئ خو چې خپل کار وي صحیح ده. تاسو ته پته شتم نن سبا په سبزۍ کې دومره ګټه ده کنه, دومره ګټه ده چې زه درته ویلی نه شم. ګوره مزدورۍ کې شرم نشته دی جی, چې یو انسان وایي چې په مزدورۍ کې زه شرمېږم او زه دا کوم او زه هغه کوم, نو هغه بیا هغه کس بیا چرته هم نشه کامیابی دی. ګوره په مزدورۍ کې شرم بالکل مکوئ جی, په مزدورۍ کې شرم بالکل مکوئ. د لسو روپو سیس خرڅوئ خو خپل خرڅوئ صحیح ده کنه. که یو انسان وایي چې مطلب نه مڼه زما خو چې کوم دی نو دا کلي خلک به څه وایي او مڼه ملګري مې دي او بیا به خلک وایي چې ته سبزي خرڅوې مڼه ته فروټ ګاډۍ ته ولاړ وي. تاسو ته به دشتم ما هغه د سوابۍ په چوک کې یو الک وکتلو چې مطلب خو ښکل ځوانو او ښه تعلیم یافته, او تاسو ته به دشتم چې هغه شپاړسم کړی و ها, شپاړسم یې کړی و او د سبزۍ ګاډۍ ته ولاړو, او سبزۍ ګاډۍ کې ورسره څه ټماټر ورسره او لږ شانتي الوګانې خودو, ټماټر الوګان دنه علاوه لږ شان پیازو بس دغه ورسره په ګاډۍ کې پراتو, بلکې هغه خرڅول تعلیم سمره شپاړسم. نو قدر مند ورته وګوره دا پاکستان دی, پاکستان کې کته هر سمره تعلیمو کې کنه یو کس به داسې وي چې مطلب هغه به شپاړسم کړی وي او هغه به یو جاب ته اپلای کړی وي کنه, او بل کس په چې کوم دی میټرک کړی وي هغه شپاړسم به ونه شي هغه میټرک والے به وشي. ولې پیسه چلیږي جی, په پاکستان کې صرف او صرف پیسہ کار کوي, په پاکستان کې صرف او صرف پیسہ کار کوي. تعلیم هو سینوم دی ورسره تاسو ته داسې داسې کسانو خیم چې هغه دومره دومره تعلیمونه کړي دومره دومره ډیګریان دي ورسره بیا هم اوزګار ناست. خو به هر حال کې درمند ورته کوم ما تاسو دا خبره کوله چې کله تاسو یو کار شروع کوي مطلب بل کاروبار شروع کوي یا بل ځای ته جاب پسې ځي, نو کوشش کوي چې چپ چپ باندې هغه کار کوي صحیح ده. بل چا سره به وایي چې پیریان هم درنه خبر نشي صحیح ده. عقیب جان پیریانو به ته سټوډیو کې غوږې خودې ګورې خیال کوه. ښه جناب نو خبر مې دا کوله چې پیریان هم درنه خبر نشي چې تاسو یو خپل کاروبار یا سټارټ کوي یا تاسو چې کم دی نو جاب دپاره اپلای کوي یا تاسو بل څه داسې خوشحالي وي, نو کوشش کوي چې هغه کار مطلب چپ چپ کوي چې کله وخت راشي کله د کولو وخت راشي او کله تاسو چې کوم دی نو تاسو ته پته لګیږي چې دا کار اوس زه کومه او شروعات یې اخلمه, نو چې هغه تاسو شروع واخلئ کنه نو هغه څه وایي چې کامیابي دوم چوکي کنه. نو داسې ده چې مطلب تاسو کامیابي دا ناڅاپه ددی یو خبر خور شي دغې بیا بل یو خوند او مزوي کنه, چې کوم خلک وایي چې مطلب ډېر سکول نشي, چې کوم خلک وایي چې مطلب ډېر سره کار نه دی, نو تاسو چپ چپ خپل کاروبار سي صحیح ده. تا ته مو وایي چې مطلب لکه زه دا کاروبار سټارټ کوم یا زه د کپړو دکان کولاوم یا زه چې کوم دی نو د چپل دکان کولاوم یا زه چې کوم دی نو هغه به هر حال دنیا قسم کاروبارونه دي جی, نو چاته هم دا مشو کوي چې مطلب زه دا کاروبار کولاو ما مطلب چپ چپ خپل کاروبار کولاو کې, نو هغه خلکو ته به خپل پته ولګيږي صحیح ده. هغه خلکو ته به خپل پته ولګيږي چې کله تاسو کاروبار سٹارټ کوي صحیح ده کنه. خاموشي سره کاروبار سي خاموشي سره دا کوم خلک چې وې دي نشي کولای کنه چې په دې باندې اکدم تاسو د کامیابی
آواز چلیږي کنه نډي به حیران شي چې دا خو هغه کس چې موږ ورته ویل چې تاسو کولای نشي ویل کړه دا دین کوم ځای ته ورسېدوي نو چې اکدم حیران پاتې شي. ها بهر حال اني هاوس ما ګرانو او خو ګوډر نو خدای مندر دین کو ها نو بهر حال زما خو دغه خبرې وی چې تاسو سره مې شریک کړي. بهر حال بیا خو باقی عمل کول نه کول چې کوم ځای نو هغه تاسو کار دی صحیح ده. بیا هم درته یم چې د 18 نه واخلي تر 28 پورې چې کوم زمونږه ینګ جنریشن دی کوم هلکان دي هغې ته ویې ما چې مطلب ګوره نن سبا پاکستان کې زه تاسو ته یو خبره کوم کنه تعلیم هم ضروری دی خو بیا هم که زه وګورم نن سبا د حالاتو ته وګورم نن سبا دا کوم رشوت باندې جوب کیږي کوم رشوت باندې کارونه کیږي کنه زه ویم کنه چې مطلب میٹرک تعلیم وکړي چې کم از کم دومره وي چې ته په لیکلو باندې پوهېږي کم از کم دومره وي چې ته د انګلیش ریډنګ کولی شي کم از کم دومره وي چې ته انګلیش ټایپنګ کولی شي اور بل داسې وي چې مطلب ټایپنګ لیکلو باندې او ریډنګ باندې هر څه باندې پوهېږي کنه بس دومره تعلیم دل کافی دی. بیا ډایرکټ بهر ملک سعودي عرب ته یا دین علاوه نورم بل ملکونه دي کنه نو هغه ته تلل پکار دی صحیح ده. ځکه چې پاکستان کې کته تعلیم وکړو ما بهر حال زما په دې خبر باندې څوک خاطر نه درنه خو ما داسې داسې ځوانان لیدلی دي زه مجبور شم په دې خبرو باندې ما داسې ځوانان لیدلی چې هغه شپاړسم پاس دي خو چونکه ما تن تپوس کړی دی چې مطلب تاسو څه جوب ولې نه کوئ وایي قسم دی وایي مونږ کب به زه تاسو څه ووایم چې ما ته بله داسې نوکری یاد کې وي چې دې نوکری دپاره مې اپلای کړې وه دېله مې اپلای کړې وه ټیسټ مې پاس کړی دی هر څه مې کړی دي خو بهر حال د هغې نه مخکې زما کار نه دی شوی او ما سره وي داسې کسان و چې مطلب هغې میټرک پکړی او د هغې کار پکې شوی دی نو دا دې سیزونو په تمه مه کېږئ جي که چېرته تاسو دې په تمه شئ کنه نو دا به هسې خپل ټایم بربادوي صحیح ده. په وخت باندې ځان لسه شروع کې په وخت باندې چې کوم دی ځان کامیابه کړئ ټیک ده کنه. بهر حال زما ګرانو او خوږو درنو که درمنځ اوریدونکو زما دغه ماته ګډې خبرې بهر حال چې چا باندې خیر راغلی دي نو هغې ته یمه چې ډېره ډېره مننه او چې چا باندې بج راغلی نو هغې ته یمه چې خاطر مند رانه وایې مونږ مجبور شو چې داسې خبرې وکړو او دا خبرې به امید ده چې په چا باندې بد نه وي راغلي صحیح ده. زما ګرانو او خوږو درنو که درمنځ اوریدونکو که چېرته تاسو پروګرام ته میسج کول غواړئ نو بالکل تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ په 0319-15-17-094 باندې 0319-15-17-094 دین علاوه که چېرته تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 0938-280-495 باندې تاسو پروگرام ته لایف کال کولی شئ 0938-280-495 خو لږ انتظار وکړئ چې کله زوی مې چې کال را میلاو کړم نو بیا به تاسو والا لایف کال کوي صحیح ده. فلحال تاسو تاسو تاسو تاسو انتظار انتظار وکړئ ٹھیک ده کنه خوښه مو ده بالکل خوښه ده. زما ګرانو او خوږو درنو که درمنځ اوریدونکو راځئ د خیر سره موږ سره د سټوډیو په ګړای کې ټایم 1:30 او 9 بجې د خیر سره کیږي او زه کوشش کوم چې دغه پروګرام تر 100 بجو پورې وکم. ها کوشش کوم چې زه تر 11 بجو پورې دغه پروګرام وکم هو چون کې تر 11 بجو پورې مونږ نه کوو تر 11 بجو پورې خو به وي کنه صحیح ده خو هم ده کنه. ها جناب تاسو غږ آواز د FM 94 ریډیو دلبر سوابه آواز اورې او زه تاسو قربا تاسو باندې سمبلا ډیر زیاد ګران تاسو کا دردان تاسو میں خربان آر جے عاقب جان جدون خجناب زما گرانو خوگود رنو کے درمند رن کو دا سدا چھے نن بکالز کوشی شکے کنا چھے زمان کا کم زالمی نوال دینو آغوی بچے کم دینو نن لگا گزارو کی چھے مطلب لکا پروگرام تکال کیا گیا دو مکنا صحیح
سعيده كنا زمان تكم زاره لسنر دي تكم مونتا ريجولر كولز كي سعيده نو غي بدن لك شانتي گزارو كي يو زمان تكم نوي نوي لسنر دي كنا دا غوي كال نميلاوي گي ريديو تا غوي دي رزيات ترياني كوي خو چون كي دا غوي كولز نميلاوي گي نونن اغوي لمو كور كي ها نن اغوي لمو كور كي او چه اغوي هم راشي منگ سرا پا داغی پروگرام کی پارٹسپیشنو کی منگ سرا پا داغی پروگرام کی شرکتو کی ٹھیک دکھنا خوخ مدا بلکل خوخ دہا زما گرانو او خوگود رنو کدر من دردن کن دا سیدا چھے بیک ٹو بیک ساسلائس کال سمبل آڈی رزیاتا روان دی پی پیٹی سلوانی میں نظر پریوت ہے دے او سمبلا ډیر ځار کال سره روان دي کنه په هر حال تاسو لیک شانت انتظار وکړئ تاسو لیک شانت انتظار وکړئ تاسو کال بم د پروګرامي سره جوړو ما تاسو میسجز بم چکم دې د پروګرامي سره جوړو چون کې موږ سره ټایم لا خبر ډیر ځار ټایم دې او ټایم موږ سره سمره پاتې دی بلکې مطلب یوانی مگن ٹائم منسر لا پات دی او ساسو کالز هم شامل لیگی ور سر ور سر ساسو میسجز به هم چکم دینو اغا دغه پروگرام حصہ جوړیږي خو لگا لگا لگا انتظار وکړئ

راځي چې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درونکو شعر دی چې شعر څه دی وای زما د بربادۍ په تمه ناستو خلکو واورې دا شعر واورې ها اے زما د بربادۍ په تمه ناستو خلکو واورې زما په تمه مکینې زه په بل لار راځم

باقي جناب كدر من در جنكور عزيز الخير سرا او كل كل ميوزك بهم چکم دن وغا تاسو دغه پروگرام کې پلی کوم او دا سیوا چې مطلب پرون نه دي او پرون هغه سورته یو خدای پاک او دا زړه زما سپاکه کنه او سبلا ډیر روپیرا کا او یو منټ چې یو منټ

اوكي وي ويا ركيبه د چابشي ويا ركيبه د چابشي ستابش شناو ک زما بشي نن ورته جرګه د اوخکو بیا ما اے نن ورته جرګه د اوخکو بیا ما دمره قبر جن دے پخلا بشي او تاکه می زخمونه د زړه ولیدل اے تاکه می زخمونه د زړه ولیدل خان دی په خندا کې پجړ

ورنکو دغه زبردست شانتي سونګز هم چکم دې دسرا انجوای کو ور سره پروگرام به هم خپلان دی بوسو چونکی کالز ډیر زیات روان دي خو لکه انتظار بکوي ها لکه انتظار بکوي څه کوي بل غنټو موږ سره بیا خالی پرتر بیا به جب سګيږي ها ووره نن سبا سونګز هم چکم دې نو بل ډیر زیات په اي اي باندې تیاری کوي نه بس هر ځای کې چکم دې بس اي اي دا اي

زمان پزړه کې د وفا ارمان لسره نو اے زما پزړه کې د وفا ارمان لسره نو هغه زمانه و زما جانان لسره نو زما پزړه کې د

ای زما په زړه کې د وفار مان لسره نو هغه زما نو زما جانان لسره نو او په هغه کلی کې د ژوند ناوي ساړو بيدا ای په هغه کلی کې د ژوند ناوي ساړو بيدا په هغه کلی کې د ژوند په ځوان ل سره نو داسې به وشو چې ورېځ به ګوره ګوره شوه داسې به وشو چې ورېځ به ګوره ګوره شوه هو راښکې به نه شو د وصال باران له سره نو او دا چې د هر مرض شفای په دمونو غوښته دا چې د هر مرض شفای په دمونو غوښته د دې رنځور د رغېدو امکان له سره نو او عمل مې دومره ښکلی نو خو دانشه دا وه اے عمل میں دمرا خکل نو خدا نش داوا اے عمل میں دمرا خکل نو خدا نش داوا زما د وخت په بوت خانو ایمان لسره نو

وچیر چې زما راتلو ته دومره خوشحالیږي ګرانه چې زما راتلو ته دومره خوشحالیږي ګرانه زه به د چړو په سکو درشم او ته چې ما په خلا کوي څومره مزه کړي ته چې ما په خلا کوي څومره مزه کړي او کله کله دنه زکه مرور شم.

جناب تاسو لایف کال تر وړاندې کیږم. خلاصه دا چې ټاپک باندې به خبره ترې کوو. سیدا او کوشش وکړو چې موږ ته نوی نوی لیسنر کال وکړي او دا ځاړه لک شانتي آرام وکړي او د نوی لیسنر لږ موقع ورکړي سیدا چې دوی هم پروګرام ته کال را ملو کی. ځکه چې ځاړه چې کوم ریګولر کالران دي نو هغوی خو په کال طریقه کار باندې پوهېږي چې کال به کوم طریقې سره ملاوې نو هغوی اکسپرټ په دې کې کنه نو هغوی ته خو پته ده چې کوم ټایم کې به کال ملاوې. خو دا زموږ چې کوم نوی لیسنر دي دوی د نمبر مصروفه راځي نو بیا دوی خفه شي کنه نو پرې چې نن دا نوی لیسنر لږ کال وکړي صحیح ده. او په ټاپک باندې به خبرې ترې کوم غلط سائڈ تے چکم دے روان دی او بہر حال ٹول نہ خو مطلب ڈھیر پکی دا سٹا چ مطلب غیپا دغی گڈو ڈلارو بند روان دی نوہی تسما دغ درخواست چ مہربانیو کہ خپل زندگی خپل وقت پل ٹائم دام برباد ہوئی چھ رستو بیتا سڑی رجات خپے خو وقت نن تیر ہوئی. اوکے جناب نو قدر مندرن کو پدی باندے خبر تری کو صحیح دکنا ساس لائف کالز داور پروگرام اسے جوڑوں پاسے پر 9382845 باندے سے پر 9382845 باندے بیک ٹو بیک ساس لائف کالز دا پروگرام اسے جوڑوں میں چھوڑوں.

0: Okay, Janab. Razi, ladies and gentlemen, Stars Life calls. Back to back. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Okay. Stars, avaz clear na, Razi ji. Assalamu alaikum.
1: سلام
0: ستړی امه شي په خیرینو څوک اوري چیرته نه ګولننګ سماته خبرې کوم ګولننګ سماته د کوم ځای نه کال کړی دی
1: ښه وینه
0: څنګه تاسو ښه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات برابر دي
1: خیر دی
0: تاسو الحمدلله ستاسو دعاګانې دي پروګرام اوري پروګرام د سنگ لګیږي ها
1: کولی
0: را تلګي وځه کې نکاله کو ها صحیح صحیح صحیح ټیک شو او دره ته وای کنه چې پروګرام کې
1: براسرسي
0: شریکې سره جوړې دي پروګرام تا نو بس مې غوښنه راځي هو
1: تاسو
0: کې نه زمږ چې کوم ینګ جنریشن دی هغه آواز اوري نو هغه لا مطلب عمل پې کول په کار دي که نه هغوی ته خو څه ووایه که نه
1: ودي نه بالکل ستاسو په خبرو باندې ولا عمل کول په کار دي سوچ ولا پې کول په کار دي
0: راجی جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین بیک ٹو بیک سٹارز لائف کو

0: نظر سما.
1: علیکم. جی جناب ستړي مشي په خیره قند چې سحر نه یا आवाज لګتی اس کا
2: سائیں
1: مدار ها لدا چې مطلب پروگرام ته کې نوبیا به هغه ټن سره ډنګ راغ نو ما خبر نه کرا سي چې نور خلک او غا ریډ ما دې
2: ریډ
1: نو کومه
2: وعليكم
1: السلام ډېر ډېر ها وره وره بیک ٹو بیک ساس لائف کال پروگرام سجو چې پلان کال سو کال روان کال مکه وستا سو کال کو نوبیا به هر یو کس کال کوي کنه
2: وعلیکم
1: السلام ګوره ما تاسو ته وایي چې کوم زمونږ ریګولر کالران دی هغې لږ انتظار وکړي چې کله ته زه هغوی ته وایم چې کال را میلاو کې بیا به له هغوی کال کوي. صحیح ده فی الحال نوي لسنر له موقع ورکې دا خو مشر کاکا جو چونکې ما پری داسې نه چې خپه شي نو دې وجې ټایم مله لږ ورکو. بهر حال زمونږ چې کوم ریګولر کالز دي نو مهربانو کې چې هغې لږ انتظار وکړي. صحیح ده السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی جناب ستړي مشي په خیر اغلی سو کو چرته نه
2: جی رومیسا
1: سو کو رومیسا د ثوابینه رومیسا ته په پروګرام کې ستړي مشي په خیر اغلی وایم. ډیر
2: مننه.
1: څنګه تاسو ښه ته بیتونه خدي حالات واقعیت برابر دي خیر دې تاسو دواګانې د پروګرام اورې پروګرام در څنګه لګي ها
2: جی تاسو پرې
1: ها غپ لګي کټو کې کې حالات واقعیت برابر دی خیر دې تاسو دواګانې دی پروگرام اورې پروگرام در څنګه لګي ها
2: ها
1: غپ لګي کټو کې

0: طبيعي
1: خد ومياشت کیږي صحیح ٹھیک شو او صبر اثر پروگرام کې شریکې ټاپک بر باندې خبرې کې را سره کنه نه کې را سره په ټاپک خبرې
0: نه
1: ها صحیح ډیر مننه صبر شریکې پروگرام کې کنه شریکې منا السلام علیکم اوکے السلام علیکم جی ہیلو او مائی گاڈ السلام علیکم ہلو پی ٹی سل کس مسئلہ والے کو ولے ولے ولے ولے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام کی جان مری بخیران
1: ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ من سر پلان سوکتی او چرتا نا
2: جاوید خبر
1: کوم سلیم خان جاوید ته په پروگرام کې ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایم
2: ډیر
1: مننه ډیر ډیر زیات شکریا څنګه ډیر وخت پس را لمه ولې
2: نور کله خو بل
1: نه د بوت پورس باندې زما مورنګ دې ټایم ته پروگرام یې کنه ګورم زه د خپل پروگرامونو ټایم وایم جاوید بای غوښ شورته ها زما چې کم دینو پننه ورځ باندې یعنی کله شروع په ورځ باندې د نه بجو نو واخلې تر یو لسو بجو پورې پروګرام وي بیا سبا له د زیارت ورځ ده نو سبا کې خیری چې کم دینو هغه د نه خو نه یو لسو پورې پروګرام دی او بیا مازدیګر ګورم د چار نه پنج پورې مې پروګرام دی کنه هغه د چار نه پنج پورې دی ٹھیک شو او بیا چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې دس نه ګیاره پورې دی خو هغه د دس نه ګیاره بجو هغه پروګرام زه کوشش کوم چې هغه د چار نه پنج بجو ته واړوم صحیح ده یا د پنج نه چې ته واړوم یا د چار نه پنج ته واړوم زه ګورم که نه نو بیا به چې کوم دی نو زه ریډیو باندې سبانی پروګرام کې انشاءالله اناؤنسمنټ کوم زما چې د جمعې په ورځ باندې کوم د دس نه ګیاره پورې پروګرام دی نو زه کوشش کوم چې هغه د مازدیګر چار نه پنج ته کمه یا د پنج نه چې ته کمه او بیا دې نه علاوه د هفتې په ورځ باندې چې کوم چار نه پنج پورې پروګرام دی نو ګورم که هغه مې د پنج نه چې پورې ټایم مې خوښ شو که د چار نه پنج پورې بیا زه د اورېدونکو نه مشوره اخلم نو بیا به په هغې ټایم باندې زه هغه پروګرام کوم صحیح دی گورو بکنه پاگی بانی مشوره کونی بیا بزر ریڈیو بانی اناؤنسمنٹ کوم صحیح ده خیر دی الحمدللہ درا تو وای کنه چې په ټاپک پر اثر خبرې کوي کنه ټاپک نه دی اورېدلې صحیح صحیح ډیر ډیر مننه کوم نور بر اثر پروگرام کې شریکې
2: بس سوسو سلامونه وعلیکم
1: زولی به سلامونه وعلیکم
2: بندو بو کې مرګری می عمرانو ما نو کامران
1: ها
2: او تا ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام

0: بد وی چې خدګان می نه وی او ارمان می دا چې ارمان می نه وی او ما به د چا سترګو ته ځنتی راولی ما به د چا سترګو ته ځنتی راولی په خوا به مړ وی چې جانان می نه وی
1: وا وا وا وا وا وا حد جی ډیر ډیر مننه کوم ډیر ډیر زیات شکریہ تاسو را دي تیرانه پروگرام کې شرکت کو ها
0: اللہ

تاسو ډاټا په انجای کې دینه بعد راځم چرته هم سه فم 94 ریډیو دلبر سو بیسر اوسه خپل عقب جان جدون سره اوسه او دی ټپونه واپس راځم پروگرام به یو لسو بجو پوری مخ پوړان دی بوجو سیدا

오래하 오케이 백투백 사스 라이프 콜즈 그룹 브랜드 속지 아슬라모 알레이쿰 지 아슬라모 알레이쿰 헬로

0: سلام باي من اهل يما بنشفيرنا اوي شي باي تاير باي السلام عليكم السلام اوي شي باي تاير باي خسم دير ناجول وسنگ دي وس خشه دي خا وي نزله زو كاميرا تلگي دل نو اخي بس شملي سكلي وي اخي سر ټیک شه ډیر باندې نه جی سلام جی څنګه شو از ویری نایس می ګور پرام مانری ډیر باندې نه د حسن رنگ او خوګواز نزارې زمينه د مينې زمينه د مينې په بدل کې زبد خپل مينې تعال درکوم ډیر باندې نه جی ډیر زیات شکریا السلام علیکم بھائی فکالج کې شو اورو سما نائز دا می فری پرام گدو نہ کالج کے سنگ شورے دب سگفی سلام کے بھائی سنگ ہائے او چتاسو تاسو سر می خبر اکڑی ډیر خوشاله شما طاهر بھائی تا سلام او تاسو سپیشل سلام عمر د گندپ نډې را مننا السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې حیا یم وعلیکم السلام اوکے راځي جی بیک ټو بیک تاسو لایف کالز د پروګرام سره جوړو ما او ګرم ګرم چای هم را لچ کم دنو د خیر سره پروګرام تر لاله اول ملری لری السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سړی مشه په خیر اغلی سو کو چرته نه
1: تاسو
0: خبرې کوم ملګری ها څنګه تاسو خې طبيعتونه مزاجونه حالات او کیار برابر دي
1: او اول تاسو پای بای
0: خیر د تاسو دواګان دي پروګرام اورې پروګرام د سنگل لګي
1: پروګرام هیڅ لګي بای تاسو پروګرام څه وخت وکي
0: زما پروګرام هو تاسو ټماټه مون یو زلوې زه دوباره بیا هم ریډیو اورې ها پروگرام کې وعلیکم السلام اوکے السلام علیکم السلام سوک خبر کې د چیرته نه د ثوابې نه سوک خبر کې ها څنګه خیبر بارای طبیعت خاده خیر د تاسو د واګان دی پروگرام اور څنګه درته لګي ها ها غپ لګي کټو کې کې دارا تو اسکول میں کنو اسکول نہ وے سیم کلاس کے او سب جوڑے گی ہاں دا ریڈیو آواز بند ککنا ریڈیو آواز بند ککنا ماته مې سبق ته توجه وکړه ماته دې ماته غانه پلی کړه خدای پاک او د اصل زما سپاټ سب لا ډیر روپې راک السلام علیکم السلام علیکم اوکے نیکسٹ کالر السلام علیکم جی
2: هلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو د چیرته نه
2: فاطمہ
1: صرف يوباجي
0: بلا جزام بريخو دا بكين نانا ريقول لك هلان خمان ريق غسل ريقول لك ما سوق وغسل تما تنمون هو يا
1: تاسو غنده رضا رضا والله
0: کڅوړې هغه هغه سره خبرې ونه شوې کنه هغه ته خما وې چې مطلب لکه داسې دا چې چې کم کالرانو کالو غوږی به سمه ډایرک کال نشو ډراپ کوله باجی ګل ته مې مو وې چې داسې دا چې مطلب نن به نوی نوی لیسنر لمو کور کو او هغه ته مې وې چې نوی نوی لیسنر لمو کور کو فریحه ریګولر کالر هغه خما ته پروګرام ته مخکې کال نه لیکړې
1: فاته
0: ریګولر کالر اغه سو دې خما ته مخکې پروګرام ته کال نه لیکړې نن وغی ته ما ویل کنه غوی ته خو ما ویل چې مطلب نوی نوی لیسنر لم مکو ورکو به هر حال اوس ټایم کم دی او ته براسره پروگرام کې شریکې کنه بس ته څنګه
1: و ما له سرازی
0: ز سعید ز ډیر ډیر مننه ثانک یو ها اوکے

0: is the Baba's reduce la tan su sera live fine but I had asked the time the mahal that's with the baladuna cosmetic pakistan and hati moment homeopathy jana hospital awaz aur yahan
1: by hazrat
0: is the Baba's reduce yani fm frequency modulation fm 9 hello 1 2 3 4 yani 9 4 the time the mahal is the Baba's fm 9 4 del reduce sababai wani that's with sera live او براه راز دی دغه ټایم د ریډیو د لارڅه سمره اوردونکې زما باز زوري د ټول نام له خدا صلی الله هر کله وایم د هدینه لوا هغه د ریډیو اوردونکې چې هغه دکانداران دي هغه دکاندارانو کې صرف راز وای دي ګوهاتی غریب آباد کې دغه دکان دي زمنګا د بالډونا هر یو پروډکټ یعنی ګوهاتی غریب آباد کې صرف راز وای سره تاسو له بای سلیم لاویږي د زیدی یعنی یو سوابای کې یو علاقہ دا داغی زیدہ نوم لے او یو دا جینکو ہم زیدہ نومی بارل دوالا کزم آواز ہو رہی پا زیدی بازار کی میڈیکل سٹور فارمیسی سٹور اور ہاں پا زیدی بازار کی یعنی سنو میں دے خدای آگا ایس بی خان مارکیٹ ایس بی خان مارکیٹ کی دا بالڈونا یعنی ٹول پوڑا سکم دے دی آویلیبیلیٹی اسلام آباد ملگری راغل آگی سرا تر ماس خوتن پوری دبی خبر پا مختلف جنوں کی مختلف ملگروں سرا زمان ملاقاتی اس ملی نو پا

دا غیو زنا مال ټایم ملا ونه شلو چیرې ز سټوډیو موبایل ته ناس وې د شپې نه وخت کور ته راغلم او چې کور ته راغلم هغه دا زړی ترو خبره هغه خبره د بده مرغ چې کیسه پرون داسې سلور بجې کور ته لاړم سلور نه می اور مازیګر منځنه بعد زما د اسلام آباد ملګری راغله هغه سره تر ماسخوتنه پورې د بخور په

0: ریډیو د لاس سمره ناسوبلی سم आवाज ونی
1: دا خو
0: یو واری بیا تاسو له هر کله او تاسو له دا ویل غواړم چې دغه ټایم دغه مهال تاسو یو کمرشل پروګرام اوري دی پروګرام کې تاسو معلومات دادا چې دی پروګرام کې زما سره مرستا یعنی دیس پروګرام از پریزنټډ بای بالادونا کوسمټک پاکستان دیس پروګرام از پریزنټډ بای هادي مومن هومیوپاتیک جن هسپتال سوابای کې زما وانز لایف دی په سوابای کې زما هسپتال دی هادي مومن هومیوپاتیک جن هسپتال ورته ویلګي په جنگیر روډ شامنسور مدرسې سره بالکل نږدې هادي مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دی تاسو نن هم راتلی شئ داسې هم راتلی شئ کچیرتا تاسو خپل یعنی مریض لپاره یا د ځان لپاره یعنی د زمنګ د هسپتال هیلپ لاین یعنی نمبر غسل غواړي نو زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکړي او ځان لبا د روانو ورځو لپاره د رواني هفتې لپاره ځان له نمبر واخلي د جمعرات پر ورځ باندې تاسو له سستر دی نمبر ملاوي سبا جمعرات او نن هم تاسو کال کولی شئ 0330 بیا 40 ورپسې بیا 40 بیا 305 په دې باندې کال وکړئ او ځان له دره روان او بی ډیز دپاره نمبر یې واخلئ.

له هر سره زم لاست رسیدلی دی له هر سره زم چې بدیز جمعه مونږ کومه جمعه د ورځ نو بیا له هر سره دغه ټوپی چې کومه دا موږ خپل ژوندۍ کې استعمال وو ان دغه سره سره موږ ورته تاسو ته نیم کو وای کسور دوی چې نه چور ورته وای کنه اړیز زبردست پرونو نمازګر کې چې تیار کړو عزت خوندې کړو عزت مزې کړو ان دغه سره سره عائشام خوشاله ده اور وړه کې چې کومه د کنه مات خو کې کاکا او استامنه نه ګول ګول خبرې نور خان دی را خان دی رګنا اګه یو کلر دی کو دو کلر زماري زت وخت یا ډېر مزدار پټ پټ کپڑے پر اغلی دی دې ذات والله زما د بابی طرف سلامونه او شکریا منظور کوي چې دا خبرته تو وای د زما د بیبی طرف هم قبول کا اور والي سیب لور غغنه بم تپوس بیا وکما چې هغه ته جانی مان سو لغ ټوپی چې کوم دا ور کړی د کنه ور کړی تاسو ټولو لګنو بل کړی ذات شکریا دا کوم اور ما ته کوم واچ ملاو شوی دی امر یې زبردستی تاسو لګنو بل کړی ذات شکریا دا کوم دا د خويند مونږ شرمین دا تاسو مینا په سر سترګو باندې مونږه منوخ دریډیو چې کوم خلک دي دا غریبانان دي دالیسنر چې کوم دي څنګه چې مونږ غریبانان یو دا چې مونږ دالیسنر چې کوم دي نام غریبانان دي برحال مونږ به سکو مونږ به سیو بل سره گزاره کو کمپرمایز کوم نه بکو شکرانه کوتونکو دغه سر سره راضی ټول په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې به دغه درو شریف وایو دغه درو شریف نه بعد

All right, welcome once again. Usually we are tasu turu bapani bikrim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ani daga durush shuru vele bin sugrana kutun ko fazil sheb tama yo do vaisuna legally the swa vaisumra listener di tasu bad fazil sheb chakum brigane program aur idle bin agadri yara ne rakana gayo pake doctor sheb yo pake ajmal shabio qureshi aur yo pake zumung fazil sheb zumung chakum radio manager sheb de no bilkul de dui nan sab patni ji ashiq sheb de kase صاحب کتاب دے خدا بابی پی خبر اول پکار جک سڑے شیرو نو میرو نو یرا کنا لاس د مین را کرانہ ټول دنیا ہیر کو یا اغ دروازی سر ترغاڑے دروازی او تر چا پغم کے ولاڑے دروازی یا د سر سر یو بل شیر از دکڑے دے دامل پورن پروگرام کے واوری دچین دغه دے دا اور کے کم شیر دے چین زب تعالی بنگڑی اڑ مر اڑ ما دا غٹی دا والی دی او دامی خوخت دامی نی دی یرا کنا نو پزل سیپ تم یو وائس رولی گو بل کی دو وائس رولی گلی نو ما تو سیدھا ہما پہ یونی میں گھنٹے کے واو ری دل او دای سی حساب کتا دے نو پزل سے اب ریڈیو دے ترا خبر زکم دا پملاس تب نے دی دا وائس ریکارڈ کڑے دے دی تب یو تر ماس چے پہا کی اللہ بدا وائس تا اور پدی بتا اللہ پوئے گی من نہ برو کامیاب شی اللہ درتا دسروڈ دسری ڈولی خاون ک د دویمی خو زمون نرست زمون ارمان دی اللہ درتا دا شانتی جون دے اور گلندے چکم دے اغل را سگران کو تن کو تاسو بن بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانی بتاسو درود شریف ویلی بھی دغه درود شریف سره د عمرې د خپلې دغه ور ان شاء الله تاسو بړي زر له هر سره خپل رور ویني ان شاء الله یعنی مان خو دای دې چې امور ته مې د عمرې ذکر وکړو ما ته وی چې یز یا اول دا داجی چې کوم دې دا مخکې کا دا سیده چې دا مخکې شي نو بیا موږ یو ځای لښمن خلک تاسو به ما ته را په شاکیږي لکه تاسو مال لړچو یې رګنا دا خو مطلب زنانو سره بیا ورې عزتګران وی رګنا مطلب کله بیک را کلیو سبل سبے زما د مور تعلیم ماشاء اللہ نو لغی دا سی تعلیم دے چې در تبه لې نشما نو بر حال ارادی م کړی دی لک چانتی ارادی مور لکړی دی لګومیدو نو را پیدا شو دی دواګانی تاسو کوی ټو لسنر ته دواګانی کوما ماشاء اللہ مدا شانتی گنجی لرا شکرانی کو تن کو گپ در سر لګوما د برګام د ډاکټر خورشید سیب دی د برګام د دوا آی د کلینیک دی د برګام د اسمت سحر دی د برګام د ثوابی دی د برګام د غریبانو خلکو د برګام چې کوم دی کنا دا ستاسو د بیمارانو د پاره دی هغه بیمارانو کوم چې د سترګو په مختلفو بیمارو کې مبتلا دي د سترګو د علاجونو نه تنگ راغلي دي غړټي علاجونه ور لکړي دي غړټي پیسې تر خراب شوي دي زمونږه دغه سنټر چې کوم دی دا په کونډا موړ کې په بلال مارکیټ کې موجود دی دغلته کې په لګو پیسو باندې ستاسو به علاج کیږي ان شاء الله تاسو لراشي ما دا خبره د سټارټ کې هم کړل په 400 باندې موږ هم پروګرام شروع کړی دی نو دا سیده چې وخت می د سوابې ذکر په 400 باندې کو زمونږ صرف دغه نامي به بدلی بیا نور اسمس تاسو هغه زوړ اسمت ته زمون ګروپ ته د ډاکټرانو مونږ کله سوق یو خلیږي سوق بل خلیږي د حساب کتاب دی ګرانه کوتون کو دا تاسو ټینشن نه کوي خان سو ګرانه کوتون کو د سترګې د پردې د پاره بغیر اپریشن په 20 دن کې د ډاکټر خورشید سره تاسو له هر سره چې علاج وکي ان شاء الله تاسو به په خپل باندې پته ولګي.

0: بابا
1: څنګه به دغه ډال راغستې وي، څنګه به دغه تور راغستې وي، څنګه به روان ور، څنګه به خوشاله او څه بېړه کې تیریدل، څه بېړه کې وو اور دغه لکه مطلب پیسې ور سره نه وي کنه. آی خلکو خو دنیا نه واغستیا، آی خلکو خو دغه کوشش به کو چې مونږ په جهادونو کې شهیدان شو، مونږ د دین د پاره سوکو، مونږ دغه اسلام خورګو. نن سبا کو چې مطلب مونږ چرته د جنې رشتې د پاره مزو، یا مطلب دغه نیټې دو د پاره زو، نو ځان سره ستم موټرې مو خوشې کړې وي، ځان سره د خدای تعالی سامان اغستې وي. لکه دا څومره ساده توبو، څومره جنې کې دغه مینه محبت ور، دغه مینه محبت سره دغه تور او دغه ډال چې کوم دی، دغه د خرڅول د خپل واده د پاره، هغه سامان کوم چې د جنگ د پاره به استعمالېدو. لکه دوی د دنیا سوچ کړو چې الله مونږ له دنیا راکوي، مونږ د دنیا د مزې راکوي، نو دوی له الله پاک ورکول دي سوالونه خو نه دغه رد کېدل، خو دوی د آخرت سوچ کړی دی، د آخرت ګټه دوی غوښتې ده. زموږ په شانتې هنو کړه چې مونږ ځان له دا دنیا هم خرابه کړې ده، اور مونږ ځان له هغه آخرت هم خراب کړی دی. لکه تاسو خپل ځان سره سوچ وکړئ، تاسو څه د پاره مطلب ګټه کړې ده؟ دا دنیا هم زمونږ خراب ده، اور هغه دنیا د پاره مونږ څه تیاری کړی دی که نه مو دی کړی؟ او زما دا مکسنګ په دې کې خوند کوي

ډیرو محترمو معززو حاضرینو مسلمانانو، هفتوار درس شون کې د ډیر وخنا چوټیو صد رمضان د میاش وجوا شراتک ګرانو او دویم پکې سفر راغی، والحمدللہ د الله په فضل او په توفیق د الله په مهربانی الله رب العالمین او سلسله دوباره بحال کړه، او الله دې زمونږ استادو د جون پوری او زمونږ د مرګ نفس د سلسله د قصې جاری او ساری ولري. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم درس دا چون کی زمونږ استاد سره ټولو د پاره ضروری دی او اهم دی،

او جو مسلمان په الله باندې ایمانی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري او د ایمان تقاضا یې دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نزان خبر کی داغه د حالات او داغه د ویناونه خبرګي لوی مقصدم داو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې په کوم ځایونو کې وحی نازل شوی دا چې هغه ته ارض القرآن ویل کیږي او د نبی صلی الله علیه وسلم دا سیرت د کوم ځایونو سره وابسته دی او تعلق یې د هغه په سترګو ولیدې شي او د ډېر حد پورې الله رب العالمین دا غزینو د لیدلو توفیق راکو په غزینو کې وګرځیدو هغه تاریخ او سیرت هم وکاته نو په یو سفر کې خدا ټولې خبرې راګرول ګران دي خدا الله نه دعا ده چې بار بار د دغه پاک ځمکې د زیارت توفیق الله رب العالمین موږ تاسو ټولو ته راکړي دیجه ترسیدلی وو چې نبی له صلوات و سلام په مکه کې دعوت شروع کو او د مکی د ورده په پټه باندې دعوت وو بیا په ښکار باندې دعوت شروع شو او د مکی مشرکان اغی لګیاو مسلسل د نبی صلی الله علیه و سلم د انقلاب په دلاره کې بندونه جوړول رکاوټونه جوړول چې دا انقلاب ودري او د دې مخنیوي وکړي دا اسلام په خلکو کې خور نشي او دا غي د پاره قسمه قسم حیلی او بهاني او چلونه او هر قسم حربي استعمال کړي پوچون کې الله فیصله دا کړي وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت درنا به الله په دې ټوله دنیا کې خورای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو براشی صحابو ته یوزل تسلی ورکړه په دې الفاظو باندې چې لیتم من الله هذا الامر الله چې کوم دین د پر زر علی غلې ما نو دا دین به الله پوره کوي او خامخا به پوره کوي حتا لا یترک الله بیت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل په دنیا کې به کچا بادیم پاتې نشي او په خا بادیم پاتې نشي مګر الله به د خپل دین هغه ته خامخا ور داخل کی دای خوش خبری او زیره چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ورکو بدی کې ډېر لوی اطمینان او د صحابه د پاره د دیو چې څومره رکاوټونه جوړول هغه مر بدل نه د دین خورېدا اگر چاہے اشیر ویلے دے چھے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دبا دیں گی پہ اسلام بانے جی سمر زور کہہ کنا دا اغم رزان لزے پیدا کی اغم رخوری گی دس یہ لچک پکی اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے نکل چھے دیو دا رکاوٹو نا جوڑ پلو چھے دنبی علیہ السلام دا دعوت مخنیوے ہو کی نو بدی مقمان دیر اچت اچت خلق مسلمانان شوید او سو واقعات مخی بیان شو نن بدی او صحابی واقعات بیانو دا غنم دے طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ دیم بدق سخت حالاتو کی مسلمان شویو نو مسلمانی واقعی سدا عمر رضی اللہ عنہ واقع واقعار آغلی دا دا اصحاب الاخدود واقعار آغلی دا پی درشم اسی پارا کی چی اللہ دا صورت نازل کرے دے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود ده اصحاب الاخدود واقعا بدقه ذکر اغله ده او اغه ایریا وسمشته ده چې بغکم ده کې ظالم بادشاه شل زره کسان ورته غرزولیو کنده ولو کنهشته او پاګه ورته ورونه بل کړه او ټوله ورته ورو غرزول نو اغه لقب وسمشته دا غید آبادو غا آثار مشته ده و دیر غطه علاقه ده بکه وگرزیدو دا توفیل ابن عمر رضی اللہ عنه چونه ده ده خپل قبلی مشرو او پا عربو که بس داوه چه ده قبلی مشر با و غبا ده حاکم

حیثیت لارو د بادشاہ حیثیت به لارو نو دوس ډیر غټ قبیله په یمن کې آباد وا او طفیل ابن عمر رضی الله عنه د خپل قبیله مشر او سردار او د خپل منه چون کې ډیر زیات او خيار سړیو عقل من انسانو او شعر او شاعری مولور د ډیر ښه شاعرمو نو په دې وجه باندې د قوم به د ډیر زیات خبره منله ډیر زیات په مینو د تابعداري به کوله او په دې عربو کې خو د مشرانو قدرم ډیرو خداغي سره سره د شعر شاعری په ګډیر لوی ذوق په دې عربو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت د زمانه چې و دام د سیوا چې په دې وخت کې د شعر شاعری او د عربی د ادب ډیر غټه چرشه وی اعظم په دې مدرسو کې د کتاب لوستل کې سبع معلقه دا سبع معلقه چې ونه دا هغه وقصیدی دی چې دا به شاعر ولي کلا او به د کعبه په خوان کې زړه نن دکلو باقاعده به چیلنج خلکو لور کړي سوخته چې زما د قصیدې په شان قصیده ولیکي زما د شاعرۍ په شان شاعري وکي نو دا هغه قصیدې دي چې د چیلنج په تور باندې زړه نن شوی ویلتا نو د شعر شاعري ذوق هم ډیر زیات او د خپل باندې ښه شاعر مو نو په دې وجه سره خلکو ډیر زیات امینا و یو لسم کال د نبوت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت یو لسم کالو طفیل ابن عمر رضی الله عنه د یمن را روان شو د حج په نیت باندې چې زمو حج له مشرکانو ته پته ولګی دا چې طفیل را روان دی خو ډېر زور ور سړی دی مټور سړی دی ډېر لوی خلک سره دی لوی پاور دی وسره او ډېر خيار سړی هم دی وګدې مکی ته راشي د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شنو دی خو بهشت مسلمان شي خبره به وران شي دا ډله به مضبوط ولې دا ضرورې ضرور سب اختلاف کې چولې دی نو موږ ته خدا شر را رسیدلې دی خو ګور خیال کوو چې ته ته درونه رسی ملاقات وسه شرط ونه کې خبرې و نوري نو کله چې توفیل راغې او د مکی دی حدود ته داخل شو نو مشرکانو استقبال وکړ او ډیر زیاته توجه ولا ورکړه ډیر درون استقبال ولا وکړه اغه لیک د څه محسوس کړه هغه ما څه محسوس کړه چې د مشرکانو خو زما مخ کې د چرته استقبال نه کړي دومره توجه هم مال چرته نه راکړي او ځنې توجه راکړه زما په ځنو کې شک پیدا شو خو ول به مې وځ خیر دی بس پړ کې به صحیح نو ول به دا غینه پس ما دا خبره وکړه چې ګور ته خو حج نه راغلی خو ګور دا خبره یاد ساته چې په مکه کې وسړی پیدا شوی او دا کار دا دی چې قد شتت امرنا وفرق جماعتنا هغه په من کې ډېر لوی بیتفاقی پیدا کړې ډېر لوی شر او فساد پیدا کړې نبی صلی الله علیه وسلم او ته یاد او د دې انسان په دې خبرو کې دسی اثر دی دسی اثر لکه جادو یفرق بین الرجل و ابیه د یو زیو د پلار په من کې جدایی راولي وبين الرجل واخيه ضرور او ضرور په من کې جدایی راولي وبين الرجل وزوجته او د خاون او د خزي په من کې جدایی راولي دا شي خطرناکه خبره کوي او د مشرکانو کې خدا جادو ډېر زیات عام چرور ضرور نه جدا کا ازوی د پلار نه جدا کا خزه د خاون نه جدا کا نو دا خبره په جادو وروړه ولا چې د خلک بيتي په غړي دی او بل نه جدا کړي چې نه دی جادوګر دی خبره کې جادو دی او اثر پکې طفیل ابن عمر وی وی ما ته وی چې ګوره نور خبرې خلا پرې دا ملاقات خو لري ملاقات خو سره مکوا هو ری خیال کو چې دا خبرې دې بغوګونه ونه لګي وره خبرې بغوګونه ولګې دې نو ډېر خطرناک اثر دی وی دې ما بس چې کلک نه ختی وګنه وی تر دې چې دې ته مجبور کړم چې ما کلک اراده وکړه چې زه به دې خبرې نه اورم ملاقات به سره نکوم او دومره حته ورسول مو ویر ولما چې مم مالوچ راوغسته دی غوګونو کې مې کې خوده چې چرتا زه د پخوانه تیریګم او د خبرې په ما باندې چرته ونه لګي غوګونو کې مالوچ کې خود او روان شو مکه طرف ته داخل شو مکه ته داخل شو مو دا غي نه پس بیا لاړم تواب د پر مسجد حرام ته د کعبه خوا له لاړم و چې څنګه مسجد حرام ته داخل شو منو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم می ولید او چې په منځبني ولاړو په زور زور تلاوت کوي کعبه په خوا کې

دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې کله دا دعوت ښکارا شګن نو بس به د کعبه په خوا کې ولاړو او په زور زور به تلاوت کوو ډیر خلکو په تب الله دی وجنشت ایمان نشي کله نبی رسول الله تلاوت به ورغه د الله کلام او غي زمون په شان غنو په عربی جبم پویدل د عربی د ادب نم خبرو فصیحان بلیغان خلقو مجید قران تلاوت به واره دشت به الله خبر زړه ته کوزا مکه می تویلو کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم متفل ابن عمر وزج څنګه ورننه وته ما تواب پنیت باندې وی نبی السلام د کعبه په خوا کې ولاړو مونږه کوو په زور زور تلاوت کوو نو ما چې کله تواب شروع کو نو وی زه د خواله ورالمه ورما چې څه وای بس د انسان مزاج دی ګورغه عربی جبه کې متل له وی الانسان حریص فیما منع انسان چې کوم کار نه منشي کنه نو بس هغه کار ته بیا اسړ کی اوس یو سړی به دغه چاول نه خوخه او ډاکټر به پابندی و لګول چې له تعالی چاول نه دی خبر به ته اسړ مرګول مرګول کی وی چر ما و خړلې او سبزی ته مزړه نه کی خو ډاکټر به بندګل به و ته اسړ کی خوګی ته مزړه نه کی خو به بندګل اسړ به وتړ کی نو دی وی زیته پر سوالې و ما چې ما به دې سره کې دا خبره و چې دا خبره خو لګي واره مګر وی اگر چې ما به دې وګونو کې مالو چی خو خو چې نبی صلی الله علیه وسلم خاطه ور نږدې شو مو دا غیب به وجود الله غ کلام ما تر واره تلاوت می واره ده و چې وګ مو ته کې خو ده و ما ول چې دا خو کنزلی نه دي او دې مشرکانو ما ته ویلو چې دا د څه سړی ده چې زمونږ الهاو ته کنزل کوي را دې بده پسې وای والمجد النبي صلى الله عليه وسلم تلاوت واورید والمجد خو دروغ دی دی خو کنزل دی خو کنزل و نکړي کنزل خو بده کې نشتا ردی بده پکې نشتا فزول خبرې پکې نشتا خبرې خو د کمال نډه کې دي مزیدار خبرې او دا په هر زمانه کې کی وره لکه څنګه چې نبی السلام بدنام کړو پیغم مشرکانو سی وی ول دې زمونږ الہ او تبد وای اوس هم چې ته حق خبره وکې که نه به تا به دا قسمه تهمتونه لګي کله به ته وایي چې یاره دی امامان نه مني او کله به وایي چې دی دغه نه مني اولیا او بزرګان نه مني او ډېرې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کېږي بهرحال دا د پخوانۍ زمانې نه د باطل پرستو کار دی چې هغوی په اهل حقو باندې قسمه قسم بدنامې لګوي نو طفیل ابن عمر وایي وې ما چې دا خبرې واورید نو ځان مې ملامت کوې ځان ته مې وی چې لکه دومره قمقل سړی ته خو ځان ته خو خيار انسان وې خو بد پیژنې سم او ورانه خبره پیژنې او خو بد یو بل نه جدا کولای شي په دې وګونو کې دا مالوش نه اصلي شي خو وګو ته کېدا که خبرې چرته سمې خو به منی او که سمې نه وینې په زور خو ربانه شي نشي منلې ځکه ځان له زور ور سړی په دې وګونو یې مالوش لره کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت ته می غوکه خو ده او خطر قم دا ګور وسه سړی خبره کوي کنه او تا ته چا را ورسول چې را دا سړی غلطه خبره کوي او هغه دا وکه چې راځه ګور حق خبره کوم او حق مسله کوم نو ته چې مو واجب وګونو کې مالوچ کیږي چې نن به اوري ما به پنجاب کې عالم نه بریلی عالم نه مولانا الیاس قادری دے کسنو میں دے سرگی رہے دے آگے یہ ازل پہ تقرر کی لگیا ہوں دے خپلو شاگردانو تے بھی دے مریدانو تا والخبردار کتاسو تا چاووی چی دا اولیاء اسم نشی کولے نو ما تے وسا تا ما تے بچ وسا تا نو کسا ما خبر ہوئے منا خب تفصیل سرے واورا سوچ پہ وکا استخارہ پہ وکا دا غیر نفس کا حق خبر ہو اللہ دے زرد تکوز اکلاو بس وی منا کرن په روایتو کې دا راځي چې طفیل ابن عمر کله د تلاوت واورید نو نبی صلی الله علیه وسلم د مون نه فارغ شو او د خپل تواب ختم کړ. دې په انتظارو چې پیغمبر علیه السلام بچیر ته ځي نبی علیه السلام پاسې د کور ته لاړ. طفیل ابن عمر وې زم په سي لاړ او چې کله کور ته ورل منه ټول قصه مې وته وکړه ویل مال چې طفیل ما ویل نبی علیه السلام راته وی چې دې پیژنم او البې مو ته وی زه خو حج لراغلی او مخدی مشرکان او زمو غوګونه په دې خبرو باندې ډکړی دي او ما به غوګونو کې مالوچ کې خدا خو بس الله ته منظور وا ستا تلاوت

الله دی غوګونو تر ورسه او ژړه ته مې پوښو او زه دې په راغله ما چې زه ستا ملګری شم خو زه ستا ملګرتیا څه شرایط دي ما ته طریقه وخه او اسلام څه دین دی ته څه طرف ته دعوت ورکې ول نبی صلی الله علیه وسلم راته وی توحید عقیده را ته بیان چې زه دې خبرې ته دعوت ورکوم چې ان تشهد الله اله الا الله وانی رسول الله چې دې خبرې گواهی وکي چې الله نه ما سوا بل هیڅ څوک د عبادت لایق نشته بل هیڅ څوک معبود نشته سوا د الله نه او دا گواهی وکي چې زه د الله پیغمبر یم او د الله رسول یم او به د اسلام زوري زوري خبر را د نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي متفعل ابن عمر راغله د حج د پاره او مشرک دی خو الله رب العالمین وته د ایمان دولت نصیب کو او یمن د بده سی حالت کې واپس کیږي چې کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله وان محمدا رسول الله وګونه غته چې خلکو چې په عربی ژبه باندې پویدل او بل په تیرو کې پراتونه چې سړی د تیرې نه یو دم رڼا ته شي نو هغه ډېر خون محسوسوي غواړي موږ څه غوډي ایمان د خون موږ او تاسو د نم کمزوري ډېر زیات کنه ایمان کې کمزوري ډېر زیات ده او دغه په وجه باندې ایمان خون موږ او تاسو ته نه محسوسوي خو صحابه کرام خو چون کې د هغه زمانه چې کوم خلکو خو په تیرو کې پراته وګره شرک وو او بیا په نمونو قسمه قسم شرک عام په هغه زمانه کې ظلمونه وو او قسمه قسم گناهونه چې شمارلایم نشي دومره گناهونه او چې تیو انسان له اسلام دعوت پر کې دی مسلمان شي یو دم د تکي توري تیارې نه سپین رڼا تر وځي دی به څومره لذت او خوند محسوسه ای تفیل ابن عمر وی وي ډیر زیات خوشاله او ما دومره خوند او لذت محسوسه وو دومره خوشحالي کنه چې دومره خوشحالي ما مری بتول جون کې چرته نه وراغله چې کدي ایمان ډېر لوی دولت ته الله تعالی نصیب کړي توفیل ابن عمر چې کله مسلمان شو نو دا خبر مکه کې جنگل میں آ کی تر ډیر په جلتی سه خورا شو مشرکان وګونو ته خبر اورل سي چې توفیل ابن عمر خو مسلمان شو ا مونږ چې کوم خبر نه لیدل او خبر خو شو نو هغه ځان سه خبرې کولې چې دا خوره قمقل سړی دی ګور دا دومره لوی قام قبیله ده او دا غټ علاقې مشرک یو حکمران دی او دی نه بغیر سوچ نه دي سړی ملګری شو ګډ وډ مشرکانو شروع کړی چې ډېر خراب سړی دی او دا خوره قمقل سړی دی بیت توفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کل روانی دنو نبیل سلام تو سلام تو دا اللہ پیغمبرا دا اللہ نا او وارا او دعا وکا زمان دا پارا چا اللہ ما لیو نخ را کی دا چا او نخ ما لرا کی چا دا نخ زمان قوم اوی نینو چا دا غیب وجہ بانی زمان دعوت دی قبول کی ویستا مسلمانان چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تا دعا وکڑا چا اللہ توفیل لدس یو نخ و علام ورکا چې دغه نخو علامه د قوم د اسلام سبب وګرځي او توفیل ابن عمر رضی الله عنه روان شو د مکی مکرمه نه او چې کله د خپل علاقې یمن ته نږدې شو کنه نو الله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دعا په وجه باندې د بدن کې یو عجیب شی ښکاره او هغه عجیب شی سو هغه عجیب شی دا و چې د تندې پړقېده تندې دا شرنا کوله لکه د ډیوی تندے پڑکے گا ادھر چکل دم محسوس اکلا چیار زمان تندے پڑکی گی او نبی علیہ السلام تو سلام دعا اللہ قبول اکلا دا نخا اللہ را اکلا ادھر اللہ نے دعا اکلا چا اللہ زمان دا قوم خو مشرکان دی وزب اس ورزم و دیر بداوت ترکم چی تاسی دا شرک نو آوڑے نو اسی نا چی دی ما تو دام دا نسبت وگی چیار دا خو مخوران شوئے دے شکل مسخ شوئے دے گرد پلار نکی دینی پری خود نو شکل مسخ شو ځکه مشرک سره خو یې ظالم نو الله دا نخ زما د بدن بل ځای ته منتقل کا د ځای ته منتقل کا چې په مخ باندې مې نه یو په تندي باندې مې نه یو په دیناس کې باز روایت کې راځي چې امسا و سره وا او باز روایت کې چابک و سره نو الله غرنا د تندي نه د چابک او د امسا تر منتقل کا او دا به بغیر د شیلونو نه او بغیر د چارج نه او بغیر د وور نه بدی رڼا کوله دای و نخ الله رب العالمین دل ور او بس دا د ایمان رڼا وکنه د هر مسلمان په زړه کې د ایمان رڼا پکې ده کنه دا رڼا الله دې تندی تر وښتل او به بده لاس کې د امسا ته را منتقل کړو چابک ته را منتقل کړو دا رڼا دا چې د مسلمان څخه په قبر کې می او دا به د قیامت پر ورځ باندې می نورهم یسعى بین

ايديهم د هر مؤمن مخ کی برنا روانه دی ایمان غرنا چې د غی په وجه باندې او د غی په وساتت بده جنت ته داخليږي الله وو تر جنت لار آسانه کی. نطفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ چې کلک علاقه ته ورسید نو اولنی ملاقات د خپل پلار او د خپل خزه سره وو د کور نه شروع وکړه او د پلار او د خپل خزه سره چې کلم بلاو شو نو دا خبره وته وکړه چې کلامی علیکم حرام حتا تؤمنوا بالله وحده زما خبره به تاسو حرامي دي زب تاسو تر هغه وخت پورې خبره نه کوم چې تر تاسو په یو الله باندې ایمان نه راوړل خبر باندې حرامي نه کوم دسر نو هغه وویل چې ټیک دا خو مونږ خو خبر کګنه په الله په یو الله باندې ایمان راوړل لې تفصيلات څه دي لګم پویا کا. نو تفیل ابن عمر رضی الله عنه توویج تاسو کلمه د توحید وای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان راوړی او په حق دین کې داخل شي دا باطل معبودان پرې دي چې تاسو تصور نه ټټوي نو پلان خو ایستر ډارک مسلمان شو ځکه بچه او ډېر زیات ګران او بچی باندې ډېر زیات یقین او چې دوی ته خبرې وکړه تاسو د چا عبادت کوئ نو ګورې دا باطل معبودان دي دا هیڅ څه نشي کولای اصل معبود هغه یو الله دی. د اصلاح کار چې کله شروع کو کنه نو قوم مخالفت شروع کو هغه حیران شو چې دې قوم کې خدای وسه پورې ډېر زیات مقبول شخصیت وو زما یو خبره دی چرته نه دا غورځولې او ګور د الله دین دعوت مې ورکو شي نه مني دغه سي حال د نبی صلی الله علیه وسلم او تاسو مخ کې وی کنه چې نبی علیہ السلام به صادق باندې مشهور او بل امین باندې مشهور او چې ګره د اصلاح کار په معاشره کې شروع کو چې لکه دا کار خراب دی او بد کار دی دمه کوا مزداغې نه پس بیا تاسو هغه ریاکشن لیدل او د مشرکانو کنه چې تب لک سائر اليوم علی هذا جماعتنا ولذي پر در جمع کړي د قشان کار یې توفیل ابن عمر رضی الله عنه سره وک د ډيري وشه وکړي او په مختلفو طریقو ور دعوت ورکو ډیر زاری او تو وکړه چې ګوره تاسو چې دی ورنا طرف تر بلب د کامیابی طرف تم را بلم د فلاح او د نجات طرف ته دعوت در کوم ولې زما خبره نه منې او خیر د تاسو په تنهایی کې سوچ وکړي تاسو چې څه کوي دا غون غلط دی بل وقوم خبرنا من لا بيبي وحديث كرا غلي وتفال ابن عمر رضي الله عنه ده نبي عليه السلام قال راغي او نبي عليه السلام دوي شد الله پیغمبرا دي دوس قبيله ته خيره وکچ الله تباكي زکه دي حق نه مني ستار رسالت نه مني ده الله كلام نه مني او حق حق او سج دين نه مني توحيد عقيده نه مني تو ته خيره وکچ الله تباكي است صحابو يمنګ ناشتو و نبی صلی الله علیه و سلم پاسې دو چارنده مې وکړو وای مونږ چې خیرې به وتکاینو ورچې کله د الله نبی لاس پور تکړه نو دعای وته وکړه چې اللهم اهد دوسن وقت بهم الله دوس هلاکومو الله دوس قبلی ته هدایت وکا او اسلام دې راوال زمون خواله راوال صحابو مونږ ډېر زیات خوشاله او زمونږ یقین راغی چې الله د پیغمبر دعا قبول کړه نو دین په ګورو د نبی اسلام طریقه هم دا و خ ډایرک به خیرې نه کولې چې کله بسوک ډیر زیات بدبخت وګنا او په زده او په عینات باندې بولاړو اسلام ته به zarar رسو او شریو په صلیبو نبی اسلام مو ته خیرې کولې په شهر چې ته طيب خلکو له سونو تکلیف ور کړو ورستو براشي کنه خو نبی اسلام تو سلام مو ته بیا هم خیرې نه وکړې بلکې دعا یې وته کړې نو دوس قبلی ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله دې ته ایمان نصیب کا هدایت وته نصیب کا او دلته را ولا په اسلام کې داخل کا او تفیل ابن عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام دعا نه پس چې کله لاړ ما دعوت ورکو نو او یا خاندانونو کې مسلمانان شو د نبی علیہ السلام دعا الله تعالی قبول کړه او یا کورنۍ او یا خاندانونو د الله د پیغمبر د دعا د برکت الله یې ته مسلمانان شو او بیدا توفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ چو کله چې خندق جنگ وشو نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت وکړو د خندق دا غزوۃ الاحزاب چو ته دا جنگ کله وشو دا غینه پس توفیل رضی اللہ عنہ د ټول خلق د ځان سره ملګری کړو او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاله ملاقات لرا وستل مدینه ته مسلمانان ډیر زیات خوشاله شو دی پر اتک باندې تقه توفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ په اسلام کې ډیر غټه مجاهدی کړی جهادونه به کول دعوت کار به کو او هر مسلمان له پکار دي چې کم از کم د دوه کارونو خو وکړي شعوري غدروږي کنه

ماته په غدې رګه کسانو وی چې مفتي صاحب دلته هغه د مسلم مدر کزا ولا خو په دې ځای کې دا کنه څه چې په سوچ کې پرې وته ما چې دا ریاض خو د مدینه منورې نه تقریبا 850 کیلومتر فاصله ده نو دا مسلم مدر کزا دومره لري خبره لګی ته ډېر اصرار یې کوم ماته چې موږ دې بوزو مرزي چیزونو اوس روان شو ما خامون نه پس چلانو متیارو او دسیو دغه ته ودرول مو وړو کې شان دیوال دی تاو او غټه علاقه وا راګی رکړې وا ول چې دا دغه دی دا د بنو حنیفه علاقه ده بس ما او توکت الله وکتل خزړم په نو مطمئن به چې مسخوتن مونږ وکونو زه دغه جمعه چې کوم امام او خواته د شورو ورو کې شه درم ناغنه می ته پوسو کو مال دلته چې کوم زید او خلوګه کې دا مشهور ده د مسلم متر کذاب علاقه وا انت بنو حنیفه بعد و اېدا خبر کې صدق شته هغه مته ولدي کې صدق نشته ولا خبر دروغ ده د به ما غل کوم د بدره کې وی چې اصل کې دا بنو حنیفه چې د مدینه ته نږدې وو مسلم متر کذاب د مدینه په خوا کې او ځکه چې مسلمانان ډیر زیات تنگ مو دي ظالم شر مدینه ته رسیدلو او ډیر لوی خلک پس شاته ولاړو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے خط لے گلے ہو ول من مسیلمہ من مسیلمہ تا رسول اللہ دا خط دا مسیلمہ تا ربنا دے چی دا اللہ رسول دے الہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دا اللہ رسول او بے اتوینی دیشی اما بعد فإنی قد اشرکت فی الامر معاکا دا سلام نپس ما عرض دا دے جس تاس رب دین بود کی شرک شوئے تم نبی و زم نبی ما او فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها دا نیمز مکه زمنګ حق دی چې موږ به حکومت وکړو او نیمز مکه د قریش حق دی چې غي به حکومت وکړي او دا قریش ظالمان خلک دي بس غونډز مکه قبضه کړي موږ لږ کیسه ناراګي نبی صلی الله علیه وسلم متخطولی کو چې من محمد رسول الله الى مسیلمه الكذاب ته محمد صلی الله علیه وسلم ترپن اخد دی چې الله پیغمبر او رسول له خدا مسلمت دے چې دا رسول نه دی بلکې دا کذاب دی غټ دروغجن دی او به وته ویلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې السلام علی من تبع الهدى پتہ باندې خو سلام جایز نه دی البته سلام په غشا دی سلامتی او څوک هدایت تابعداری کوي او به وته د زمکی خبره کړی دا او زمکه نشتا دا او نه زما دا فان الارض لله يورثها من يشاء دا الله زمکه چې چاله ورکین او العاقبه للمتقين او بیچ کله ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ شو نو دا شر نورم خور شو مسلمانانو په سلو وکړه چې د دې ظالم خلاف jihad کو نو ډیر لوی لخر مسلمانانو راجم کو 13000 پوجو اکرم رضی اللہ عنہ حمله وکړه هغه ناکام شو بلې صحابي دغه حمله وکړه هغه ناکام شو او به خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ هغه جکل حمله وکړان او الله مسلمانانو لفتح ورکړو په دې جنگ کې تقریبا 200 کسان نو ته مولا باندې بدګمانه شر د مولین بدروغ وایې نو دې خو چې مو پیغمبر علی السلام خیرنه پیغمبر منو به بده ته پوس کې او ته به جنا پیغمبر علی السلام خیرنه پیغمبر منی خو څه مطلب دې ستاسو خدمت منو بود نو مراد تاسو ده هغه به تاسو وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس بل د پیغمبر ناراضي چې اغل الله بل شریعت او بل کتاب ورکی البته د نبی راتلی شي چې هغه د پیغمبر علیه السلام دین ته خلق را وری نو وي چې مسلمه تل کذاب د دقه قبیله نه ده د پیغمبر علیه السلام دین ته خلق را وری نو ته وته وې چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان الرساله والنبوه قد انقطعت زمانه پس نرس نبوت او رسالت دوانه ختم شو پدې چې ودرې ده فلا نبی بعدي ولا رسول زمانه پس نه نبی راځي او نه رسول راځي نه د پیغمبر راځي چې هغه الله کتاب او شریعت ورکی او نه د شي راځي چې هغه د بل پیغمبر دین دخل کړو بلی او د نبوت ته وږي مرزا غلام قادیانی علیه ما علیه او هغه څومره متبعین دي او امتیان دي اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب کی کہ ہدایت قابل نہیں اللہ تے دنیا پاک کی دا غلیظ کافر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانہ کې اولنی غزا د منکرین د خدمت نبوت خلاف شو په دقه جنگ کې د طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ چې په دقه جنگ کې شریک شو او به په دقه جنگ کې شهید شو د دنیا نه رخصت شو اللہ رب العالمین دی ول په جنت کې وشته.

باور کی او د چې دا کمی مجاهدی کړي ور د خپل قوم مشر دی او اول اسلام راوړو اکثر خدام مشری ګوره د حق په منلو ګډر لیرو کاوټي یره زم مشر ماو ما سره غو عہدانه او ما بجو خلق ګرځي را ګرځي او ما ته خلق زنده باد مرد آباد وای مخه تا نو د چې خلق اسلام ډر کم قبلې وره خود ته الله هدایت نصیب کړي او د اول مسلمان شو اسلام ته د ټولو نو مخکې شو او دغه د په وجه باندې الله د قوم مسلمان کو نو سمر لوی خیر الله تعالی ورک او دا ول مولی کلی دی چې د هر نیک عمل اجر الله داعی ته ورکې لګته یو نیک عمل دعوت تعالی چا درک کنه تاسو ته مویلی وګنه چې تاسو به هر هفته کې یو کس دعوت ورکو چې درس دی راولای او کس ته په وجه باندې یو کس الله درس لا وسته او د سمر مسلې دلته چې دکې دل مول اجر ورکې خو دومره بس الله تعالی هم درکې ګوره تو فعل ابن عمر رضی الله عنه په لاس باندې چې الله سمر خلق مسلمانان کړو اغی ته خوب الله د خپل ایمان او د نیک عمل اجر ورکوي خود دومره بوس الله توفیر ابن عمر لمرګي دغه د سبب جوړ شوی د داعی او د دعوت ورکړو او د ټول مسلمان شو د مسلمانې باندې مسلمانانو د عزت خو خوشاله او خوشاله بدیو چې د په وجه باندې الله د اسلام بار لا خو ته مورسه او د یمن نه سره راغی مسلمان شه کنه د په وجه باندې الله اسلام یمن ته مورسه یې کنه دل وی خیر الله رب العالمین دنا خور کړه میر مطلب دا چې مشرکان خپل کوششونه کړي وو د نبی رسول سلام د دعوت د سلسله د ودرولو او الله رب العالمین غ سلسله ناکام کړي او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم حق او سچ دعوت دنیا ته راوړې او هغه الله په دنیا کې خور نوري طریقې هم ډېر اختیار کړي وي د حق د بندولو لپاره د نبی رسول سلام د دعوت د ودرولو لپاره یو طریقه دا و چې کله په دلارو کې بځې بځې ولاړو چې څوک براتلمه کې ته رسوله دا کس دی چې الله پیغمبري ورکړې ده د الله پیغمبر را لېګلې ده هیڅ ته بخنده شو دا په انسان باندې ډېر ته بدلې کې وره چې ته حق او سچ خبره کې د الله دین ته خلق را بلې او حق ته خلق را بلې او یو سړی ولاړ لېغه په تا پورې خاندي مسخره ده پسې کې خنداګانې ده پسې کې ډېر بد په انسان باندې لګي و نبی صلی الله علیه وسلم کو چون کی دا اللہ نبی دے او ډیر لوی کار وته الله والا کړه دی نو ډیر لوی برداشت په پیغمبر علیہ السلام کې ډیر لوی سینه الله تعالی ور کړه وا نبی علیہ السلام به خبره برداشت کولې او کله کله بيداوی چې احاذ الذی یذکر الہتک دا سړی د استاد په اله او په خبره کوي مړ چرته دیو چرته زمنګ الها دې زمو په اله او په خبره کوي بیا به خنداش نو نبی صلی الله علیه وسلم په مسخره وکړي په صحابو په سي مسخره شروع کړي او غرض یې دا و چې دې به زمنګ دې مسخرو نه تنگ راشي نو ایسته به اسلام پرې دي ای بچ مړه د خلک را په سي خان دي دا ایسته به اسلام پرې دي خو هغه د سي نو هغه د سي مسلمانانو چې الله شعوري ته ورده ایمان دې وسړونو ته کوس کړه او دې دې ایمان له په خپل وسړونو کې ځای ور کړه او په عمل کې راوستل او په دې خبر مسلمانان هغه د اسلام نه وړي د لسی کمزوري مسلمانان نو نو چکنه څو خبرې دا مهم وشل او بدی باندې څه کار ونه شو نبی ورله کدا طریقه هم ناکام شو ځکه چې هغه خو کومه په ډېر مو خان دوه غېړو څه جواب نه راغی بس هیڅ تلاند مونږ هغه سړک پک پاتې شو ولبلې وحربا ازمو کې دې شي دا زمونږ د کامیابی ذریعہ وګرځي او غبل دا د چرازی ته شکار کوو چې دیو دا دین خلکو ته په غلط انداز باندې پیش کوو په غلطه طریقه باندې یعنی دی خو چې حق دین ته خلک را بلما خو موږ به د دا خبره په غلط انداز کې خلکو ته پیش کوو نو کله به وی ول موږ نه قران نه دی ول دا دیو چې وسره د کوم کتاب چې د یادې او وی ول اساطیر الاولین ول دا د الله کتاب نه دی دا رښتګې د اسمان نه دی راغله ول دا چې په خوانو قومونو کې سیدی پکې په قران خود مخکنو متن واقعات بیان کړی دي خود مخکنو متن واقعات بیان کړی دي عبرت د پاره د سبق د پاره په هر ځای کې ځان لخپل خپل سبق دی باغی او خپل خپل حکمتونه دي او ډېر عجیب نکتې دي پکې نو خلکو ته به مړو تاسو ګورئ نه ورکل دی یو قوم کیسه کوي ورکل دی بل قوم کیسه کوي اساطیر الاولین ولدا په قانون خلکو کیسې دي مړو دی په ډېر مزه او کله کله به ځا خبرم کولا چې اکتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله

اصل کې د لیکلې ده په چا باندې دا قران به ادول دی په چا باندې لیکلې ده او دا په مکه کې یو نصرانی ده عیسائی ده او هغه د خپل راضی او د ته بار بار لولي د په چا باندې لیکلې ده او د ته بار بار وای او ته وګي خي دا هغه خبرې کوي مړه ځان یې لیکلې ده اک تبها فهي تملا علیه بکره و اصیل او کله کله به ځان وی ولو نشاء لقلنا مثل هذا مړه دا خبرې او چرته دا خبرې بدی خو د اسمکه او د اسمان فرق دی بدی خو قمقل زړیم پیږي چې ستا هغه شي ګډي وډي دي دا سمې مانوي خبرې معنا پکې پرته دا سبق پکې پروت دی نو ډیر کوششونه وکړه چې مونږه جوړ کو د څه کلام خو څه وشه رانغه غټ غټ ادیبان رو غختل شاعران رو غختل اېچا هم د څه کلام نشو جوړول نو ګټه بو ته ویل کا زې تاسو چې وی وای کنه چې لو نشاء لقلنا مثل هذا مړه ک مونږ هم د څه لبني تو کو د څه خبر خو مونږ هم جوړول شو وستا چې جوړې کوي کنه به به ویل او اعانه علیه قوم اخرون نه دی واځ نه دی کله د بار نو مو څه چا تعاون کړي دی خو شهید ځان نه جوړ کړي یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبرې دای په غلط انداز باندې پیش کولې په غلط انداز باندې د دې لپاره چې د بدنام کې په خلکو کې او خلک ته واړی او دا په هر زمانه کې د باطل پرستو طریقه ده چې متا باندې به تهمتونه لګي دعوت په میدان کې ګودرې دي ګان تاسو په دعوت په میدان کې چې خلکو ته مزه هم تاسو د څه وګي چې تاسو روزانه یو کس ته دعوت ورکوي څو ته وای په بازار کې د ریډیو درس اورا مسبخین کې در سوال او جواب چې کوم پروګرام دا اورا او د جمعنات پرز باندې درس کې کې دل راځه نو ما ته ځین وخت زنانه مو وای ناری نمرا ته سو کو یره چې موږ چا نه دعوت ورکو یغه و چې د خود څه دی او د څه دی او کیسه مې تکړه وا تیر ورځې کې زنانه ټلیفون وکول شي ولزی مدرسې له ورل ما ولتا تجوید ډیر اهمیت بیان کړي چې تجوید نه بغیر قران مل ولې ولزی په دین اطلاعنه مې مدرسې تر بنا ته مدرسې زنانو مدرسې ته ول ما جزو کې خپل لورم داخله کما او به بدغه سره سره په خپلم داخله والا مجه تجوید استا کو ولې څنګه ورل ما ولل ته په مدرسې کې وباجی و ول ما جنګو ته وی چې تاسو مفتش بیان اوري او زه خود بیان د و جنرال ما غني ما څه ټیم چرته ولا ته ویل چې اخو کم یو بلانې مال چې او ورته قادیانه دي اخو قادیانه دي یعنی دا خبره کې پوهه خلق نه کوي نه پوهه به ولو کوله زنانه قادیانه څه پیژني اغه زنانه ټلیفون نه دی د پاره وکړو ولستا د لزاری نو غواړم چې تا خپه کما خو ولزه دي مثلا نه زبانې ځان په یو کوم چې قادیانه چاته وي به ته ما قادیانه او خلق دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خدمت نبوت په عقیده باندې ایمان نه لري ملک کافر دی او بدترین کافر دی او مولا جيبه خبر دا نه چې د مرکزی مجلس تحفظ خدمت نبوت د دې وشتي اجلا او ذمہ دارم زه ټول په قادینینو په شګر زمو چې دا سوو یو زی دغه وکم سرت په وکم کنه زمو ټول زده کاری درکو په هر زمانه کې چې ته حق خبره کوي کنه سړی خپه بدې شي خپګان انسان له بدې باندې ورزي چې که غیر د مخالفت دوی نو زه خوشاله بشي کنه خوش د خپل له مخالفت کوي او د مولا په جامه کې کوي او د یو پاک په جامه کې د مخالفت کوي او د حق مخالفت کوي نو سړی خپه شي ډیر زیات زه الله په ذات قسم کوم مزه چې د سعودي عرب کې وګرځم کنه سم وګرځم ډیر زیات لکه مدینه او مکه او ریاض او دمام او ابها او خمیس او نجران او طائف او کنه ډیر زینه مو قتل او چې کوم ځله مطلب نو خط تفصیلی بغیر زیاده ما مالج زشر نه پاتې نشي د مشران علماء سره ملاقاتونه د ډېر پوی پوی خلکو سره ملاقاتونه خو یو شی مدام محسوس کو چې الته علماء د دین صحیح بیان کړي او صحیح بدی بیان کړي چې زه په دې دمام کې یو قاضي او نائب قاضي او هغه د شنګلې نتلې په خوا زمانه باندې چرتا ځکه چې پلان ماته پلان مدل ته وفات ته هغه پلان ډېر لوی عالم حکیم الله مولوی صاحب الته د خطبه کې وفات شوی د خطبه په دوران کې وفات شوی ډېر مشهور سړی و هغه ماته وی چې مو خپل تر اغلی دلته پیدا شوی دلته غټ شوی چې په پښتو کې خبرې نه کړې سو کوم پیژنه نه جوړه پښتانه دي ولله پختو چرته یاد دا دغه دا چې موږ رښتې په کلی کې غړي په وطن کې موږ دا پختو ولله

دغه دا اندشي رښتینه مې وګړه کېدې چې پښتو مرانې ته را شوې نو هغه ډېر لوی عالمانو زکه چې د مدینه د جامعاتو نه فارغ او ټول پی ایچ ڈی ډاکټرانو نو هغه ما ته وی چې ګوره دلته په سعودي عرب کې عموما خلک ځان حنبلي فقې ته منسوب کوي چې موږ حنبليان یو علما هم ځان حنبلي فقې ته منسوب کوي ولبدي استادانو کې دومره انصاف پکې دی کنه ول چې موږ د بکل استاد فقې حنبلي ویل نو موږ ته پیدا وی چې ګوره موږ ځان ته حنبليان ویو خو په دې مسله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے مضبوطه ده په دې دلیل موجود دی لہذا دا منل پکار دی او موږ ځان ته حنبليان ویو خو په دې مسله کې د امام شافعی رائے مضبوطه ده لہذا په دې عمل پکار دی په دې مسله کې د امام احمد د امام مالک رائے مضبوطه ده په دې عمل پکار دی دومره د انصاف نه بیکار اوسته او ول زمونږ عوامو ته پته نشته چې موږ کوم مسلکی خبرم نه دی غریبانه مال پاکستان دراشه جتا ته خلق وخه مالوش مولیان جګړه نه کوي امیان جګړه کوي او مال به اوس وخت د کوم مناظری کیږي نو چې ته ولټه کنه دا مناظره اصل کې دوه امیان نه جوړه شوی یو امیر اپاسی بل سنیخ شي هغه مو سنیخ شي یو وی وی زما خبره ټیک ده بل وی زما نه ټیک ده یو وی زبد خپل مولا را ولم بل وی زبد خپل مولا را ولم یو خپل مولا په سلاړ شي بل خپل مولا په سلاړ شي او مولا سوي مولا د شنو مو جمعړه غلا کینه تبه دې مسلو باندې تبه دې کې سکار دې بس ټیک کوی غټی کوی غلې کې نه د څه وتنه وای و یو بس ټیک ټیک دې وای بس منظر به وسو کوم نو بس دیم راشي او غم راشي بس موږ استاد وو په خوا خلکو بانګیان جنگ ول ورس خلک مولیان جنگای بس دو مولیان په جنگ باندې ولوي او به په منظر کې څه چلی به یو وشي دا یو بیزه تک مبلوی دا بل بیزه تک او بس خلک بس لاس پړقای او اوس ویل ځان د کیمرې م لګولې موبایل ځان ته لګولې ټول دنیا یې ګوري خلک را پسې خاند وې د مولیان دي دا شالت الحمدلله نشته ده بس زړه سړي په دې باندې خوشاله کی چې مسلکی اختلافات نشته ده تنظیمی اختلافات نشته ده سیاسي اختلافات نشته ده بس سم دم ملک ته بنا او خلک د دې جنه خ عمل کوي ګوره زمونږ په عمل کې متکړه دي مونږ نه زمونږ نه خدي د فرایز او پابندي په لار برواني بچبه مو سره خزبه مو سره چې مانځه ټیم شي او په توته ولګي چې مانځه دنه شمرشي ته به کوشي ځم چې بزنانه و درې مونږ به وکی دا چې پابند خلک دي بس خوشحالي په دې باندې سره په دې باندې خوشاله شي ان ته چې دا علما حق ادا کړي دي خلکو ته دین بیان کړي دي او زمونږ مليان سره کېل دا ما ته وکړ شوې وای چې الته مکه کې وای روزه کې ما ته وایم چې وای دا د دې په کوم طریقه باندې وی تر کوي مشر سره و ول دا وی تر کی نو مل ولې نه کیږي ولې څه کوي زه زمونږ د اشناغر یو ډېر لوی عالم یاد کو چې دا غنوم زنه لا موږ بدګمانه بشي تاسو ول موږ دا غو وی چې دا وی تر مکه وای نه کیږي په دې طریقه باندې وی تر نه کیږي هغه په څه طریقه وی تر کوي یا خو دې وی تر وږي چې دا ولنې قاعده نه کوي په هر رکعت کې مسلسل درې رکعت وګي او پنځه د صحیح حدیث کراغلي دا طریقه هم په صحیح حدیث کې ثابت ده یا دو رکعت وګي سلام وګرځي به یو رکعت ځان نه وږي او باقي دعا مو کې اوږده دعا بګي کوي وايي قنوت په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې غي دعا کوي نو دا طریقه هم په صحیح حدیث کراغلي ده نو اے مولوی صاحب خو دې څه وته وایا چې تک ال تلان شي نو د دې چې په کوم طریقه باندې وي تر کوي خیر ده په دقه حدام په حدیث کراغلي دلته پاکه باندې عمل وکړه

0: لګی تیز ژوندۍ خبرې کوي او څه تپوس پکول غواړي تپوس کوي جی څنګه بچی آواز باندې نه پوهېږم لګی تیز خبرې کوه د موز نیت به څنګه تړې کزا موز صحیح ٹھیک دی ډیره مننه شکریہ
1: قزا مز نیت تڑلو بدغه طریقے چې پلان کی وخت قزا مز گزارم الله اکبر
0: صحیح بالکل
1: څنګه نیت تڑای صرف قزا پکې وای
0: صحیح بالکل رب ګور مونږ سره سوک راز کم زرا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خیر دمان
0: سے سنگ جی خیر دے ٹھیک ٹھاک جی
2: خیر جی شکر الحمدللہ
0: تپوس پوس کوي جی
2: تا پوس نه پتا کو نو ول هو مکی سے تسلام نو ور کوبا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
2: او دا دروش لري چې دا وګورې درې الله او مسول دا یو د ملي کې چې زوزلې وي دي
1: څنګه مطلب سو یو زل زل
2: الله مسول علی محمد و علی محمد کا مسول تعالی ابراهیم و علی ابراهیم ان کې د بچی دا له سو په یو کې ری ویل چې زم په مرته ولا مبارک په موه
1: دواړه بوي
0: دواړه بوي جی صحیح ده
2: نه دا یو کې ری وی خدي
1: نه نیم دې کنه
0: دا نیم ګړې نیم دې کنه
1: مطلب نیم نیم
0: صحیح کوشش بکوی جی چھ پورا درود شریف فرض دے دس نا چنتا سوئے بل کالر گرو منگ سر سوک راج دکم سینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: السلام جی
3: ہلو
0: راضی جی ستاسو آواز وعلیکم السلام تپوس کوي
3: ستاسو مې جی معلومات کول دا ماشين کې چې کوم دا غشتل جایز دی او کنه
0: ماشين کې څه شي
3: ہلو
0: څه شي ہلو
3: ہلو
1: ماشين کې ساري
0: و ماشين کې مفتی صاحب څه وای مفتی صاحب وای چې څه غشتل لګی کوم دی نو څه لی
3: مشین نه چې کوم وړه اخلي دا جایز دی وکنه
0: صحیح دی ډیر مننه شکریہ
1: حجی په مشین ته دا غنم وړي او هغه غنم وړو کې دا غنم او پیسې واخلي او بیا دا غنم وړم اخلي دا جایز نه دی ښه چې کوم سیس کې تخپل مزدوری او کې دا غنم اجرت نشي غسته حدیث قف توخان قفیز توخان والا حدیث ته هغه کې دې من راغلي دا نشي کولی حجی جایز نه دی دئی تا تش پا پیسو ماندے پیسی ورطا لگی اخکاری نو پیسو ریٹ تے سیوا کی
0: صحیح
1: ایر دیتے اخلی لیکن غنم نبا اوڑا بنا اخلی خوا جو غنم دانی کم اوڑی اوڑی کی دا غین اخلی دا جائز ندی
0: صحیح بل کالر گرو سوک راز دکم زنا اسلام علیکم جی
4: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
4: دعا سلام جی دا تپوس کوما
0: جی
4: دا کل چی سلی بیت
0: سنگا شکریہ جی مفتی صاحب جواب درکے جی بل چا دچ کم دین نو عمرہ یا حج کے نو داغی نیت بل کچ کم دین سنگ وکے کالر گرو جی سو کرا ز کم زنا تپوس کول غڑی السلام علیکم جی
5: السلام علیکم استاد جی
0: خیر دی جی ٹھیک ٹھاک صحیح او ب گرو تپوس کوی پکال تپوس کی آواز مکٹ کی گی
5: غلام او ویزا
0: غلام او وینزا
1: سو
0: نو دی بارک جکم نن سو وایو
1: او اس نش سو حکم سے مطلب
0: مفتی سے وای چے
5: مہر نہیں ملے اس دے دی سو حکم
0: صحیح دے تاس ریڈیو لگوئی تاس لا مفتی صاحب جواب درکی تاس پوئے جی برگے شکریہ چے تاس را لے شامل شوئے قدر مندو تاس را بیتا کولی شے کانٹیک کولی شے واتس اپ دلا رہے ہم رات لے شے 0307 27 00 666 جی مفتی صاحب
1: حجی دو موس کے دو چکم دو موس دو ادری دو آداب و طریقہ دا چھے پا قیام کے بعد نظر پا زمکہ پا سجدی پا زائے ساتھی پا روکو کے پا خپل و خپو ماندے پا گوتو باندے ساتھی او قیدہ کے پا خپل جولائے کے نظر ساتھی نو دک سی به نظر ساتلی شي اخو دی خو به نشی کته نو دا په بیت الله شریف کو بغیر بیت الله ټول زینو کی اخو دی خو قتل دا غیر اولادی بهتر نه دی خو نو بس کته به نظر ساتي ک بیت الله کې مسکین مخامخ پنو ګوري کته به ګوري باقی د بل چا په ځای حج عمره کول نو حج بدل چی نو خو دې بل په ځای بل په ځای حج کول شي که څوک وفات شي دا غره پر حج کی نو هغه داسې طریقې سره کوي چې یو نفلی حج به وکي ځان د پاره ثواب به هغه پسې بخي مطلب یو نفلی حج به نیت وتړي او ثواب به هغه پسې بخي دغه څه که څوک عمره کول غواړي نو عمره نفلی عمره نیت به وکي او بیا به دغه ثواب هغه پسې بخي دغه طریقې وي دا اوس دی سو وي
0: وینځو غلام
1: حجی اول دی وی چې بغیر د مہر ادایګای نه بغیر نکاح څنګه ده نکاح کې به مہر تړل ضروری
0: جی
1: قبل فرض چې مہر اون تړو نو بیا به مہر مثل ور کول شي
0: جی
1: چې دا غي زنانه یعنی چې کوم زنانه سره نکاح شو د دې په دغه دور کې چې کوم د دې په شان حسن او جمال کې او خاندان کې وي د دې او د هغې سمره مہر په نږدې زمانه کې مقرر شوی نو هغه عمره مہر به ور کول شي ورله او که مقرر کړی چې کوم مقرر کړی نو هغه مہر به ورکول شي وینځي غلامان د اسلام نو جوړ کړی دا د اسلام نو مخ کې و چې جنگ کې به کوم خلک ونی سل شي نو هغه به کېدیانو چونکې د غربت دور نو په جیل کې کسان ساتل د هغې د خرچې برداشت کول د حکومتونو ته ګرانه وه ځکه داسې منظم حکومتونه اونه نو هغوی به وی چې دی دلته بنده اوسله لکه څنګه چې اوس کېدې به مشکت دي هغه ټایم به د دې نه یو آسان کېدو چې بس دا به غلامان وینځي شي دی به غلامان وي دی به خدمت کوي یعنی د عام د نوکر غونتې وخت به تیرې نو د غلام دپاره د وینځي دپاره هغه آسانه وه
0: جی
1: وجه دا ده چې هغوی به په جیل کې بند وخت تیرو په یو کوټه کې د هغې په ځای هغوی آزاد کړی شي بازارونو ته تی شي مطلب هغوی به ګرځېدل را ګرځېدل د هغوی د حقوق و شریعت به الله خیال ساتلی دی چې تاسو خپله څه خورئ هغه په دی باندې خورئ خپله څه اغوندئ هغه په دی باندې اغوندئ نو دا د اسلام نه مخکې جاهلیت شروع کړي او دا دغسې چلیدل بیا اسلام په مختلفو طریقو سره د دې ختمولو طریقې دا خپلې کړې بعض احادیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د آزادولو حکم وکړو بعض روایتوں کے پہ قسم کفارو کے پہ فدیو کے پہ ایلا کے پہ زہار کے پدے کفارو کے دو غلامان دا آزادولو بار بار حکم شو پدے
0: جی
1: طریقے باندے غلامان آزاد کرے شو اور بیا چھ کم پاتی شنو دا غید پارے دا حکم کو جدا ستا سرون دی دا غلامان ندی بلکہ ستا سرون دی دا خیال ساتی بالکل یہ دا حکم ولی نو کوچ بالکل ختم کرو چھ غلامان بنی چونکہ دا یو جنگی تدبیرو مونگ بدا غی قیدیان نیسل غی زمونگ قیدیان نیسل نو چھ کل بدا غی قیدیان مونگ او نیسل مونگ بدا غی غو نیسل نو چونکہ ای سر بدا یر وا چھ اگر چنن مونگ دا غی قیدیان او نیسل خو غی سر هم زمونگ قیدیان شتے یا مونگ دا غی قیدیان نیسلی دی اوس مونگ زمونگ قیدیان غی سر نشتے لیکن آئندہ دا ممکن دی چھ غی زمونگ قیدیان او نیسی نو که مونږ دی سره ظلم کوو بیا ور سره هغه هم ظلم کوي مسلمانان به ور سره کوي نو د دې یاري نه به هغوی زمونږ قیدیانو سره ګزاره کوله نو شریعت دا حکم بالکل یې د نبی علیہ السلام دور کې ختم نه کړ چې تاسو قیدیانو نه غلامان مو جوړوي
0: جی
1: د هغې وجه دا ده چې کچری دای ختم کړو نو بیا به هغوی زمونږ سره زیاتې کړو نو دا یو تبادله غونتې وه جنګي
0: جی
1: زمونږ قیدیان هغوی سره دي د هغوی مونږ سره دي مونږ چې د هغوی سره ښه سلوک کوو هغوی به زمونږ هغوی سره ښه سلوک کوي
0: جی
1: بیا 1860 کې ټولو ملکونو په دې باندې معاهده وکړه چې مونږ به قیدیان نه نیسو او چې کوم یعنی مطلب چې کوم وینه نه غلامان نه جوړو غلامانو سیستم به ختم شي
0: جی
1: او دوی به بس قیدیان وي اوس هغه قانون د ټوله دنیا په عمل کوي نو دای کې دی اندې دي کیسه خبره نشته
0: صحیح قدرمند او تاسو راوي ته کولی شئ چې تاسو کانټاکټ کولی شئ او تاسو واتس اپ دلار راتل غواړي نو واتس اپ نمبر تاسو ځان سره کې 0307 27 66 0307 27 00 666 تاسو په دې کانټاکټ کولی شئ او کالر وګورم سره څوک راځي د کوم ځای نه تاسو اوس کوی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام څنګه الله خیر دی
0: خیریت دی جی تاسو کوی
6: تاسو خیر جی او تاسو کو جی
0: جی
6: دا زمونږه وګړه کور جمعات یو دی
0: جی
6: دا کلی نه ودی او پټی تا
0: جی
6: هغه مونږ والد سے په 2000 کې چې پوجره کې کم کوی کرو جی ګنا
0: وګړه کې جی جی جی
6: هالو
0: راضی تاسو आवाज جی
6: ها جی انا هغه زارینا کور د فارمو کوم پم لګولو او جمعات د وګړي د فارم
0: جی
6: او جوړ جمعات ته یو میټر لګولو او هغه کوم هغه وخت بل پخپله دا کو جمعات هم پخپله جوړ کړو اوس هم چې جمعات کې هر مین دن چې دالک نه راواله تریا بولم خپله کو او د بجلی بل هم خپله ادا کو انو دا هغه کوین زمون د جمعات قوم دی او د کورم دی دا دا کوله کبل کې مونږ ته د لګا شل کارو څخه تاهیز نشانه نه راغله دا چې دا وضعیت کړو چې لکه زما په ژوند زما د ژوند نه پټ دا لکه باندې راغنا حکومت پکې خلل دي نو څو پتنګوی نه یو هغه د څو په خپل ځمې خو لکه بل مونږ په خپل ادا کو نو آیا دا جایز دی دا کوین جایز دی که مونږ جدا کو
7: دا اجره د څه دی
6: کوی اتکه یو دی او مونږ ته وګو جمعه ته جدا پمپ لګول دي په خپل خرچه باندې لکه هیڅ څوک پکې شراکت نه کوي
7: دا اجره د څه دی
6: اجره زمونږ د کور سره خپل اجره ده
7: نه ذاتی ډیره چی
6: ذاتی ډیره ده کورم ذاتی لک کنه له ذاته نه کې اجره جمعه جوړ کړی دوه کنه له اجره ده کنه
7: د وقف اجره خو نه ده کنه
6: جدا جدا جی دے اور جماعت یو میٹر
0: مفتی صاحب جواب در کے ڈیر منانا شکریہ چیتا سر والے شامل شو چی
8: زدش پی اورز جانا زما هم دا کاروبار دی
0: د جی مفتی صاحب
1: حجی دا د سچلی چی ستاسو چکه ما دیرا دا اجرا دا بیٹک ورتا موي سو کرتا اجرا وي سو کرتا دیرا وي سو کرتا زائد ناستی وي
0: جی
1: دا ستاسو ذاتی زائد نه کی کوی کڑے تاسو خپل پیسو کڑے دی غی تاسو میټر لگول دی غم ستاسو خپل دی دا حقینا تاسو جماعت لوبم ورکوی نه دا احسان دی غا وقف نه دی چونکه کوی غا تاسو خپل ذاتی دی ک تاسو کور کې استعمال وی ک خپل چم گاوند کې چاله ورکوی غا ذاتی کوی دی تاسو غا وقف کوی نه دی او نه ځای وقف دی پاتې شو د جماعت نو جماعت وقفی جماعت وقف دی جماعت ل تاسو د خپل دیری نه بجلی ورکړی دا بلې تاسو خپل داخلو نو خبره تاسو به ثواب کیږي او که تاسو یو میټر نه کور او بجلی او جماعت هر څه استعمال وي خو بلې خپل ورکوي نو بالکل صحیح ده کولی شي خو کنه تاسو د جماعت بل کې د خلکو چندې ورکوي یا خلق بل څوک بل ورکوي نو بیا به تاسو باندې دا لازم وي چې د جماعت میټر به بیلوي او د جماعت میټر بل به بل فرض بل څوک ورکوي بیا به د خپل ذاتی خرچې نه لرکوي اوس چونکه ټول بل تاسو ورکوي نو که د جماعت او د کور او د هر څه بجلی یو وي او به چونکه یو وي ځکه چې د جماعت کوی دی نه د اجري کوی نه تاسو جماعت لو پور کړی دي چې څوک به چار دام کوي تاسو به ثواب کیږي او تاسو بلم خپل ور کوی نو یو میټر صحیح دی خو قبل فرض د جماعت بل بل څوک ور کوي یادې کې تاسو سره پیسې د نورو خلکو ور کوي بیا به تاسو لازم وي چې جماعت له میټر بیل کوي هغه چې څومره بل لازم بس بیا جماعت نه کوي داخلي یو کسو کې داخلي کې تاسو داخلي
0: صحیح یقینا تاسو پوه شئ ویزي او بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی
9: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوم جی
9: جی یو طرف ته چې اذان کې یو بل طرف ته درس لګیدلې کنه جی
0: جی
9: مونږه درس لګولې درس مو لګولې اذان اوکې کینو دا څه ګناه پکشته نه کنه جی
0: صحیح دی جی تاسو ریډیو لګوي تاسو له جواب درکې مفتی صاحب شکریہ جی
1: ادب دا دے چې بانګ تقوا کې خوده شي خیر دې درس لګا د مور کړی شي او اذان تقوا کې خوده شي او جواب ور کړی شي
0: جی
1: چونکه زموږ علاقو کې هر جمعات کې مختلف وخت کې بانګ ویلې شي نه چې شروع شي نو نیمه غنټه خو بانګونه شروع وي بهرال چې کم نږدې بانګ دې چې کم پورا ورې دې شي نو کم از کم هغه ته لګ بندوي او دغه ګوري بانګ تقوا کې دی
0: جی
1: بیا دا غینه بعد خیر دې کڼور بانګونه ویني ځان ته روغونته کې میں درس لگاول
0: صحیح قدر مند ہوتا سراوی تک اولی چیز 0938 280 495 بانے

0: هم دوه دونه کړی
1: اجیا او نظمون پلار یو داغه بل فلشت نور بل واټی کړو هغه نه اتو ځامن دی او سلور لورګانی دی
0: ها جی او ستاسو پلار یو او د بلې خزه
1: زما پلار یو دی او سلور خوین دی او تور لورګانی دی نور
0: دا د بلې خزه نه دی
1: او دی دا د بلې خزه نه دی
0: د نیکه د بلې خزه نه
1: اجیا
0: وا اوس جیدات چانه پاتې شوی دی بابا نه
1: او جایداد زمون بابا نه پاتې شوی خو په پوغان یې سغوار یو مون سره سور کیږي دا تاسو کو
0: چې سوم رستاسو کیږي دا غي په نیمه باندې یو یو خور کیږي
1: خاجي خا
0: دي کې دا د هغه اولاد د خیر د اف ام تغو کیږي
2: اف ام اور جی ریډیو لګوي تاسو
0: خاجي دا سکاری کنه چې تاسو خپل کې رونه خويند نه سکهي مطلب دا چې سرونه تاسو خپل یو سخپل نه دی لکه دا رونه خويند تاسو خپل رونه خويند نه دی د پلار نم دی د مور نم دی د میراث څنګه تاسو نه دی پری خو دی دا بابا پری خو دی او د بابا ټول اولاد خپلو دا غو په کې پر دین او کنه تیم زی وی غیم زی ته دا یو خزینه وی هغه دا بلې خزینه نو لہذا دا د بابا ټول اولاد دی نو د بابا میراث چې تقسیمي کې په اولاد کې نو په ټولو کې به یو شان تقسیمېږي مطلب دا چې دوه خویندې به د یو ورور برابر وي ها
2: صحیح
0: که ستاسو د مور نه دي او که د بلې مور نه دي د بابا اولاد دی هغې ته به یو شان ملاوېږي دوه خویندې یو ورور برابر
2: السلام علیکم وعلیکم السلام د محلے مسجد کې د موز گزارو مخې ته سمرا مخې کم نه تیرې دی شي
0: بغیر د عذر نه لس صفه بعد هم نشي تیرې دی چې څوک موز ته ولاړي نو د هغه مخې ته به نه تیرېږي چې سو عذر نه که سو عذر وي مطلب چرته تلل وي بل سلار نه وي هسې که شا ته لار وي نو مې مخې ته نه تیرېدل په کار خو که نه عذر د ایسارې دی نه شي د هغه تر موزه پورې چرته ځي ایمرجنسي ده او کس له موز ته ولاړ دی او شا ته لار نشته دی مجبورانو مخې ته به تیرېږي نو درې صفه بعد تیرېدی شي نږدې به نه تیرېږي
2: صحیح السلام علیکم مشران وایي چې علم یو سمندر دی ډیر علم وایي زده کوي صرف مونږ اودس او قرآن مجید سبق کم دی نو دا علم مبارک دی
0: دا چې کم مشر وایي نو غلط وایي چې څومره ډیر علم حاصلول شي حدیث کی راځي علم د مسلمان روکه شوې پونجي ده چې کم ځای ملاوي کې حاصلې کوي
2: جی مشران جی کم دنو بس هر سار سبا وایي کالر ګور مونږ سره څوک راځي د کم ځای نه 0938 3280 495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ
0: خبر کہی کہ نا بھائی چٹاکا علم لوئی دڑا یا کل پکار دیں
2: جی
0: بعض وقت کے دا بعض خلق دو سلور ٹکی دا نیٹ نا یا دا سنزدہ کی نغی بیا په کله په یو سیز اعتراض کوي کله په بل سیز نو باز مشرانو چې دیتا قتل دي چې بيد او زمونږه کشر ګډ وډ شي
2: جی
0: نو کې دیشي مشرانو په دې بنیاد ویلي چې ور ډیر ما حاصل وسه نه ګډ وډ شي نو چې کم ګډ وډي کې نو غلا بالکل لګوم ډیر دی ها
2: سلام جی وعلیکم السلام تاسو سلام مفتی صاحب تاسو سلام جی ازما رشتہ شوی دا او اوس اغه لکوي چې زه تا نه کوم مال سو وظیفه راکې چې
0: حاجی
2: الکوي چې زه تا نه کوم استغفر الله کالر ګورو جی کالر ګورو
0: مایک بیا بیا را پریوزی

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidashu bimarano do para the omid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab ho kai. Pata yaad satai pa main jangiri road bane the shamansur baba madrasi sara dewal pa dewal Haider Mumann homeopathic general hospital shamansur sawabai humus pa de number bane kalu kai au dakhpal bimar da para number wakhlai 03313949491 Haider Mumann homeopathic general hospital us do pekhawar sarasara sta sukhar pa sawabai ki hum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش
3: شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نوی فرق په رنگ کې نوی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نوی عمدا وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی فارمولا هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې
4: راضی جی راضی بالکل خوگو راغلیو دستاس پا درانا خدمت کی حاضریو دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار صدی پلی کا باندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدن کی ہم دا ٹیم زمان پر پروگرام ہو ری خوگو دستاس ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحالشی جی بالکل زراغلی ما دستاس پا درانا خدمت کی حاضری ما انشاءاللہ نن بیوزل بیا پا دی پروگرام کی ستاسو سرا د کال دلاری لگنا ډیر ذاتی خبرې کو یعنی نن به اوسل بیا تاسو موږ ته کالونه ډیر ذات کوي نو بالکل خوګو
3: اسانی
4: د پروګرام په اول سر کې دغه کال نمبر تاسو ته وایم ک تاسو په دې پروګرام کې موږ ته کال کوي نو بالکل په 0312 88 150 په دا نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ او ک تاسو موږ ته په دې پروګرام کې میسج کوي نو بالکل تاسو کولی شئ په 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 مدرسی رونو خویندی زما زما سپیچ رونو خویندی زما خاموش اوریدون کی قسم را لسنر دا ٹائم زما پروگرام اوری خگو تاسو ٹولو دا زما دا سیڈنا سلامونا نیک ہلی او احترامات یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خگو زما سلامونا پخپل دان باندی قبول او منظور فرمائے امید دخپل رب لرم

درلی مومند یو اسپتال په چار سده کې دی کم چې زمونږه هی در مومند میډیکل سنټر چار سده پامردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برف خانی لارې سره ټچ زمونږه هی در مومند میډیکل سنټر چار سده دا د مزید معلوماتو لپاره هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ 0330 40 40 304 په دا نمبر باندې تاسو کال کولی شئ د دین علاوه د ډاکټر هی درلی مومند یو بل اسپتال چې هغه په پیښور خار کې دی کم چې زمونږه در مومند اسپتال پیښور خار په مین پیښور خار کې د چار سدی اډي او د رنګ روډ پل ترمنځ پل پلازی ته مخامخ زمونږ دغه هی در مومند اسپتال پیښور خار دی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په دغه

نه تاسو دوایي چې کال نه ملاوي کی بیا خیر دې تاسو کولی شئ چې زمونږ هاسپټل ته څوک ولېږئ په شپږشتم او په یولسم تاریخ باندې او د هغې سره که تاسو دوایي چې مطلب مونږ څوک در لېږلی هم نه شو نو د ویب سایټ د لارې www.hidermumanhospital.com.

کمون د بلډونا طرف ته راځو نو بلډونا کاسمټکس پاکستان کمپنی چې څنګه ما وی چې دا د ډاکټر حیدرعلی مومند کمپنی دا چې د دې بلډونا کاسمټکس پاکستان د کمپنی الحمدلله اتم کال روان دی او په دې بلډونا کاسمټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دی او زما کوشش نن دا دی چې سراسري دغه ټول پروډکټس ذکر تاسو ته وکړم او تاسو داغې نه خبردار کړم ورته دا پروګرام تر اخیره پورې واورئ د ټولو نه اول خو زه تاسو د میسیجونو انتظار کوم زر تر زره ماته میسیجونه راولېږئ او داغې نه بعد زه بیا تاسو د کال انتظار کوم په دې پروګرام کې زه هم اوس په دې ټایم باندې د کال سټارټنګ اخلم نن په دې پروګرام کې زه خبرې کمی کوم ولې چې یو خو زما طبیعت خراب دی نو زه غواړم دا چې نن په دې پروګرام کې زه کال ډېر واخلم ګورو چې ایا نن مونږ ته څوک څوک کال کوي د کم کم ځای نه مونږ ته کال راځي او نن په دې پروګرام کې زمونږ خویندې مونږ سره ډېر کالونه کوي که نه زمونږ ورونه مونږ سره ډېر کالونه کوي ګورو چې په دې پروګرام کې نن مونږ سره څوک شریکېږي جی راځي خو ګو د دې پروګرام زه اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه جی السلام علیکم و رحمت الله دغه دی جی کال وکړو سلام

هوی کال کټ شو راځي د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم رب دلیږي چې ما سره سوک راځي او د کم زینا د بلډونا کاسمټکس پاکستان دنن دغه پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر زخیم ډیر مهربانی جی ما سره سوک ته د کم زینا سوکا مسکان د ثوابین راغلی مسکان څنګه زما خوږی خوري خی شکر احسان الله بھائی هم خدای ډاکټر صاحب هم خدای مونږ ټول خ په مزه کې یو د ستا ډیره مننه دا راته وایې څنګه مسکان پروګرام وري کنه پروګرام نه وري ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډیره ښکلی خبره ده چې ته زموږ پروګرام وري بیا ستا باندې زموږ پروګرام ډیر زبردست لګي دا خو ډیره ښکلی خبره ده دا راته وایې چې نن د څه ورځ ده تا ته پته شته چې آیا نن د څه ورځ ده نن سویم تاریخ دی نن تیس تاریخ دی د بود ورځ ده او تاسو د بود ورځې ته په پښتو کې څه وایې ښه تاسو پیر منگل بود ښه سید لکه تاسو د بود ورځې ته د نهې ورځ وایې ها نه غلطه شو ګوره مونږ خو تا چهارشنبې ورځ وایو ګوره مطلب بود پیر منگل منگل ته د نهې ورځ ویلې کېږي که نه منگل ته د نهې ورځ ویلې کېږي بود ته چې کوم دی د چهارشنبې ورځ ویلې کېږي تاسو ورته مطلب د بود ورځ وایه تاسو ورته د نهې ورځ وایې لکه بس تاسو په زبان کې ورته دی ته ګوره پیر نه چهارشنبه زیارت جمعه هفته اتوار لکه تاسو ورته اوس د نهې ورځ وایې ها او مونږ ته چهارشنبې ورځ وایو صحیح دا راته وایي چې نن ستاسو په دغه نهه ورځ باندې نن ستا د بیلډو نه کوم کوم پروډکټس استعمال کړي دي لکه نن ستا زمونږ بیلډو نه سن بلاک استعمال کړی دی او بیلډو نه ګولډ وټامن سی فیس واش استعمال کړی دی ها صحیح ته چرته ځي سکول ته ځي نو ته په سیم کلاس کې سبق وایې ایټ کلاس کې سبق وایې نو چې ته کله سکول ته سهار کې ځي نو ته زمونږ بیلډو نه سن بلاک په مخ باندې لګوي استعمال سره د انسان مطلب دا مخ چې کوم دی دا دنور د مضر اثراتو نه د خلو د نقصاناتو نه دنور د تاو نه دنور د شعاګانو نه بچ وي نو آیا دستا مخ دا چې مونږ کمی خبرې کوو دا رښتیا دی دا ریئلټی ده کنه دا رښتیا نه دی صحیح زبردست ماشاءالله پیغام پیغام ټول ټول خلک بلډو نه استعمال سلام دعا لیگی نو سلام دعا دیو لیگا خوری جی ډیره مهربانی ډیره مننه تھینک یو پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیات مننه سمونګ ډیره خوګه خور راغلی و پروگرام ته کال کو او پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیات مننه تھینک یو مهربانی جی مهربانی مهربانی مهربانی مهربانی دا ټیم دیوان ان اونلی محترم سیمینا علم دا ټیم زموږ پروگرام اوري محترم سیمینا میں ڈالی گئی باس جان پر ڈیر زینو کی مدلا بے لڈو نہ اینٹی ہیئر فال شیمپو کا تلخ پیوزے کی ہم نے ملاوی گی اللہ دی پک خیر واچی پل گور جو کہ انشاءاللہ را روان دی د ویختو د خوشکی د خاتمی د پارا تاسو زانتا بلډو نا اینٹی ڈینڈ اف شیمپو اخ لئی د بلډو نا اینٹی ڈینڈ اف شیمپو قیمت صرف اور صرف 300 روپے دے دا پہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی او د بلډو نا اینٹی ڈینڈ اف شیمپو سره با

ستاسو د ویښتو خشکی په مکمل توګه باندې ختمیږي. آیا که د ستاسو په ویښتو کې خشکی ده او تاسو د ویښتو دغه خشکی نه ختمیږي، دې دپاره ستاسو مختلف شیمپوان استعمال کړل، مختلف ټوټکې تاسو استعمال کړلی، مختلف تیلونه تاسو استعمال کړل، دا د ویښتو خشکی داس دونه ګران نه ده چې دا د ویښتو نه ځي، خو تاسو ځان ته په خپله باندې ګرانه کړي ده. ولې چې د ویښتو د خشکۍ دپاره کوم شیمپو دی چې کوم خاص زمونږ بلډونه اینټي ډرینډف شیمپو دی، هغه تاسو چې لا نه دی ترلاسه کړی، نو تاسو به پریشانه به هم یی، تاسو به په ټینشن کې هم یی، تاسو به خفه هم یی. داسې ډېر خویندې مونږ سره رابطې وکړي، داسې ډېر رونه مونږ سره

0: زمونږ غسټایل ټول خرابږي مونږ ډیر هم ځانونه خسته تیار کو خو چې زمونږ په ویښتو کې خشکی نو د هغې د وجې مونږ چا سره میلاویدی نه شو که چا سره مونږ کینونه لرې ته کینو ولې وایي مونږ دا وایو چې زمونږ د ویښتو د خشکی به نه ویني ځکه وایي په مونږ به بیا دا ګمان راځي چې آیا دا سخیرن انسان دی دا مطلب دا په هفتو هفتو باندې ویښتان نه وینځي که څه وجه ده چې د ده په ویښتو کې دا دومره خشکی ده هلته هغوی دا وایي چې مونږ روزانه ویښتان وینځو خو زمونږ په ویښتو کې خشکی ده او دا خشکی ختمیږي نه خوږو ما ته دا معلومه ده او زه په دې لږ ټایم کې دومره خبرداره شوم چې دغه د ویښتو د خشکی د خاتمې دپاره تاسو بلا شیمپوان استعمال کړل بلا خلکو دوکه کړلې بلا خلکو تاسو ته مختلف خبرې وکړلې خو د دغه شیمپوانو سره ستاسو د ویښتو خشکی ختم نه شوله فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ستاسو دپاره د ویښتو د خشکی د خاتمې دپاره بلډونا اینټي ډینډف شیمپو وړی دی چې زمونږ په دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې شامل کیټاکینوزول زنک پیرتیون سلینیم سلفائیډ نیو فارمولیشن او نیا سنمائیډ ویټامین بی تھری فارمولا مونږ په دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې شامل کړی ده چې د دې ایکټیو انګریډینټس د وجې به د دې دومره فواید دي د دې دومره فایده ده چې ستاسو د ویښتو د خشکی به ختمیږي بیا پر روان وخت کې به ستاسو په ویښتانو کې خشکی نه کیږي نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا اینټي ډینډف شیمپو والیږي راځي خوږو د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینه جی السلام علیکم ورحمت الله وبو
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی مہربانی مہربانی ما سره څوک دې کم زینه شکر زخیم ډیره مہربانی ستاسو نه نمد ته د حکیم آباد دی
1: دا
0: سیدا سنا دا حکیم آباد کم سے راضی دا پیخور کی راضی صحابے کی راضی چار سدہ کی راضی کرنا چرت راضی دا نوخار سیٹ مطلب دا حکیم آباد سے کم دے دا نوخار سیٹ راضی ہاں صحیح صحیح سنگ سنا تاسو پروگرام تمخ کے کال کڑی کو نا پاول زلبانی تاسو کال کڑے دے
1: جی فرسٹ ٹائم میں کال
0: کڑے دے مطلب سدا سدا دے اسی دا نمبر ہم ضرور کروائے دعا ہے کہ بس ٹھیک تھا بالکل میں خدا بس دین بعد یو لفظ تاسو توائے ما انشاءاللہ بس کیونکہ ز خبر لگی تیز کو ما غدا چا خبر ما تخلق ہوئی تسم خبر لو سی دا بازی خوین میں ما تے میسج کو تسم خبر لو سی کنا ما ورتویل دا خو خلق زنانو تو وی چی تسم خبر لو سی لکانو تو نو وی نو زما خبرو خبری چی کم دی لگی تیزی کوم مطلب زر زر خبری کوم خو زب کوشش کوم مطلب دغه نمبر تاسو ته سلو سلو وایم ښه پروگرام سنگ لگی خیستہ لگی کہ نہ خیستہ دربانی نے لگی
1: نمبر
0: خبر ڈیر خوشحال پروگرام تکالو کو سنگا دا بلڈونا پروڈکٹس پہ حوالے سر برا تسوائے تاسو بلڈونا پروڈکٹس دسمر ٹائم نے استعمال ہوئی چونکہ زمنگ دا بلڈونا کاسمر پاکستان خو دغه اتم کال د کامیابو روان دی نو تاسو زموږ د بلډونو پروډکټ د سمره ټایم نه تاسو استعمال لوي
1: جی زموږ د دوه کال شو

0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه بلډونه کې کم کم پروډکټس تاسو استعمالوي یعنی په دې کې موږ سره مختلف قسم پروډکټس دي د مختلف قسم د سکن د مسالو د پاره تاسو ځان ته کم کم پروډکټس خسته دي تاسو نمونه موږ ته خسته شي
1: جی موږ بس یو بلډونه فیسو شوړ دی یو بلډونه زعفرانی کریم او دا هم راته دومره په مشکله ملاوي دلته دی نو خار کې خو نشته
0: زبست ان شاء الله سی بس
1: ما خور سی کله راشي نو هغه چې کله موږ کوي راځین بس بیا موږ دا دوه قسم روي هغه هغه دکاندارانو ته زو هم کله وای چې کبلی دا څو کله وای هغه څه ته چې ماشا الله په دې پر ریډیو کوم غمان دي تاسو وای چې دا بند شو دا داس شو دا تاسو ولې
0: بس مسله دا دا چې پاتې زمونږ نه دا ولی چې زمونږ دا پروډکټس داس ته پوره کولې نه شو کنه بهرحال ان شاء الله زمونږ په دې باندې کوشش شروع دی خو چون کې کله چې اوسیز بهترین نو هغه به شارټ کیږي اوس مطلب چې اوسیز مونږ کوشش دا کو او زمونږ دا بلډو انٹی ہیئر فال شیمپو چې مطلب دا لگا لیٹ کیږي د دې مین وجہ دغه دا چې پدې کې چې کم ټینچر استعمالیږي ارنیکا کیو ټینچر چې پدې کې کم استعمالیږي هغه بالکل نشته پدې وجہ باندې بیا پدې کې چې جبرون دی کیو چې کم ټینچر استعمالیږي نو هغه نشته نو موږ کوشش دا کوو چې مطلب خیر دی که مطلب یومیاش مطلب دغه مطلب دا یومیاش په زموږ د کسٹمر انتظار وکي یومیاش بعد دې زموږ دغه شیمپو راشي خوشیس بهترین ورکو ګوره زموږ سوچ نیت دا دی کوم تاسو لنن بهترین سیز درکو خو تاسو به سبا له هم بیا زمونږ بلډونه پروډکټس اخلي د دین علاوه به تاسو بیا بل سیز نه لای خو کنه نن مونږه لالچ کړو مونږ نن تاسو له به غلط سیز درکو نو سبا له به تاسو بیا زمونږ پروډکټس نه لای نو مونږ سوچ دا دی چې مونږ دغه خپل پښتنورونو ته بهترین پروډکټس ورکو داسې پروډکټس ورکو چې هغه ته د دینه فایده ملاو شي او چې کله یو پروډکټس تاسو له فایده درکې نو هغه پروډکټس بیا تاسو هغه په ټولو مربانه هم نه پرې تاسو چې بس دا پروډکټس زبې استعمالو ما نو زموږ د مین مقصد دغه دی چې زموږ د خپل پښتنورونو ته مونږ بهترین سیز ورکو نو دا بلګ نه ډیره جاته بهتر خبرې څنګه ته بلډونه استعمالوي نو څنګه تاسو د بلډونه نه مطمئنی کنه مطمئن نه مطلب تاسو نور خلکو ته پیغام ورکوي کنه نه ورکوي
1: اول خو مونږ را وړي کنه خو ماشاء الله کنی نی کنه نی او تیس کسانو ته سما خو رول په دې کې ما وات
0: ماشاء الله ماشاء جی جی
1: او استعمال به زمونږ یو دي کنه نو ورته مونږ ته جوړ نو په هغه دې سي وای او زما خو راي دي کنه به پاغ باندې جټ کرا سي نو مونږ ویل کنه چې دې ډاکټر ته دې درې مو من دغه جټکی علاج کول شي
0: بالکل
1: او باندې با
0: جی جی بالکل
1: اغه
0: سر مين څنګه رابطه کوي اغه د پاره رابطه داسې د چې تاسو ته درته نږدې دی اسپتال نمبر نمبر ضرورت نشته تر پوری مشران ڈاکٹران ناستی په حیدر مومند اسپتال صوابی کی بیمار ور ولی بہترین علاج بہت ورکی خواہ جزاک اللہ پروگرام ہو رہی ڈیر مہربانی سنا مونگ تا کال کڑی دو حکیم آباد پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جاتا من نے زمونگ ڈیر خوگا خور کئی سنا راغلی وا دا حکیم آباد نے مونگ تا کال کڑی دو بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹس پا حوالے سر چکم دی سنا مونگ سر لگنا ڈیر جاتی خیستا خبر اوکڑی ڈیر مہربانی سنا تھینک یو راضی دی پروگرام زیو بلے کال

احسان د جانګيري مونږ ته مسج ډاليږي وای مونږ د بودرت تا شي پغم رضوایو شي پغم پکلاسي.

تاسوتي مكمل سوي تاسوتي سم كيسه جوړه کړه بار الخغو د جسم د فالتو ويختو د لری کولو لپاره د جسم د غیر ضروري ويختو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته خسته شي بلډونا هیر ریمور کریم آیا که تاسو دا وایئ چې موږ د خپل جسم فالتو ويختان غیر ضروري ويختان ختمو

ځان د غیر ضروري ویښتو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته بلډو نه هی ریمور کریم په 200 روپے باندې والی جی دلته اوس مونږ ته صدف د کوهارت میسج آلیږي صدف د کوهارت میسج آلیږي وای په خیر آلی او دویمه دا میسج کړی دی وای دی سمپل گرل د ثوابه والی ته وایا چې دا باسی جان دی موای درته صحیح ده کنه یا الله خیر اوس په جګړه کې جیت یو بل نه بجی او بیا چې یوختان دی یو بل نو باسی نو کید خپل انټی هیر لاس ټانک دی جی تاسو دواړه ځانته بل لاس ټانک واخلی تاسو یوخته به

یاره دا خو ډیر زبردست ویلې دی خو ګو زمونږه هغه چاچی گانی یا زمونږه هغه تروریانی یا زمونږه هغه میندی یا زمونږ هغه مشرانی خزی چې دا هوی عمر ست یا دا هوی عمر د ستای سال نه زیاته جی اوس کومګه ګورو چې زمونږ د کم زنانه دی د دوی یا کم سړی دی دا هوی عمر ستای سال شي یا دا هوی عمر د ستای سال نه زیاتی نو که تاسو دا هوی مخونو ته وګورئ نو دا هوی په مخونو باندې یو د بوډاوالي اثرات شروع شو جی اوس لکه مونږ دا نه وایو چې د بوډاوالي اثرات دا پی ولې شروع کیږي ولې چې د انسان عمر تیریږي نو خامخا د انسان هغه عمر ځواني تیریږي هغه ښایست ځي هغه ښکلا ځي د انسان په مخ باندې هغه د بوډاوالي اثرات راشي

0: قدی سره مونږ دویم دا غوی مخونه ته ګورو نو دا غوی دا مخونه به داسې چیچړ شوي وي. یا چاچی ګانو ګوره زه خو ستاسو دپاره خبره کوم ښه که مونږ دریم دې ته ګورو نو دا غوی په دغه تندي کې به ګونځې جوړې شوي وي او هر انسان دا وایي چې زما دا مخ دې صفا وي زما دا مخ کې دې ګونځې نه وي زما دا مخ دې چیچړ نه وي او داسې هر انسان د خپل ځان خیال ساتي. نو زمونږ داسې چاچیګانې چې تروریانې یا زمونږ داسې میندې یا چې څومره مشرانې ښځې دي چې دا هغوی عمر 27 سال دی یا د 27 سال نه دا هغوی عمر زیات دی او هغوی مخ کې چیچړوالی راغلی دی دا هغوی په مخ کې ګونځې شوي دي دا هغوی په مخ کې د بوډاوالي اثرات راغلي دي. هغې دپاره ډاکټر حیدرعلي مومند بیلډو نه ګولډ وټامن سي فیس واش جوړ کړی دی چې د هغې قیمت 300 روپۍ دی. ورسره یې په نوي تیزترینې فارمولې سره بیلډو نه ګولډ وټامن سي کریم جوړ کړي دي چې د هغې قیمت 450 روپۍ دی او د هغې سره مونږ بیلډو نه وټامن سي سیرم جوړ کړی دی چې د هغې قیمت 250 روپۍ دی. بیا هم دا خبره کوم زمونږ بیلډو نه ګولډ کریم دا خاص کر داغا سړو د ښځو دپاره دي چې د هغوی عمر 27 سال دی یا د 27 سال نه زیات دي. که تاسو په مخونو کې چیچړوالی راغلی دی ګونځې راغلی دي ستاسو په مخونو کې د بوډاوالي اثرات راغلی دي او تاسو وایئ چې زمونږ د مخونو نه ګونځې ختم شي چیچړوالی ختم شي او د بوډاوالي اثرات ختم شي نو بالکل تاسو کولی شي چې هغې دپاره ځان ته زمونږ بیلډو نه ګولډ وټامن سي کریم والی بیلډو نه ګولډ وټامن سي فیس واش والی او د هغې سره بیلډو نه وټامن سي سیرم والی نو بالکل دا به تاسو ته لږ نه ډېره زیاته فایده درکوي جی. نو تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور نه لاړ شئ د خپلو میندو دپاره د خپلو چاخپلو تروریانو زمونږ د بیلډو نه دغه پروډکټس والی او د ګفټ یعنی تحفې په تور باندې ول ورکوي هغوی به تاسو نه خوشحاله هم شي. یو ځلې ورته تاسو ګفټ کوي بیا به ځان ته هغوی په خپله باندې الي ها که څوک یې چاته نه ګفټ کوي نو برای مهرباني د ګفټونو په تمه کې نه یم زر تر زره دې چاچیګانو تروریانو له مې پکار دي چې خپل لمسی ولیږي خپل زامن ولیږي خپلې لوریانې ولیږي خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته د بیلډو نه دغه پروډکټ ځان ته روغاړي نو دا به لږ نه ډېره زیاته بهتره خبرې جی. راځي زه د دې پروګرام یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی مہربانی مہربانی ما سره څوک تھی د کم ځای نه؟
1: اسد بھائی سوابئی ضلع سوابئی نا یوسفی کلی نا خبر کوم.
0: واہ واہ واہ د یوسفی کلی زما خو غرور نامه سد جی.
1: اللہ دے خوشحال کا او دے مہربانی بس پروگرام نو موری دو او سر پر آسان عمر سر را بتا گوڑا گوٹی نا جیر پروگرام موری ما او جیر بس مدو کو
0: ما شاء اللہ ما شاء اللہ خوتا سو کدا خپل نو ما تواخستو نو دا بڑیر بہتر خبری
1: فیاض خبر کوم دی سی
0: پی. واہ فیاض سی براغل دے فیاض سی سنگ خی طبیعت تے سنگ دے.
1: اللہ دے خوشحال کا جی دے مہربانی قدر من چھ
0: جزاک اللہ جزاک اللہ دیر مہربانی ستا بانی خو ما دیر جات انتظار ام کو کم از کم پتا بانی خو ما یو لس منٹ انتظار کو پیا سی سنگ ای زمون پروگرام در بانی سنگ لگی او سنگ دا ٹیم پروگرام جان ل جان لوری کنا نور سوک در سرشت دے پیا سی ب
1: نا دل تک دی سو ربی سے لستا سو وطن دار دی مون گا تما کو کارو بار کو دینم پارا بس مون کو دلتا کٹ کے تو پرتی ہو زمون رونا بھائی جان ما دوران نہ دی کئی عزت کامیابی دفتر کی بات نے

0: هغه ته چې په لار روانو هغه ماته ټلیفونو کې مال شي په ځاګه دا پلان کې ودیږي نو ماته نو په ضرور توای لیکي دلته کوم شي دې پکاري دا وره ولیکن الله دې قدرږي اما ته په یاد بيځه د سيزونه دې بس ولا نه کوي
1: جی
0: تو سره 7000 روپے له ما وکړل چې کله کړی تراله ماته ما دا وره ما دا صحیح دې برابر دې بالکل دې کې اس قسم عدل بدل سیز نشته مال هغه پیسې راکړي نو خبره دارا
1: جی جی
0: چې کله مطلب دارې وای میاشت او مری دې دې شه نور په کوته نه پټيږي زه لکه سرفراز خان سره په کوټه کې ناسم چې دا غي او سیټ په دکان دی او د دې ګنټې ځاګه سره ناس او پدریو ګنټو کې چې کوم زما خور راځي یا په دې راځي یا خبره بیرونه شوره چې له کوم سره باندې کریم راکا
1: جی بے شک
0: بالکل شک نہیں د چینل سره ډېرې مینې کړي دي ډېرې زده کړې کړي دي الحمدلله نن زما په سوابه کې زما خور ده زما مور ده زما وریره ده زما غندر هغه نن دې نن دې پورته ډېر غفر علما راځي د شپږ پروګرامه کېږي دلته نه او زما د اخر مینې یو ډېر ښکلي ښکلي علما راځي او ډېر ښکلي بیانونه کوي زده کړې دي نو زه یو سوچ کوم چې دا ادھر چینل دا چینل دا لینک کوم ورکول شي په دې غل له کونه زغونه روپم ورکړي
1: شي
0: دا سوچ کړی دی چې مال دا عزت چا را کړی دی مال الله را کړی زما دا دومره مقام مخکې پروګرام دا مخکې کاروبار زما چا مخکې کړه الله چې کله ده انسان الله تعالی په انسان په زړه کښې د الله تعالی یخي
1: دی هغه
0: به نن تاسو در صاحب نه تاسو نقل واخلئ چې هغه له نن الله تعالی دومره عزت ورکړه دومره مقام یې ولا ورکړه او دومره مخکې شو کاروبار کښې برکت ہے
1: بے شک ڈیر مہربانی تھینک یو ڈیر مہربانی زمون سره فیاض د ثواب راغلی ڈیر مہربانی ڈیر خستہ خوږی خبر ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو

خبردار شم جی دغه پختانه بر وخیږي او دغه پختانه به پویږي زما دغه زمون پختانه رونه زمونږ خويندې اوس په هوښی وی دي ماته دا پته ده چې اوس په دغه بنجاریانو باندې په دغه فراډیانو باندې په دغه دوکا باز باندې ها په دغه مداریانو باندې به اوس زمونږ دغه پختانه رونه زمونږ د خويندې دا به نه دوکا کیږي او کسوک ریډیو اوري هغه به لډو نه استعمالوي کسوک سوشل میډیا ګوري هغه به لډو نه استعمالوي د ایجیټ نیټورک نه به علاج کوي او ان شاء الله په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زمونږ د بلډو نه دغه پروډکټس مشهور دي داسې به په ټوله دنیا کې مونږ د بلډو نه دغه پروډکټس مشهور وو ما یو خبر زه تاسو ته کوم لکه چې څنګه د فیاض لاله دا خبر وکړله پوره مین سیز مین خبره دا ده چې مونږ په خپله کوالټي باندې کمپرومایز نه دی کړی مونږ بهترین کوالټي تاسو ته درکوو بهترین پروډکټس تاسو ته درکوو او تاسو ټوله لپاره چې تاسو مونږ دغه بلډو نه استعمال کوي که بیا هم یو انسان دی تاسې یو کینه ساتي یو حسد ساتي او د چا خبرو او د چا خبرو پوچ باندې هغه اخوا دیخوا کوي نو دا یا ساتي چې تاسو زمونږ سره نشئ کولی تاسو دومره کولی شئ چې خپلو ځانونو له تاسو دوکه ورکوئ او تاسو دغه دو نمبر پروډکټس پسې ګرځئ دغه تاسو استعمالوئ نو تاسو به خپل مخونه خراب کوي خپل ښایستونه به خراب کوي خپل ښکلا به ځان له ورکه کوي بیا خاص کر زه خپلو خویندو ته دا خبره کوم چې سبا له به ستاسو د چا د کور ښایست جوړېږي چې تاسو یو کریم استعمالوئ یو فیس واش استعمالوئ یو شیمپو استعمالوئ هغه په سوچ سمجھ سره اخلئ او بیا استعمالوئ که زه د هلکانو ذکر کوم نو مونږ ته هم په کار دا دي چې مونږ کم یو څیز اخلو چې هغه ول مونږ وګورو د هغې جانچ پړتال وګورو

دي جي دستاسو مسجونو بهم شامل وو دا مسجونو سر سرا زمون بلډونا هر بل ټوت پیسټ لاغلی دي آیا څنګه بلډونا هر بل ټوت پیسټ تاسو ځان ته خوشت دي کنه لامونه دي خوشت دي زمون بلډونا هر بل ټوت پیسټ لاغلی دي اغه ته هم ځانو رډي ساتي زمون بلډونا زعفراني سکربي فیس واش لاغلی دي اغه ته هم ځانو رډي ساتي او بیا کزه د بلډونا چارکول بلیچ خبرې کوم زمون بلډونا چارکول بلیچ خو الډي تاسو استعمال کړی دي داغي او یا روپی قیمت ته اغه جنکه لکان چې اغه دا وی چې زمون په لاسونو باندې فالتو ویخته دي زمون په خپو باندې فالتو ویخته دي یا زمون په مخ باندې فالتو ویخته دي یا که تاسو د خپل ناسونو ته نظر وکړئ نو تاسو به وایئ چې آیا زمون په دې لاسونو کې داسې یو ګند غوندې پروت دی یا که تاسو خپل مخ ته نظر وکړئ یا که تاسو خپل خپو ته نظر وکړئ نو که تاسو دا وایئ چې زمون د لاسونو د مخونو د خپو دغه ګند دی روزي دا دې ختم شي زمون دا سکن دی فرش سکن پاتې شي نو بالکل اغه د پاره تاسو ځان ته

پدغه بلډونو چارګل بیچ کې مونږ وټامین سی سیرم چولې دي چې دا تاسو له وایټنینګ درکې بیا خاص کر د وایټنینګ لپاره مونږ پدې کې وایټنینګ پلر استعمال کړې دي چې داغه طاقت نور یو په ډبل باندې شو بیا داغه سره هغه جنکې چې خو دا وایي چې مونږ په مخ باندې دغه ویختان دی دادی خړ شي دادی مرتتی شي او بیا دغه ویختان دی ریموو شي دادی په مزه مزه باندې زمونږ د مخونو نه اورجیږي زمونږ د لاسونو نه دی اورجیږي دادی ختم شي نو تاسو له پکار دادا چې ځان ته بلډونه چارګل بلیچ والی او دغه بلډونه چارګل بلیچ نه تاسو لږ نه ډیر زیاته فائدہ اخستلی شي جی پکو زمونږ دغه بلډونه چارګل بلیچ دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میڈیکل سٹور نا دانت زمونگ بلڈونا چارگل بھی دیر پا آسانی سر تر لاسکولی شی.

ستاسو میسجونه هم ډیر زیات ضروری دي، ستاسو میسجونه هم شاملو. سلام بای څنګه هاسپټل کې هم په دعا کې دي، په دعا کې مې یاد ساتي ستاسو پروګرام ور مغزل د ګریالي غزل الله پاک تاسو له صحت تر کې امين. سلام باسي جان څنګه یې، پرون دي طبيعت ټیک نو سما خفاو ما زما وړوکي رور جان بیمار دي، نن دي طبيعت ټیک دي کنا سما ډیر دعا مې در لکړي و بای. آل ست سلامونه مانور سواته، ډیر مننه مانور سواته زما خوږي خوري لوې شي او بالکل اسمه گزاره کړی دا انو بوفات د ثوابي دا ټیم زموږ پروګرام وري انو به ثوابي وره راغلي د جی ډیر مهرباني. سلام عباس هم ډیر مهرباني، عباس څنګه خي. سلام باسید بای ټولو جنکو ته سلامونه ناتې ته.

93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غشي نو وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلامونه اینڈ ډیر زیات سلامونه په تاسو تمام اوریدونکو پانی سلامونه جی. امید د رب کائنات نه چې تاسو به راته ټول ټیک ټاک سټ ساټ فټ فاټ لش پش د ژوند په مزو کې وي او د ژوند نه به سبر ها ډیر زیات خوندونه رنګونه او مزې چې کوم دي دا به اخلي او ژوند به انجوای کوي. یقینا ژوند نوم د انجوای دی.

چې تاسو برا ته ټول ټیک ټاک سټ سټ فټ فټ لښ پښ د ژوند په مزو کې وي د ژوند په سبل هاري زیات خوندونه رنگونه او مزي چې کوم دي دا به اخلي او ژوند به انجوای کوي یقینا ژوند نوم د انجوای دی

وازو FM 94 راديو دلبر السوابي. اینډو ماته ویلی شي تاسو ورور تاسو دوست تاسو هوست تاسو کشر تاسو مشر تاسو همزولي ریډیو براډکاسټر یا کتلی مجبور تاسو په دې خدمت کې مکمل تور باندې حاضر پروگرام نو پرابلم او نو پرابلم سره بالکل را حاضر شوی او ټیک تر د 15 بجو پورې بس تاسو زمونږ سفر چې کوم دی دا جاری او ساری پروگرام کې بالکل یوازې نه ما په پروگرام کې را سره بل ډیر زیات خلک دي پاغي خلکو کې د ټولو نه اول چې کوم دی یو کاسته هغه برازي ټیک دی دغه چې

0: یاران لاړ لاروی سلام ته ورسېدا یاران لاړ لاروی سلام ته ورسېدا قصه د مینې وا بس خپل انجام ته ورسېدا
1: خپل وای خپل
0: قصه د مینې وا بس خپل انجام ته ورسېدا
1: خپل
0: او مینا د سو یو لحظه د مازیګر واشنا مینا د سو یو لحظه د مازیګر واشنا

0: مړه بد نه ویم نو بس نه ویم چې ته پکې دومره خبرې کې نو د هغې نه نه ویل بیا خري ځکه چې دا ته توهین کې که نه لکه توهین خو به رپورټ نه کې که نه دا خو کم سے کم لکه دا خو ډېرې تړلې تاسو چې د پوئټ ډېر زیات توهین
1: وکړو دا کوم پوئم چې ته که به پوئټری کې وی جی
0: دا ډېر محترم تسکین مانروال
1: صاحب هغه شک نشته مسله جی ستاسو د خلې محترمی ده
0: نه نو ټیک ده خو لکه تا پکې دومره خبرې وکړلې چې زویم چې لکه
1: ما اسم نه دی ویلي ته تلفظ
0: نه
1: تلفظ او ادایګي
0: تلفظ باندې ډېر زور فوز باندې ډېر زور مکه او مزه نه کوي کنه لکه ګوره لکه کم سے کم خلک
1: تلفظ
0: ته ناجایز هم کوه مینه دې سوا یو لحظه د مازیګر وا یارا ولی دستر گلاب کی لولکی ما خام تا ورسی
1: بس پدی الهام شوی دی
0: او مو او چی د منونو خور لاند شم نو بوایم اے بی سی ڈی ای ایف جی
1: مو چی د خور لاند شی ته بس وی لکه ته پدی جون سو نو
0: وی د منونو خور لاند شم نو بوایم
1: اسم نشی ویل
0: چی قاپله دستری جون مرام
1: یی کینو کتا وی یقینو کا اس سم نشی ویلی
0: ولی محمد سی چې قابل د ستړي ژوند مرام تورسی د هغه خبره چې بس زو ته پریپو سره هوا یو کړه لاړه عام او خاص تورسی دا او مجرمان دوانو د مینې په ګناه کې اشنا

0: مجرمان دوانه و د مینې په ګناه کې آشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسید. مور دې د کور کارونه غواړي او تر نه غواړي په نکریزو سره لاسونه. ویلکم بیک ګرانو مینوالو پښتنو وروڼو خویندو میندو په جمع باندې سلامونه نیکی هیلې احترامات زما د طرف نه په خپل ځان باندې قبول او منظور کی. غږ آواز د FM سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ز یار د ټولو یار پښتون یار سلیم حیات پخپرونه پروگرام کی دی وخت سره حاضرین. پروگرام ته ویلی شي نو پرابلم. نن د پروگرام فارمټ پیټرن لغونی د بی جم په لحاظ باندې بدل دی.
1: نن چې هر څه په لحاظ بدل
0: دی دا چاډی ارمان داسې کار شوی چې لګا ارمان موله پوره کمای چې پر هر یو ریډیو باندې دا خبره دی سرګند او منی چیر واکړه. پاور از پاور لکه یو چې الله تعالی صدر کینو په غی باندې ناشکری مکه وای. ناشکری مطلب دا چې چا دل زاری په مکه وای کنه, ځکه دا وخت ډیر زیات محدود دی او مختصر دی. او کم څه چې الله تعالی تاسو لیدر کړی نو هغه نور چلم ورکولی شي. ولی چې ورکون کې ذات سوک دی الله دی نو لیاقت ټپه وراته کې کنه دا راته
1: مړه ټاپو سره سکے
0: مړه ټاپا راتاو
1: کرور نه زما څه کار دی
0: یو
1: نا ټاپا به په تماشا کې کو
0: نا
1: ټاپا د تماشې شیز دی
0: ها
1: دا د تماشې سیګمنت دی دا به تماشا کې چیړو راځي به جی مونږ ته بکال کوي ډومبي کالر چې سو کوم وی
0: کال کوي زګه چونکی چون
1: ډومبي کالر به زمنګ دا سی وی چې دا هغه چې سفرمایش وی هغه ته به هغه سونګ دا به ورته پلی کیږي پسې پر نو 3 8 یعنی کہ 0938 280 495 پتا کہ چمکتا سو کم روم بے کالو کی کنا
0: او پر را کمان رو گئی
1: خبر نہ بس تا خبر ہی سے خلکو جی بی پی شوٹ چینو جنگ کے جی بی پی رو گردی کی منگ پیو بلو رزو علاقہ سے کارو کا لانجی پریدا صحیح دی جی جاخی لانجی پریدا
0: ویفر راکا نہ نہ کنا نو تا گورا قصر وانے کنا
1: یو خبر کو یو یو
0: لا قبل راکا سا ماشاء اللہ تو پختون
1: سڑے
0: کابوشا زترا کا زپری دمن بس کس
1: دار کا
0: پیس دا دغرا کا
1: یو باخلی یو یو یو
0: بسکٹ را کا چکم گول گول بسکٹ را کا نمینی شو غز نی
1: نا یو کارو کا کنا پنیم بدی گزارو شی چل کنیم دل دار کا مونیم زان
0: نا نا نرور تا گور استا کا دا خلی یو جبی کنا او دا جسر نی دین مخ کی تا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب
1: قلب پکینو کنا
0: دا قلب او د جبی ترمنز چکم لار دنو غتا ډیر په مختصر سفر کې وانا تا وی کوم در کم یو یاد کا بس در کم نورور ویفر خوستا سین دی غخ
1: نه زما خوخ یو
0: چکم غ ای ویفر سی کڑکای کڑکای بسکټ چکی ته لہذا مهربانی کو په سم لاسمانی اعوذ بالله و اعوذ بالله الک دی کې هو ګرم ګرم دودھ پتی چائے چائے چائے کمال کی چائے نردا گپ کے بالکل من لگا ماشاء اللہ سبحان اللہ دا کم طرف یار دا مونگ دا اختر دا کم طرف دا ورکوٹ اختر دے گٹ اختر دے چکم اختر ہوں دین لگا خا اختر دے خبر دا سی دا چی دا سنگ منگا چل یار زو ډیر زیات کنفیوژن کی دا کنفیوژن کا دا مونگ سو وینو دا بتر کئی پوری مونگ دا وینو اللہ تعالی دی سلیم حیات ل سره دا وانو تک بیرون صبر ور کی خزبار کے دام لوی خبر دا
1: چی عقل ور لم ور کی عقل
0: عقل وتوی عقل
1: نه نه جوړي عقل وتوی سنگ ور
0: دی دا خیبر ستوري زلا کړي دا مطلب ځان خود له اخر اول کې لړ ټم چم کېدلې نه لقېدلې زه دا هم خبره ده کمال شوی دی رب ذو الجلال دی د هر چا په ژوند کې برکت نه چي د چا چا په ژوند کې دی واچي
1: نه د ټولو په ژوند کې دی واچي د ټولو په ژوند کې دی
0: واچي نه لګې دی په ژوند کې چې برکت ور وایي بیا برته ګران شي کنه دا ته دا په لپاره د برکت سوال نه
1: کی
0: یا الله به تو سره د رحم معاملې وکړي
1: هغه بکری ساوند به ته پلی کوم دا والا
0: ثانک یو سو مچ
1: ا په سم لاس می درکو
2: اوکے ډیر کړې دا و چړې
0: ته جواب دی والی کنه
1: دا یار داس کار کوه
0: کوٹا کے لگے.

0: زمونږ سواتی خو راغلی وه دې سندرې ریلیټډ صرف دومره ده چې تاسو زمونږ سوابه کې میلمانه یې بلکې مونږ ستاسو سوابه کې میلمانه یو خو بهر کې تاسو مونږ له دومره راغلي یې دلیر نه نو ما ویل د شملو وطن تراشه چې شملی درته
1: نه نه مړه
0: علي بوډ چې سمر پورې د پښتونستان د پښتون وطن علاقې دي نو پخپل خپل ځای خپل
1: بالکل خولي دي زبردستی دي خداستان خولي نه دي
0: صحیح.

0: اوکے جی نیکسٹ ٹائم لکی کالر خدا غنه مخ کې مونږ ته د خور چکم کال کړو څنګه فرمایشو لیکه دا
1: وای چیراش سنگ په سنگ جی نه او ولی ته خپای کې څنګه او مان په څه خپای خدا سي او سونګ دی
0: او خپل
1: نه دا بس مونږ له خود نه راځي خو غیب اوریدلی وی او غیب مطلب د کړي خدا سي چیراش سنگ په سنگ جی نه ولی ته خپای یا په سمان خپای خو چې دا ته ټایټل ورکړ او په خپل باندې راشي زین د ملګری
0: کوشش کو چې د ریډیو قانون ته الیجیبل
1: لګ لګ راځي آی تھنک سوچ شي کې دې شي چې الیجیبل وی
0: چیراش سنگ په سنگ بهر کې مونږ وګورو ای جنریټډ سونګ دی نو دا مونږ ډایرکټ سټپ نشو غستې

آیت نمبر 17 سورہ مومنون اتلسم سپارا آیت نمبر 17 اللہم

0: قرآن کریم پا عام طور سرا د انسانانو د پیدائش د ذکر کولو نه بعد د اسمانونو د ځمکې پیدائش ذکر کئ. اللہ تعالیٰ پا سور مومنون آیت نمبر 57 کی اللہ فرمائلی دی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. دا اسمانون و دا زمک پیدائش یقیناً دا انسان دا پیدائش نا ڈیر لوی کار دے او دینا مقصد دا اللہ تعالیٰ کامل قدرت اغا ظاہرول دی. دلتم د انسان د پیدائش د ذکر کولو نه بعد انسانانو ته خطاب کوي فرمایي چې موږ ستاسو د پاسه او آسمانونه پیدا کړی دي, موږ د خپل مخلوقاتو نه غافل نه یو, ځکه خو د تمام عالم نظام الله په خسته طریقې باندې چلی, گنی پسات براغلی و او هر یو شی به تباه او برباد شوی. طرائق دا جمع د طریقتون ده. او طریقتون چې دی نو دا لاری ته وایي, یعنی د ملائکو د تلو راتلو لاری دی, یا د ستورو د ګرځېدو لاری دی, او یا مراد داده چې هر هغه شی چې د بل شي د پاسه وي نو عرب هغې ته طریقه وي. نو معنا داده چې اوه اسمانونه د یو بل د پاسه دي, ځکه ورته الله تعالی طرائق ویلی دی. نو عرب هم چې دی نو دا طریقه دی ته وایي چې یو شی د بل شي د پاسه وي. وانزلنا من السماء ماء, اوبد اللہ تعالیٰ ڈیر لوی نعمت دی. اللہ فرمائی چی مونگ دا اسمان نا دا انسانانو دا ضرورت مطابق باران چرے اگر آورو, بیادا دا زمک پتل کی دا ایسارو, او ضرورت او حکمت مطابق دا دا چینو پا ذریعی سر اللہ تعالیٰ رو باسی. اللہ پا سورہ زمر آیت نمبر 21 کی فرمائی دی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. آیت نگوری چی اللہ تعالیٰ دا اسمان نا ابرا وری او اغد از مکی چرینو دا اغین چینی رو باسی, بے قدرین زمان پا اندازی سرا, یا په اندازه د فائدو د پسلونو او د میوو او یا د سکلو سره, زګه چې که اوبه زیات شي نو دغه سیزونه به تبا کیږي. و انا علی ذهاب به لقادرون, یعنی مونږ چې کله وغواړو دا اوبه به ختمو. مفسرین فرمایي چې دا عظیم نعمت د انسانانو نه دا غوښتنه کوي چې دی د الله تعالی همیشه شکر ادا کی, او د دین نه ویریږي چې کچری شکر ادا نه کنو دا نعمت بتی واغستل شي. بیا ورپسې آیات کې فرمایي چې فانشأنا لکم به جنات من نخیل, اللہ فرمائی پیدا کل منگ تاسو دا پارا پدی باغونو سرا من نخیلن دا کجورونا و اعنابن دا انگورونا, لکم پیہا چی تاسو با پدی کی فواکہو میویوی کثیرتن دیری, و منہا تأکلون, او تاسو با دین خوراک کوئی. اس دی زینا اللہ فرمائی چی مونگ دا دی اوبو پا ذریعہ باندی ستاسو دا پارا دا کجورو او دا انگورو باغونه پیدا کردی. چې پاغی کی قسما قسم خوندونو رنگونو والا میوی اغا پیدا کیگی او د دې میوونه بعضی قسمونه د خوراک په ذریعہ باندې اغا استعمالیگی. نو مفسرین فرمائی چې د کجورو د انګورو دا خاص ذکر چې دی دا په دې وجه باندې اوشو چې د حجاز اوسیدونکي خلک د نورو میوو په نسبت باندې دا دواړه میوې چې دي دا زیات پیژني. په نورو ملکونو کې د الله تعالی نورې ډېرې مزیدارې فائدہ منې میوې الله پیدا کړي دي چې د هغې د شکر ادا کولو نه دغه ملکونه اوسیدونکي خلک چې دي دا عاجز دي. پرمای فوا کې هو د کجورو انګورو نه مختلف او ډیر قسمونه چې دي انو هغه پرمای د دینا دا ټول قسمونه چې دي نو داتې نه مراد دي. نو پرمای فواکه یعنی د کجورو انګورو نه مختلف ډیر قسمونه میوجات چې دي هغه جوړیږي او یاد دې نه مراد چې دي هغه نور میوجات دي سیوا د کجورو او د انګورو نه. او فیها ضمیر چې دی دا مطلق جنات چې دی میوو ته دا راجع دی. ومنها تأکلون پدی کی اشاره ده چې د خوراک نه علاوه نور فائدې ام پدی کې شته. وشجرتن تخرجو وشجرتن د دینه مراد د زیتونونه ده چې اگر توری سینا یعنی د شام په خوا کې او په هغه علاقو کې دا ډیره کیږي دا زیتونو او د دینه بیا تیلو زی او دا د خوراک او د سالن د پاره استعمالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کل الزیت ودهینو به فانه من شجره مبارکه. ابن ماجه کی روایت شته چې زیتون خوری او د دا چیری دا د تیلو په تور باندې استعمال کړي زکا دا د مبارکی ونی ندی او پا دی که چی دنو تیل ام دی او ترکاری ام دا او دا دوائی ام دا او شفا ام دا نو لحاظا تاسو دا زیتون چی دی دا استعمالوی. دلته د زیتون اون خاص ذکر کرا زکا چی دا پا قدرتی ابو سرا دا خڑوبکی گی. او سوک غالباً دیتا اغا اوبا چی دینو اغنا چی او دا اولنه اونه دا چی دا توفانی نوح نرستو دا زرغونه شی وا او پزمکا کی دا دی ونی عمر چی دینو دا دیر دی او بازی وی چی دا دی ونی عمر چی وینو دا دری زر کالی خان دا زیتون دا تیلو چی دا کم وونه دا یا زیتون کم وونه دا د دې عمر چی دی دا دری زره کاله دی. یعنی دری زره کاله دا سنی کی او پا دی سره الله تعالی پا خپلو بندگانو بانی احسانو که زکی دای دا طولو نا دیر عزت منده و پایده منده او برکت والی جوڑکلا. توری سینا زیتون اونه چی دنو دا پا اصل که دا توری سینا نروتی دا او دا دا بیت المقدس چی دا پا آغی که یو غرده او بیا دا آغا زین نوری دنیا تا دا نقل شوی دا. سینا چی دی دا یا خیسته تا وی او یا چی دنو دا سوریانه جب لفظ دیں.
1: هاغ غرچدو اونو نڈکی دیتا سینا وی. او بازی وی چی دا آغا غر دے چپاغی کے میوا آغا دیر وی، او آغا غر چی آغی کی اونی وی آغا طولی اونی میوا داری نو دیتا سینا وی. توری سینین چی دے دا ورتا ام وی. او جمهور مفسرین وی چی توری سینا مجموع دا یو غر نم دے، لکه څنګه چې جبل احد پشان، نو بازی وی چې دا د هغه ځای نوم دی چې دا غر پکې موجود دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې دا هغه غر دی چې موسی علیہ السلام ته اواز شوی و، وصبغ للآکلین، دا عتب ته په ادهن باندې، یعنی دا را زرغونی ترکاری د پاره د خوړونکو. تو دی کې دو سیزونه رالل، یو داری چې د غوړولو د پاره تیل او د خوراک د پاره ترکاری. نو د دې تیل چې دام خوړلی شي او د دې هغه دانی هم خوړلی شي. وسویبغین، سویبغ په اصل کې هغه رنگ ته وایي چه پا جامو باندی اغل گولی شوی وی، او کم ترکاری چه روٹای سر اغا خوڑده شی نو اغیتم سیبغن او سیباغ ورتویلی شی. او بیاور پسی پرمائی و ان لکم فی الانعام لعبرا، چار پایان ام دا اللہ تعالی دیر لوی نعمت تی، پدی کلی انسان دا پارا دا عبرت دیری خبری دی. انسان چی ددی پا پیدائش او ددی پا جوند او ددی نا پا حاصلی دن کو فائدو کی غور او پی کرو کی، نو دا اللہ تعالی وجود او داغ پا وحدانیت بانی ایمان ناڑی. نو بعضی حضرات وی چی دلتا دا انعام نا مراد اخان دی، زکا چی عام طور سرا بوت چی دینو دا اوخ زیاد اوڑی. او پدی و جدی سرا اللہ تعالی دا کشتہ ذکر چی دے اغی کڑے دے دا اوبو دا جزون او گور دا سمر چی دینو پدی کی مالون کی دا کی دا کی دا اوڑا پکی. اللہ فرمائی چی دغ شانتی دا اوخانم دا لوی سفر دا پار دی، خدا دا اوچی کشتائی دی. او بیا اللہ فرمائی چی گورا دغ پائے دغ ددی دا خشنو او دغ شانتی ددی دا وینی ددی منس کی اللہ تعالی پای چی دینو اغا ساتلی دی چی اغا دا خشنو او دا وینو نا بلکل صفا دی، او دا دا سارو دا خیٹو نا روزی او انسان دا سکی او داغی وخی خوری داغی دا ویختو نا کپڑی جوڑی اغا اغن دی او پاغی سورلی کئی او پاغی بانی بوجو نا اوڑی او لری لری خارونو تا چی دین دا اوڑو دا پارا اغا چی دینو او چی لاری اغا استعمالی او د سمندر لارو د پارا کشتای استعمالی. منافع د پایو ډیر منافع دی د دینه، شملی لسی ماستو کوچو کروتو پنیر او دغه شاندی چې دینو اغا دا ټول سیزونه د دینه تیاریږي. او دا د سرمنه دی وختو او وړای منافع ته ام شامل دی. منافعو مما فی بطونها، دلتے ضمیر دہا د مؤنث راجی کو او پسور نحل کی فی بطونی ہی ویلے دے. وجہ دار چ ال تصرف د پایو سر احسان ذکرو او اغه ته صرف د اغه چې دینو صرف د مؤنث ناراضي نزکه ضمیر بعض الانعام اغه ته راجع کو. او دل ته ټول ساروی مراد دی مذکر وی که مؤنث وی دای په دی وجبانه رست راړو. الله فرمای ولکم فیها منافع ستاسو د پارا دلته جمع راړه چې دا یوازې د مؤنث پورې خاص نه وي بلکې دا ټول پورې خاص دي. دا تمام نعمتونه د انسانانو نه دا غوښتنه کوي چې دوی د الله شکر ادا کړي، داغه احسانات یاد کړي، داغه عبادتو کی، هغه سره په عبادت کې هیڅ څوک شریک چره دا جوړ نه کړي.

بیا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ دا اللہ دا وحدانیت دلائل بیانول نبات پیغمبر علیہ الصلات والسلام تر تسلی دا پارا اس دا سا انبیاء و رسولان و واقعی چی دی اغا بیانی جی چی دا غی در علیگل و مقصد انسانان و تا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت دعوت ورکول نو اشارہ دا جی وحدانیت او ایمان ته دعوت ورکول د ټول انبیای کرامو کارو نو دین د ټول انبیاو سره یو دی. هر پیغمبر دغه یو دعوت دای ورکړی دی. الله فرمایي چې اے زما رسولا مونږ تا نه مخکې نوح علیه السلام پیغمبر راولېږو نو هغه قوم ته هغه دعوت ورکو قوم اولګې دغه دروغجن وګڼو لکه څنګه چې نن ستا قوم تا سره کوي داسې هغه سره هم کړو. او الله چې دی نوح علیه الصلات والسلام هغه راولېږه دا قوم ته او دا قوم ته دعوت ورکو خو هغه د الله تعالی د امرونو مخالفت وکړو. هغه سره بل څوک شریکان چې هغه جوړ کړل نو الله تعالی د هغې نه خپل او د خپل رسول بدله چې هغې ته واغسته. نوح علیه السلام خپل قوم ته وی چې تاسو صرف د الله عبادت وکړئ. هغه سره په عبادت کې هیڅ څوک مشریک وي ځکه چې هغه نه سیوا ستاسو دپاره هیڅ یو معبود نشته دی. تاسو چې د هغه سره د نورو عبادت هم کوئ نو آیا تاسو یریږئ نه چې د الله تعالی عذب به په مونږ باندې راشي؟ د الله تعالی چې دی نو هغه به په مونږ باندې غوسه شي. نو فرمایي فقال الملأ د قوم سردارانو چې هغې د کفر هغه لار چې وا هغه اختیار کړی وا خپل قوم ته مخاطب شو په نوح علیه السلام پنځه اعتراضات وکړل. پنځه اعتراضات په نوح علیه السلام باندې هغه وکړل. وی چې دا نوح علیه السلام چې دی خو ستاسو په شان انسان دی. دویم دار چې دی غواړي چې ستاسو سردار جوړ شي دی وجنا د نبوت داوته په دروژن باندې کوي او وی چې په ما باندې د اسمان نه وحی راځي. درېم اعتراض دا و چې الله تعالی خپل پیغمبر را لېګل غختل نو د اسمان نه به ملایکی را لېګلې وي دته څه ضرورت و. سلورم دار چې مونږ دا نری اوریدلی چې د مخکینو قومونو ته الله تعالی یو انسان چې دینو هغه نبی جوړ کړی دی او را لېږلی دی. او پنځم دار چې رښتیا خبره دادا چې دا سړی العیاذ بالله لیونی شوی دی. دی وجنا اے خلکو مونږ له انتظار کول پکار دی کې دی شي چې د لیونتوب ختم شي او دا دعوت یې پریږدي او یا په د باندې مرګ راشي او مونږ د دن خلاص شو. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه هغه وی چې دا پنځه شبهات چې د نوح علیه السلام د قوم مشرکانو هغې ښکاره کړل نو هغې دومره عجیبه مخلوقو چې الله تعالی صرف د دې بیانول کافی هغه وګڼل ځکه چې هر عقلمن انسان په دې اورېدو سره د نوح علیه السلام د قوم په ناجوړ عقل باندې هغه ماتم کوي. ځکه چې انسانانو نبی چې د انسان کېدل دا پکار دی د نبی د پاره خپله برتری چې دی اوچتوالی هغه هم ثابت یعنی ثابتول پکار دی دې د پاره چې خلک د ده تابعداري وکړي. او د نوح علیه السلام قوم که دا نو اوریدلی چې الله تعالی مخکینو قومونو ته
د دین انبیاء را لګلو نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې ګنې واقعي دې ته انبیاء علیه السلام نور راغلی. دې دا خبره کوله چې دا العیاذ بالله د لیونی شوی دی، دا سراسر دروغ وا، ځکه دې ته پته و چې نوح علیه السلام په دې کې کامل عقل والا انسان و. الله وی ما سمعنا بهذا، همیشه باطل پرز د اهل حق په خلاف کی اغی دا خبری کی چې دا نوی مسلې دی او زمون مشرانو نمون ندی اوریدلی، اغی ولی داسې خبری نکولی چې تاسو یې کوی. د خلکو همیشه په تقلید باندې اعتماد کړو، د خلکو همیشه په تقلید باندې اعتماد کړو چې دا سبب د گمراهی ګرځیدلې دی. فتربصوا به، یعنی دتا انتظار کوي تر دې پوری چې مړ شي، او مطلب دا و چې ایمان پہ مراړی. فتربصوا، تاسو انتظار کوي د دې خبرې العیاذ بالله چې دې سشي چې دې مړ شي، نو تاسو په دبانې ایمان چې دی دا مراړی. دې قوم ته دا خبره وکړه چې تاسو په دبانې ایمان دا مراړی، العیاذ بالله دې به مړ شي، ختم به شي، خبره به ختم شي. نو الله وی داسې نه ده، مخکې آیاتونو کې بیا وی بدی ځای پورې ډېر دی، ترجمې ته وګورئ. ولقد خلقنا، یقینا موږ پیدا کړی، فوقکم ستاسو

Welcome to From 5 a.m. to 1 a.m. Welcome to FM 94 Broadcast.

تاسو کې یاد کی چیرې ولکو په دې رډیو باندې پروګرام کوو خاطر جان نامې وا یا خو یا خنو پروړه کې خو یا خنو رزل پکې یا بګنو خو یو سو خبرې به کولې یا خبرې د کار خبرې وي دا هغه خبرې کوم ښه ټیک ده هټ کړ د پروړه تسلینا نزلہ سکونہ سید جی صحیح بخاری شریف او صحیح مسلم شریف کې کوم دار اغلی دی نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې قل هو الله احد کوم صورت ته یعنی صورت اخلاص چې کوم دی دا د قران نکو دی لکانو اغه ارسه پڑھا غمن شو چر واقعي د سمره بدرنګ دنیا دا د سمره زیات سره مخامخ خلق دی سمره سخت سره سمره تکالیف سره مخامخ خلق دی ٹھیک دا ټوټلی سټوډیو نه زما په کیسه کم سے کم یو 150 سټوډیو نه وداسه ماره کټ کړی لاډی ری کم نو ډیری ٹھیک دی جګه تاسو وګورئ چې موږ بری دنیا کې د انسان سره مینه کو کنه یم د انسان سره زلو ولګي ٹھیک دا کاغه موږ له ټایم نه راکې زمنګ د سترګونو وخ کیږي صحیح دا کاغه موږ له ټایم نه راکې د څه داخل کو خبرې کوم کوم چې ماته سټوډیو نه بیان کړی ٹھیک دا نو درد تکلیف اوس تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ په دې ساتونو کې د دې پروګرام نه دوه منټه مخکې مسافر ماته وایس کړی دی د کزی دلته پلی کوم زما په خسته خبرې ډېره بده خبرې د ټک ټاک د لارې چېر زما په زړه باندې ډېر درد دی او تکلیف دی او مشکلاتو کې مو چاره سره دوکه کړی دی ژوند یې رال تباه کړی دی خوب نه راځي د نشي په ګولو باندې ځان له خوب راولم ٹھیک دی زه سټوډیو نه ریکارډ کوم نو خلک په ما باندې غزلو بوس کې نو خپله خبر را سره شیر کړي ډېر خويندې یارونه زمونږ د ټک ټاک ګوري زما په خیال سره نو چې موږ د یو انسان سره چې کوم نه مینه کوو کنه ارزی تور کم چې مثال په درمانی اغا لګ مینه دا یا انسان موږ ته ملاو شي یا ملاو نشي خو درد دی تکلیف دی که موږ له ټایم نه راکې یا زموږ په مخ کې بل چا ته وخاندل بل چا سره خبرې ترې وکړلې ٹھیک دی چې نو په ځل باندې یو درد دی یو تکلیف دی یو مشکلات دی یو سخت انسان نه تیریږي خدای یو داسې صورت دی چې دا د الله تعالی د مینې سبب دی ښه او د الله تعالی مینه چې کوم دا خالصه مینه ده هغه انتهایی مخلصه مینه ده هغه ډېره پاک مینه ده پاکه ٹھیک ده پکار ده چې موږ چې کوم صورت اخلاص دی چې د دې موږ ډېر خیال وساتو صورت اخلاص دی چې موږ چرته روان یو نو پکار ده چې موږ دا وایو صورت اخلاص دی پکار ده چې موږ چرته کار کوو زنانه په کور کې زی جارو کئی وڑا غگی سالن بخی کور دا برکت کارونو کی چکم نیتا سدا وائی جی اللہ تعالیٰ با ساسو پا جون کے برکت جی ساسو پا کار کے ساسو پا کور کے ساسو پا سالن کے ساسو پا اڑو کے ساسو پا کار روزگار کے ستا وجود تا چکم دے سب جی ستا وجود تا بھائی یو صحابی دا صورت اخلاص چکم دے اگر بڑی دیر جات لستلو لکه ډیر جات به وایلو لکه یو کسی کنه هغه ویل لکه زما دا شوق دی چې زه دا ناتو یم چې زړګیا زړګی سترګې لګو د قدم لار نه ده حضرت پیخ قدمونه دومره خوار نه ده چې زه مدینه منورې ته زما الته د اقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل علاوه په دې صورت کې ویل شوی دی چې الله تعالی یو دی بینیاز بچا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی او نه څوک د الله تعالی نه پیدا دی صحیح ده نه الله تعالی د چانه پیدا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی او د الله تعالی د سیالۍ هیڅ څوک نشته دی صحیح ده په ورځ د قیامت چې ودا آواز وشي کنه چې څه شول هغه بچاهان چې په دنیا کې به نازونه کول په دنیا کې به غرور کو تکبر به کو بے وسا غریبانان دردیدلی کړیدلی خلک به د هغې جامو ته کړیدل دردیدل به ورته د هغې پیزار ته د هغې ګاډو د هغې بنګنو ته هر څه ته واپس کیدل او هغه خلک څه شول بیا به سوی جی الله پاک به بیا په خپله مانی اعلان وکړي چې نن د باچاهانو باچا څوک دی الله پاک ٹھیک دی جی نو دا د دنیا چې دا کم دغه دی کنه په صورت اخلاص کې دا راغلی دی چې الله بې نیاز باچا دی صحیح ده نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی نه الله تعالی نه چانه پیدا دی او د الله تعالی د سیالۍ هیڅ څوک نشته دی ٹھیک ده نو موږ له پکار دی چې موږ د قران مجید سره سره پدی معنی غور وکړو پدی معنی فکر وکړو د خپل ګور په کلی کې څومره خوندورې خبرې دي چې په هر کلی کې الحمدلله د جنکو چې کم دی دغه مدارس دي اوس دې مشرانو زنانو ولت لک پکار دي الته د بجګانو هغه ترجمه کړې دي هي پځې کړې دي یاره دغه نه علاوه هغه تفسیر ویلې دي پکار دي چې موږ د صورت اخلاص ته ترجمه نه ځان خبر کو پکار دا چې موږ د صورت اخلاص ته معنی نه ځان خبر کو بیا پدی معنی ځان پوي کو کدا چې ته موږ د ورځې وایو نه د دې سبب څه ګرځي جی ٹھیک دا یو بل دې ته ضروری خبردارم
چې دې دې کې د الله تعالی کوم صفاتونه دی هغه تاسو ته موویل هغه بیان شوې دي. دغه نه علاوه سوره اخلاص کوم دی په نپلی او فرض منځونو کې کوم دی سیدا د فاتحین رسول کې ګنې مثال په ترمنې الحمد منګو وایو دغه نه رسول بیا ته سوره اخلاص ویل شي خو ټول موږ په سوره اخلاص باندې مکه وخه چې

کته سنت کې او ته ټول په صورت اخلاص باندې وکي ٹھیک دی جی د دغه نه علاوه د دې ډېر بهترین ټایم چې کم دی صحیح ده بهترین ټایم د دې د اسکارو چې کم دی صورت اخلاص صورت فلق او صورت ناس صحیح ده جی دا یو ځای سحر ماخام دا انسان لوستی کنه درې درې ځله او په ځان باندې مثال په تور باندې چوپ کوي نو په دې انسان باندې وایي هیڅ قسمه جادو څه کوي اثر به نه کوي خان صورت اخلاص صورت فلق او صورت ناس دا چې کوم انسانان وایي که هلکان دي که جنکۍ دي که مشران دي که هر څوک دي ٹھیک دی جی نو پکار ده چې موږ صورت اخلاص صورت فلق او صورت ناس دا درې صورتونه چې کوم اخري صورتونه دي پکار ده چې دا موږ زده کړو او دا موږ سحر هم موږ کار له وضو موږ روزګار له وضو یو ببو ده یا خورکۍ دغه سحر کې پاسي ډیوټۍ له ځي یا خپل بچو ته پاسي یا سالن پخې یا موز ته پاسي یا چې پخې هر څه کوي نو صورت اخلاص او صورت فلق او صورت ناس تاری په ځان باندې چوپ کوي او بیا دې په خپل د کور چې کوم څلور ګوټه دي په هغې باندې دې هم چوپ کوي انشاءالله د خیره دغه کور دغه انسان دغه به د مصیبتونو دغه تکلیفو دا د مشکلاتو دا د دم تعویز یعنې مثال په دم منتر نه به دا انشاءالله محفوظ ساتي ټیک ده د دغه نه علاوه د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خوب په محال باندې صحیح دی یعنی مثال بدن کله بچو دوکې دلو نو نبی علیہ السلام روټین دا او چې هغه به صورت اخلاص صورت فلق او صورت الناس لوستل

کوي ساسو چې کوم ساده یعنی مثال په درنه شپې تاسو دوی کنه صحیح نه او تاسو ساګانې علي سکوي تاسو ساګانې علي نو الله تعالی پرشتو فرمای چې د دې انسانانو دا ساګانې په نیکو باندې بدل کی یعنی د یو صاحب بدل کی دوی د نیکی ورک سمرا کل خبره سمرا خیسته خبره سمرا بهترین خبره الحمدللہ د دین او بلخه خبره نی زما په خیال سره د نن ورځې د ټوله معتبر خبره زما په خیال سره چې دادا هغه دادا جی ٹھیک دی جی دا ډیره ځته ضروری خبره ده چې په دې خبره باندې موږ عمل وکړو دا انتهایی مفید خبره ده چې د دین موږ ځان واقف کو دا انتهایی کل خبره ده چې دا موږ په خپل ژوند کې راولو ان شاء الله تعالی به موږ مزید کامیابیان راکی الله تعالی به موږ مزید کامیاب کړي خیره کومګ د پروډکټ والے چر پروگرام کو یا موږ جنرل پروگرام کو یا دغه نه علاوه موږ عام ژوند ته رو پکور کې ژوند ته رو پکور کې مصیبتونه دي تکالیف دي زیاتره خلک چې کم دي بیلماز دي بیلماز د بیلماز سټڈی سره چې کم دي کنه کم سره چې بیلماز دي بیلماز کنه گیر پر سلویس چکم کورونه دی کسی زما په خیال سره چې دا د سره چکم په مصیبت او په آفت کې چکم دی غاخت کیږي په کار دا چې موږ اول آغاز د خپل کور نو کوچ هر ماشوم مو سره پاسو بیا په چم گاون کې دا دعوت چلو په جمعات کې دا دعوت چلو چیر پلانکیا سره بچی مو زده کې دی جمعات تر الیګا ٹھیک دا سمره مصیبتونه را لیا سخت را لی د ملک سمره مشکلات تي سمره تکالیف تي سمره سخت دی په ملک ٹھیک دا ډیر غوړی زیاته ضروری خبردار زما لیسنر تخواست دی چې دعوت چلوي د الله د وحدانیت دعوت چلوي د پیغمبر علیه السلام چې کوم آغا طریقه کار او دا غی دعوت چلوي د نبی علیه السلام د سیرت دعوت چلوي په هر کلی کې مدارس تي په هر کلی کې جمعات تي موږ ته جمعات سپین نه تانه کاری د بدقسمتۍ نه موږ د امام سره سر کې نست دی نشو جداغه نه پختنه کو چې امام سے ما په جنازه باندې پوهه کا زده جنازه په طریقه کار باندې نه پوهه ما ٹھیک دا دغه نه علاوه ما په دې باندې پوهه کا چې مثال په تر باندې مړې بسنګ لمبي سبا سبا کوشش کوم د خیر ان شاء الله زه په دې باندې خبرې کوم زنانه به په غور سره واورې ٹھیک دا چې موږ با مړې د غسل څنګه ورکو زمنګ والد سے وپاشو زمنګ رور وپاشو زمنګ تر وپاشو زمنګ نیکو وپاشو یا پکور کی خوین نک آواز اوری داغی مور بھی واپس والا خورکی واپس والا نہ دغنه علاوه لور واپس والا تاسو باقی له غسل څنګه ورکوي ٹھیک دی جی ان شاء الله زب په تفصیل سره په دې معنی سبا خبر کوم د خیر ان شاء الله الله تعالی توفیق را کړو او چرتا که جوندو او مرګی تا دینه وکړي د خیر ان شاء الله زب تاسو تفصیل سره په دې معنی پوه کوم مخه داس دکې داسې زونه چې کم دی داس تکول پکار صحیح دی جی داس دکول پکار دی موږ په جنازه کې شرکت نه کوو غنی دا ویل شوې دي چې زوی له جنازه ورزینو پکار ته شغه خپل پلار جنازه وکړي پلار له جنازه ورزي طریقه کار ورزي پکار ته شغه خپل زوی جنازه وکړي دا ګورې ځین کې ځان سره یادو ساتي ٹھیک دی جی سبا له ان شاء الله د خیر تفصیلی په دې معنی خبرې کوم تفصیلی خبره ان شاء الله د خیر په دې معنی کوم تاسو به د خیر اوس پروګرام ته میسجز کوئ تاسو پروګرام ته کال کوئ په 0316 622 22 او 246 0316

دا خبر بار بار پدی بنیاد سره کوم چې زما لستر پدی معنی زما سره بیدار وي زما سره متفق وي زما سره خوشاله وي نو ان شاء الله د خیره باور د پاک رب جل جلاله د خیره چې زبد خپل اوریدونکو سره دوکانه کومه زه دې ته کې بل خصوص شکریا یو صلیبیا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان شکریا دا کوم چې وختي یو ګډي وماته ټک ټاک دلاره میسج کړو نو بیا دا میسج کو چیرې اسی خبرې شو پروډکټ بسی او سن بلاک والی سره خبرې کوم ورته صفات یو وړا غونډه کې ویډیو مرته کوم مال دا سن بلاک دا چکم سن بلاک ته څنګه الحمدلله ذخیره دا ته استعمال کا صرف یوزلی استعمال کا قیمت 300 روپے دے یو بتالا ان دی سپاٹ خایس تر گئی بل بتالا خلا در کی بل بس تام مخ د مختلف قسمه موزر اثرات نه د بدرنگ و اثرات نه د مختلف قسمه با چکم موزر بیکٹیریا دا یا چکم مشرک چکم مثال بدرنگ فضا دا اغس تام مخ معنی چکم اٹیک کی یا سال مخ نه خایس لی سال مخ نه خلالی بیا استاب مخ چکم غ وائٹننگ دے یا نیچرل بیوٹی دا اغس تا د مخ نزی کڑ وڑی چی نو دا کیدا پر انتہائی مفید چیز چکم نه غد صفات کی چکم سن بلاک دی جی تاسو اغوالی اغه استعمال کی د خیر تاسو ماته خصوصي دواګانی کوي بل د ګوره دی کپنی والے چکم دی یو خو افر تاسو د پاره دی پینزم تاریخ پورې لګول دی چې دو رائس بیوټی کریم یو زبنګ رائس فیس واش ور سره وټامن سی چکم سیرم دی جی د صفات والا دا چې چا واغه سل د پینزم تاریخ پورې دا غي زمنګ سره پدی پدی کپنی کی ګولډن کوپنی جمع کی د خیر زما په خسر وکاس لا پندو بازار زمزم مارکیټا عزیز محمد صاحب نن بیا راغله او زمنګ صفات چکم اغه کوپن دی اغه تی بیا تر لاسه کړی دی زی مننه کوم اړ دې جاته شکریا ده کوم خیره قاری عمران سے بہت ثوابی د سیمه سره تعلق ساتي د شوملو کیم د شوملو په کیم کی دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ قاری عمران صاحب سره الحمدلله زمنګ تمام ته تمام پرولو خويند تا ټول روند د خواسه جی چتا سن سره کوم خالی خالی ډبی جمع کړی دی بار بار خلک دا پښتنه کې چیر خاطر بای مونږ دا د چا سره جمع کولا د چا سره مونږ جمع کوي کله چې دکاندارانو ته مونږه کوپن بکس والے کو یا دغه نه علاوه کوپن گابی ورتا والے کو تاسو به زبیا ویم چیر د رزړو کې 50 صدا کې په بټه ګرام کې په ثوابای کې یا دغه نه علاوه په درګي کې په بټخه لکې دی دکاندار تاسو زمونږه د خالی پروډکټ یو سي خالی ډبی یو سي او دغه نه کوپن تر لاسه کی ټیک دچی دکه طریقه کار دی خلک صبر وکي ها لګ سړو خوري دخرا لګ صبر وکي دخرا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم روانه قران دزیره دخرا بیا ډرا د بالخصوص ډیر خل ډرا دا دو پکې زما د کار سيزونه زما خوخ سيزونه هغه د دې جی دا دې زما والدین لا تلیم ندی کنه په 6 تاریخ باندې ان شاء الله د خیر زما مور په لړ دوه عمرې لږی د خیر ان شاء الله ان شاء الله تاسو ما بل سم خبر کړی وا چې دې دې دعاګانې ورته کوي چې الله پاک دا سفر په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسې الله تعالی په دا هغه سه پورا پورا احکام په صحیح طریقې سره ادا کړي ان شاء الله د خیر تاسو ټول چې څومره لستر ماته وې دي چې خاطر به ځوانګ نامه ځان سره ولیکا هغه تاسو خپل والد صاحب لور کوي یا بیبی لور کوي بیبی ماته سو ویل چې هغه سبق نه دی ویلې خو زما والد صاحب الحمدلله د خیر پویږي په سبق په نمونه باندې نو تاسو چې څومره نمونه دی خیر ان شاء الله کدل تم تاسو غی لامړو نو د واتس اپ دلاره ورته ان شاء الله د خیر تاسو یو یو نه ملګم ول ته باقی نه په دعا کې یادې ټیک ان شاء الله دا مې سره وعده د خیر خان زما چې څومره وردون کې आवाज اوري څومره خويندې دي څومره مشران دي څومره کشران دي چرته چرته زمنګ आवाज رسېږي

خپل ځان مې په خپله باندې په زور باندې تاوان ورکو. د دغې نه د بچاو دپاره الحمدلله د خیرا د صفات کاسمیټکس آف پاکستان مختلف قسمه پروډکټ په مختلف قسمه ځایونو کې ملاوږي. ستاسو مختلف قسمه مختلف قسمه مختلف قسمه مسائل دي. زه بار بار وایم د چا په خپو باندې دردونه دي، د چا په ملا باندې درد راځي، پټو باندې دردونه راځي. بار بار ته هم چې ستاسو په کور کې ماشومان دي، هغه کافي ډېر چا جړا کوي، یو خورکۍ ده، یو ورور دی، دا غټ تکلیف دی هغې غریبانان ته، چې هغه غریبانان داسې کوي چې هغې د خپو د تنین دی دا سوځي. ما تاسو ته ویلي چې 500 روپۍ باندې یو ډبې ملاوېږي، 500 روپۍ باندې یو بوتل ملاوېږي د صفات تیل دي، هر بلایل دي، چې هغه خالص مخلص تکلمنجي او د زیتون نه جوړ دي. هر ماسوتن لګاتار دریش به لګاتار دا عمل وکړه، یا سلور شپې لګاتار دا عمل وکړه، پاغې باندې خپل د خپو تلی چې کم دی هغه مساج کړه، غوړ کړه، که په سلورمه 15 شپه باندې ستا د خپو دغه مسله وزیزي مواریم. که ماشوم ډېر زیات جاړي، صفات هر بلایل چې کم تیل دي، هغې ګوته معمولي غونده کې لمده کړه، پاغې کې د ماشوم په نوم نه دی، نوم د ماشوم که هغه لګېږي جنۍ وي، د هغې نوم پسې دغه ولګوه، نوم وله بدن نه غوړ کړه، انشاءالله د خیره دغه ماشوم به په تمامه شپه کې رنګ رنګ نه کوي. بیا در ته زه په ګرنټۍ سره خبره کوم، د صفات رئیس بیوټي کریم دی الحمدلله د خیره ډېر بهترین دي، ډېر ښه دي، ډېر ښکلي دي. بل آفر پې لګېدلی په 300 روپۍ باندې تاسو دغه کریم ملاوېږي. د خیره دوه ډبې رئیس بیوټي کریم، یو رئیس فیس واش، ورسره ویټامین سي سیرم چې چام واغستو، کمرونو خويند واغستو، زمونږ سره به ګولډن کو پنجمه کې خیره. او ما بټخله کې زما ډېر محترم ګوډۍ دا هغه څنګه پروګرام ور سلام هم کړی دی، او باقاعده د واتس اپ د لارې دغه تصویر لګلې چې خاطر به دا مونږ واغستل. ثانک یو ډېره مننه ګوډۍ چې تاسو مونږ باندې اعتماد کوئ، تاسو په مونږ باندې باور کوئ. د خیره زما خبرې چې کوم دیغه تاسو ته دروغ نه ښکاري، الحمدلله چې زما کمی خبرې دي. اول خو زه دروغ نه یم، دا ته کلیئر کټ خبره کوم، ټیک دی؟ نه د کپنې لپاره، نه د ځان لپاره. اے مړه، پلار زما هیرو دی، د دنیا په مخ چې د ټولنه بهترین انسان دی، ٹھیک دی جی؟ پدی دور کې نو هغه زما والد صاحب دی زما لپاره، ٹھیک دی جی؟ زه دا غره پرم دروغ تاسو نه شم ویلې، ٹھیک دا خپل مور لپاره دروغ نه شم ویلې، خپل ایمان، خپل اخرت چې کوم دی هغه ځاله د ډمبر لرګې نه شم ګرځولې، ٹھیک دا؟ نو ډیر خلک زمونږ پروګرام اوري، لازمی او ضروری خبردار نه ده چې تاسو ټول زمونږ پروډکټ والی خو ضروری خبردار چې تاسو د خپل پروډکټ سلیکشن وکړي، چې سبا تاسو پاغې مانی سي، تاسو پاغې مانی خپه نه جی، ٹھیک دا؟ تاسو بلاد عزت میسجز پروګرام ته راغلي غواړم چې دا پروګرام کې شامل کما. بیا دا خلک اکثر زمانه خبر کیږي باندې مانی حجی فاطمه د کلیاس نه فاطمه غزل زمونږ پروګرام ته راغلي. سلام کي خاطر به سلام قبول کو. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر مننه، شکریا جی. السلام علیکم مامو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگھ جی شوڈ از اتنا نائس تاور زماتون مینو دا سلام. انایزا خان فرام بٹگرام. مامو انارکلی تو آیا، سلام قبول کو. وعلیکم السلام مامو بٹگرام کی. حجی ستاسو آواز کلیئر دیکھا ما کلیئر ہی لکھنے والا انائزا.

تاوان ورو دغه نه د بچاو لپاره الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس په پاکستان مختلف قسمه پروډکټ په مختلف قسمه زویرو کې ملاوي کیږي نه ستاسو مختلف قسمه مختلف قسمه مختلف قسمه مسائل دي زه بار بار وایم چې په خو باندې دردونه

0: right after the commercial break.
1: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدن کو امید لرم چې تاسو روغ جوړ خوشاله آباد او بریالي خپل ژوند د خپل ژوند نن ول ورځ به تاسو ډیره زیاته په خپلی طریقې سره تیر کړی وي. د دلبر ریډیو اف ام 94 سوابې د سټوډیو نه بالکل نیخ پنیغه د پروګرام د خبرونه د ټیم کې تاسو اوریدل شروع کړی دی. په دغه خبرونه کې زه تاسو قربا رحمان عزیز راغلی یم او تاسو په خدمت کې حاضر یم. د دې خبرونه کې په دې پروګرام کې به د اتو بجو پورې زموږ او ستاسو ملګرتیا وي او د اتو بجو پورې تاسو په دې پروګرام کې ما سره خپل غږ د ټلیفون د لارې شریکولی شئ، د میسج د لارې شریکولی شئ. دا پروګرام وړاندې کوي پرمننت کاسمیټکس پاکستان، د کومې شمار چې د پاکستان په بهترین پرایس کې کیږي. او د پرمننت کاسمیټکس پاکستان کوم کوم پروډکټس تاسو د کوم کوم مسلې لپاره اویلیبل دي په مارکیټس کې، هغه خو تاسو د تیرو شوو دیارلسو څوارلسو کالونه په مارکیټ کې اورئ. خو دغه پروګرام کې به انشاءالله زموږ کوشش دا وي چې تاسو ته ډېر ډېر معلومات هم ترلاسه شي، تاسو سره په دغه پروګرام کې ډېر ډېر خبرې هم وکړو. د پروګرام کې بعد د دین بعد ز روزانه د وونه تر د اتو بجو پورې راځم. اب دغه پروګرام کې به تاسو زما غږ د اتو بجو پورې اوري. د ټلیفون د بارے به تاسو ډایل کوئ زمنګ د ټلیفون لائن نمبر، او نمبر دی 03255557074 03255577074. په دغه نمبر به تاسو ماته کال کوئ، په دغه نمبر به تاسو میسج هم کوئ. او دین علاوه زمونږ هغه اوردون کې چې په وړومبي ځل باندې زمونږ غږ زمونږ آواز اوري، نو د هغه ټولو ډېره زه مننه کوم. د دین علاوه زمونږ دغه وړومبني پروګرام کې زمونږ کوشش داري، غرض مو داري چې تاسو سره جوړ تازه وشي، جوړ په خیر وشي، الیکس الیک وشي. تاسو دغه پروګرام د کنټینټس نه ځان خبر کړئ او بیا چې کوم دی په دغه پروګرام کې ما سره تاسو پارټیسپیټ شنو کوئ، نو تاسو به کالز هم کوئ او میسج به هم کوئ. د سکن په حق لباندې څه قسمه تاسو مسله وي، څه قسمه تاسو پوښتنې وي، هغه تاسو په دې پروګرام کې زمانه کولی شئ په 03255557074. نه موږ ورته په پښتو کې 74 وایو، صحیح ده؟ 03255557074 دا زمونږ د رابطې نمبر دی. د پرمننت کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام، په دغه پروګرام کې زه رحمان عزیز ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د سکن ټولې مسلې، د ویښتو ټولې مسلې هغه دلته راوړې. انشاءالله زه به تاسو ته ستاسو دغه مسلو په هکله باندې معلومات هم درکوم. تاسو ته به وایم چې تاسو ته ستاسو دغه مسله د څه د وجه نه ده، او تاسو به انشاءالله په دغه باندې بهترین معلومات حاصلېږي په دغه پروګرام کې. په دې پروګرام کې به انشاءالله موږ په یو ټاپک باندې هم خبرې کوو، هغه خبرې چې هغه مونږ سوشلی اویر کوي. د دینه چیرې ژوند څه طریقې سره مونږ خوله کولی شو، ژوند مونږ څه طریقې سره بهترین کولی شو. صرف دا نه ده چې ژوند مونږ تیر کو، بلکې ښه تیرول پکار دي، صحیح ده؟ نو بهترین انویسټمنټ هغه څه شی ده، او بهترین پیسه کومه پیسه ده چې هغه مونږ ولګو. مونږ وایو کنه چې گاډی هم واخستو، بینک بیلنس او بنگلې هم جوړې کړلې، خو بهترین پیسه ستاسو په خیال باندې کومه یوه ده چې هغه مونږ ولګو او هغه مونږ ته ډیره غټه فایده راکړي. نو بهترین انویسټمنټ به تاسو ماته ښایي چې په هغې باندې هم تاسو سره ګپ شپ ولګو. بله خبره ده، زمونږ خلک د ژوند په منډو کې دومره زیات مصروف دي چې هغوی نه خپل مور پلار ورونه خویندې خپل فیملی ممبرس خپل رشته دار هیر دي، صحیح ده؟ نو دا خبرې چې کوم دی کله په ژوند کې راشي، نو بیا انسان مټیریلیستک اپروچ بیا هغه اختیار کوي، هغه مټیریلیستک اپروچ باندې هر انسان ته ګوري. نو ټیک ده، ژوند کې سیزونه ضروري دي، خو بیا رشتې هم ضروري دي، انسانان هم ضروري دي، او د خپل سکن خیال ساتل هم ضروري دي، او د ځان خیال ساتل هم ضروري دي. نو دغه خیال هغه تاسو له پرمننت کاسمیټکس پاکستان ساتلی دي، او د پرمننت کاسمیټکس پاکستان دغه چې کوم فزیکل فیکٹری کومه موجوده ده، او اسپیشلی ISO سرٹیفائیڈ 9001 هغه سره سرٹیفیکیشن دی. اوس ISO سرٹیفیکیشن څه شی دی؟ دا که چا نیبوش ویلی وی، چا دا کورس کړی وي، سیفٹی چا کړی وي، نو هغه ته به پته وي. خو بهرحال صرف دا لږ شان تاسو ته پوهه کوم په دغه باندې. ISO سرٹیفیکیشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن دی، چې یو انٹرنیشنل آرگنائزیشن دی، او هغه ادارو ته سرٹیفیکیٹ ورکوي، اجازت ورکوي د دې لپاره چې تاسو کار وکړي، تاسو خپل پروډکټ تیارولی شئ، تاسو خپل پروڈکٹ مارکیٹ کې اویلیبل کولی شئ. نو پرمننٹ کاسمیٹکس الحمدللہ ISO سرٹیفائیڈ کمپنی دا، او ISO سرٹیفیکیشن دی ورسره. د دې ISO سرٹیفیکیشن چې کوم دی، د دې 9001 دی، ته وی کوالٹی مینجمنٹ، یعنی دا تاسو کوالٹی مینجمنٹ ګوري چې تاسو کوم پروڈکٹس جوړوي، آیا دا پروڈکٹس دا کوالٹی دی کنه دی، دا پروڈکٹ د سکن فرینڈلی دی کنه دی، د دې سایډ افیکټس خو نشته. دا پروڈکٹس په مارکیټ کې چې کلم خلک اخلي او غو استعمالوي، هغه ته خو باسه نقصان نه ورکوي، صحیح ده؟ نو دغه خبرې مقصد دغه دی. په پرمننت کاسمیټکس به تاسو ته کوم کوم پروډکټس ملاویږي، په هغه باندې به هم خبرې ترې کوو. خو نن تاسو ماته دا ویلی شئ
بهترینه پیسہ کوم لږه هغه مونږ ولګو کوم ځای کې چې کوم پیسہ ولګی تاسو په خیال دا بهترینه انویسټمنت دی بهترینه پیسہ لګول دی پاګه باندې تاسو سره خبرې درې کوم سخل کا داسې وی چې هغه ډیر زیات کنجوس وي کنجوس مطلب دا رچنه په خپل خوري نه په بل خوري نو کوشش تاسو دا کوئ

او راجي نو دا ټول خبري به دغه پروگرام کې ان شاء الله او تاسو به هم راځي ما سره بخپل غږ شریکوي په 0325555574 باندې برازم اساسو کال طرف ته هم او اساسو میسج طرف ته هم د دین علاوه ز رحمان عزیز یما سخل کبدا سی وی چقیب د مخکنه زما आवाज اوریدلې خو کچا نه وی اوریدلې نو غوډه پر باندې نه زده زما आवाज نه وی لګي غوی ته او نن د سوابای چې کوم اف ام دی ریډیو دلبر غینا زما وړم باندې پروگرام دی دغه وړم باندې پروگرام چې کوم ان شاء الله امید لرم چې دغه بس تاسو خوخیږي هم او راتون کې ورځ شو کې به دا پروگرام تاسو روز نه اوري زما سره دغه پروگرام کې ان شاء الله د اتو پوری زمنگا افساس عمل کرتی آبی کوشش تا کوي چې کله هم ما سره د ټلیفون لاره خپل غږ شریکوي داسې نه کال کوي چې تاسو سره سیګنل برابر وي تاسو سره نتورک پوره وي او سره تاسو سره بیلنس هم وي او داسې پښتنې سره راځي داسې سوال سره راځي داسې خبرو سره راځي چې هغه نه موږ ته فائدہ وي او اوریدونکو ته هم فائدہ وي نو کال تاسو کولی شئ په 0325555774 باندې 0325555707 4 په دې نمبر باندې ساسو کال ز د خپل پروګرام حصہ جوړوم نو څنګه چې مازی کرو کوم مټیریالیستک اپروچ او یا کنجوسی کول صحیح ده نو څه ملګرو کې انداسي وکنه چې هغوی کله یو ملګری اکثر په دې کې داسي وي چې خرچه ډیره زیاته کوي مین زغه په هر چا باندې خرچه کوي صحیح ده سم ملګری داسي وي چې هغه په جیب باندې بالکل لړم او مار یوځی کې نه ولي دوانه صحیح ده نو هغه به کې نه ولي هغه به خې بس د روپۍ سر نه ماته هغه وي سر مات خدي نوټ نوټ مات مې ریخه نو څه داسي ملګرو کې نو په هر سرکل کې داسي کسان موجود وي چې هغوی دغه خپل جیبونه باندې مار او ورسره چې کوم دی لړم دواړه یو ځای کینه ولي تاسو خپل ګیر چاپېرو ګورئ که تاسو څوک ملګری تاسو وي چې هغوی داسې خوی کوي نو هغوی ته وایي چې یاره کفن کې خواستم جیب نشته دی نو کوم خو به وړي د ځان سره نو بهترینه خبره دا ده چې په دنیا کې تاسو دغه پیسې ولګوي انویسټ یې کوئ او د انویسټمنټ ستاسو په خیال باندې بهترین شکل کوم یو دی هغه هم تاسو ماته ویلی شئ داسې ملګرو کې نو په هر سرکل کې داسې کسان موجود وي چې هغوی په دغه خپل جیبونه باندې مار او ورسره چې کوم دی لړم دواړه یو ځای کینه ولي تاسو خپل ګیر پیرو گورے کتا سے سوک ملگری سا سو بھی چاغوی داسی خوی کوین اوگی توای چیرا کفن کے خاصم جیب نشتے دینو کم خبا یوڑی دزان سرا نو بہترین خبر دادا چ پ دنیا کتا سو دغه پیسے لگوی انویسٹ چے کئ او د انویسٹمنٹ تاسو په خیال بانی بہترین شکل کم یوڑے اغه هم تاسو ماته

پانچ پانچ سات صفر سات چار. آواز زما هغه اوریدونکي کی چې کوم ریګولر زاوریدلی یم نو هغې ته به لږ بدل لګي، ځکه زما د پرون نه یو خو ټمپریچر هم ده او مری مې هم خرابه ده. نو الله پاک به خیر کړي، د خیر سره دا به ټیکېږي د وخت سره سره. ساسو کالز ساسو میسجز به زمونږ د پروګرام حصه وي، کولی شئ مونږ ته بدغه نن باندې کال انشاءالله تین منټ بعد به ساسو کالز او ساسو میسجز شاملوم. زمونږ هغه اوریدونکي چې مونږ سره بدغه پروګرام کې غواړي چې شرکتو کې خپل غږ مونږ سره بدغه پروګرام کې شامل کړي، نو 0325557074 0325557074 په دې نمبر باندې به تاسو ما سره خپل غږ د ټلیفون د لارې او د میسج د لارې شریکوئ. اتو بجو پورې زما ستاسو ملګرتیا ده او د اتو بجو پورې تاسو خپل غږ مونږ سره بدغه پروګرام په دې نمبر باندې شریک ولې شي 0325557074. بل د ریډیو چکم پروګرامینګ دی، د ریډیو چکم د پروګرامینګ سکیډول دی، شیډول دی، هغه داسې وي چې هغه چینج کیږي راتن چې ګنې نو په یو ټیم باندې تاسو په ریډیو باندې یو پروګرام اوري، نو مې بي نیکسټ منت دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد په دغه پیټرن کې چینجز راشي او په دغه ټیم باندې تاسو بیا بل پروګرام اوري. نو دا چونکې فکسډ نه وي، دا چونکه په دې کې چینجز زیرا ځي، نو تاسو په دې ټیم باندې د دې نه مخکې بل پروګرام اوریدو او نن دا پروګرام اوري، نو کېدای شي دغه شیډول چې کوم دی، دغه سکیډول چې کوم دی، په هغه کې چینجز وغیرہ راغلي وي، نو دغه تاسو دغه باندې به هم خاطر نه درنوي. ان شاء الله دا پروګرام به تاسو د اوس نه د 7 نه 8 بجو پورې اوري. ان شاء الله په دغه پروګرام کې به تاسو موږ سره خپل غږ هم شریکوئ، تاسو مختلفې د سکن مسلې په هغه باندې به هم تاسو سره خبرې ترې کوم او تاسو هم کولای شئ چې ما سره خپل غږ شریکئ. ولومبني د پروګرام چې کوم میسجز فرست میسج زغه د پروګرام حصہ جوړوم او ما سره بل مری میسج دی چې مان ویلکم په خیر راغلی او په خیر راغلی ته وایم، خپل پروګرام کې په خیر راغلی ته وایم او زه هم اورم تاسو وفادار ورور مدثر زمان د اسلام آباد نه. مدثر زمان ډیره مننه خدای چې تاسو دلته هم را سره راغلی او مان لکه چې تاسو طبیعت خراب دی، واز مریض چین چین لګي. یس مدثر اخو تاسو ته پاته ده چې واز خراب ده. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زه شاکر الله ما د وزیر احد سوابینا او جی زما مسله دا چې زما په مخ باندې هر وخت یو دانه راخیږي، نو د دې لپاره سب کار دی اوسو کو وزیر زبتا ستو سوري شاکر زبتا ستو وایم ان شاء الله ټینشن تاسو نه خلی تاسو بزلن خوري صحیح دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. आवाज دی اوکی دی بھائی، ډیر مننه، شکریا، مهرباني، تشکر اس چې زما आवाज یې تاسو صحیح درسی. او السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو جان، څنګه پروگرام ډیر زبردست دی مامو، دا کریم ډیر زیات ښکلی دی، زبردستی مامو، او کفن کې خوجیب نشته، دولت سره جمع کوي او دا ټول درنه پاتې دی. او اورو او چې په صحیح ده. آفیا فرام ڈھوک. آفیا ډیر مننه، شکریا چې تاسو ماته میسج وکړو. او هغه خبره دا چې بس پیسې هغه پیسې چې تاسو په ځان باندې ولګوله او هم خوړله په یار دوست باندې هم خرچه کړله، په خپل مور پلار باندې، په خپل فیملی ممبرز باندې، نو اصل انویسټمنٹ او اصل داغه دا خرچه چې تاسو په خپل ورونو خویندو باندې، په خپل فیملی ممبرز باندې وکړه، او د ټولو بهترین انویسټمنٹ هغه دا چې تاسو په خپل ځان باندې وکړئ، په خپل ځان باندې خرچه وکړئ. صحیح ده.

0: یګه دا پروګرام کې رحمان عزیز اساسو په خدمت کې حاضر دی او دا پروګرام کې زمونږ اساسو ملګرتیا ټوټل د اتو بجو پورې دا روزانه به زه د وونه تر د اتو بجو پورې اساسو په خدمت کې حاضر یم درځن سره یاد ساتئ دینه بعد به تاسو روزانه د وونه تر د اتو بجو پورې دا پروګرام اوري دا پروګرام کې به زمونږ کوشش دا وي چې تاسو سره په مختلفو مسلو باندې هم خبرې وکړو تاسو ته معلومات درکو چې بلې وځي کې هم تاسو ته ملاويږي صحیح ده Alright, جی نیکسٹ کالر بزن سر یو شامل کو او بیا ستاسو میسجونه نور معلومات هم درکوم السلام علیکم ہلو او لږی تاسو هانس فری لګولی دا که تاسو کله هم هانس فری لګولی وی او موږ ته کال کوي نو تاسو آواز به دغه سي راځي بیا موږ ته نو کوشش کوي چې کله تاسو هانس فری لګوي موبایل فون کې نو غته لر کوي او بیا موږ ته کال کوي تاسو آواز موږ ته صحیح راځي یعنی بیا به دغه سي ٹریکٹر پر شان شور وی استاذ خوگون خون خرو پی گی بدلتے بمت مسئلہ جوڑا کی 9035555577 دا ریڈیو دلبر ایف ایم 94 دا اسٹوڈیو نا بالکل نیخ پنے غدا آواز استاذ خوگون تے درسی دا پرمننٹ کاسمنٹ اس دا پروگرام اغاز ہم گو استاذ مل کرتیا پدی پروگرام کی ویدے سٹی ما پوری دا اتو بجو پوری السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دل تمرا ورسی دی کنا
1: سر سنگ خے نمونه مدوم را جاتا تک کنا چی بی خے پینز میٹا مخ کم انتظار ورتا کو کرنا می کیون کرے
0: اغا بختو سنگ ٹپا دا وی چی چرتا زی حال رتا وایا
1: جی جی او چی زڑ چی دژ کڑا در مخ کم
0: مخ کی مخ کی وڑمانو ترا سی خشان زے کی بیا مطلب نن سبا خود یخ موسم دے نو چرتا پیپٹ آباد کی داس بغریزی علاقو کی چرتا زی وگورا کنا چی خشان اپارٹمنٹ وی
1: جی جی
0: ہاں بس چل تبیا سڑے کڑے یوسی
1: نہ سر موسم دل تم خدے او دا ٹائم ما ہم الریڈی دل تم موسم بیام ٹکوی کنا زکا چے ہوا گانی چلی گرا چلی گی کنا نو موسم لک بہتر شوی دے مخینی نو اس بس یخنی چکم درو شروع دا او بیا پتہ گا ٹائم کی جدا سے پروگرام وی نو بیا ڈیر جاتا مزہ کہ او بس لگ لگ خپ پدی مچ مارے مو ٹک نہ کنا
0: بس اللہ پاک بخیر کی انشاءاللہ یو سو رز دی او زما بو سر سبا لگ زیات تبوی بل رز میں سر لگا تب کٹ غرز وی او غین بعد با بیا انشاءاللہ پ کمی دوشی بیا بٹک شی
1: بس اللہ دی خیر کی زکہ چدا سو مر مخ کم ڈیر مخ کی تبر اغلی او ما پتہ رس ست حالات چکم دی نو اول رز من لگ خراب وی اور پس لگ ڈیر خراب شور پس کو بس اورام نشی ہوتا بیت نور خراب نشی اللہ در صحت در کی نو بس دواګان در تکو او چې دا خسته خسته خسته او تکړه پروګرام را تکوي
0: کنه قربان مدثر استا به خیال باندې بهترین انویسټمنت کم یو دی مطلب پیسې چې انسان نو لګي خزې کې کم ځای کې پکار ده
1: سر اول خو پکار ده چې مو صدقه ورکو کنه او صدقه مونږه په هغه طریقه ورکو چې مطلب سو خبر نه کی خبر نه شي خبر نه شي کنه نو صدقه نه هم بل لاس کم یو لاس مونږ ورکو پکار ده بل لاس خبر نه شي بل سر مو کوشش وکړو چې لک شم پړکی نه کوو کوشش وکړو خو خپل کور باندې چې کم دي خرچي ډیر جاته کو اکثر مونږ خپل مرګو دوستانو مونږ خرچي کو کور ته مونږ ترجیح نه ورکو کنه بلکې دوستانو مونږ خرچه کول پکار دي بده خبر نه ده کوشش کول پکار دي چې اول مونږ چې کور کې سمرم زموږ فیملی دا مشومان دي زموږ مشران دي نو پکار دي چې مونږ ویلا ول اغوی منی خرچه کو اغوی چې هم د خرچه کې شریک کو ورسره ورسره کوم د خپل ملګری دوستانو باندې هم خرچه کو کنه سر ځکه چې دا پیسې دا پیسې چې کوم چې بل اړ چینو بیا بیا تلی وین بیا پیسې چې کوم د لاس خیره د مشران خبره کوي کنه سر په کار ته چې دا مو خېسته دې کې استعمال کو او دا استعمال کو سر جمع نه کو
0: مطلب دا لري چې لکه ته غواړې چې په ما باندې خرچه وکړي
1: سر ته غواړم خو دا څه څه وسله کا هغه دا فرغه دغه نه جوړیږي بس بهانه نه جوړیږي یا دغه نه جوړیږي بس لکه مونږ ته درتلې نه شته دلته راځي نه
0: اها بس الله پاک بخیر کی زوي سي کله زپ کلی نه يم کله یار په کلی نه یو رب یو کلی زمون کلی مونږ په یو بل باندې مړیو
1: مونږ یو باندې باندې مړیو بالکل نو بس دا څه خبره ده خو ان شاء الله سر وخبر راځي او چې ملاقات وکړو کینو کنه غپ شپ لوګو خرچې مرچې وبل باندې کو دغه وکي کیږي او دغه
0: غټه زبا زبا داسې کار کوم اکثر که تا خیال کړی پدې ملګرو کې داسې وی چې کړه د پیسو د ورکولو ټایم شوی الله وي زمانه خو بټو کور پاتې شوی دا نو زبا داسې کار کوم زبا مې چې زمانه بټو دفتر کې پاتې شوی دا
1: سر دې خبر پر خبر راځي د مخ کې کلی کې وو کنه نو کلی کې موږ سو مرګر به کنه سو اکثر ماجګر ټیم مو د انور چې کله ډوبې دونه موږ نه سو ته شو چې نه شانو کلی کې کنه موږ ته ماجګر ټیم کې کنه ستو بیا موږ یو ملګری موږ ولې کو چې ورسه سامان راوړ یو دکان ته لاړو نو کل چې موږ دکان ته لاړو ته چې موږ سامان مون واغستو کنه هغه یو ملګری چې پکې ونه غټه عزت مشهور هغه کله وی چې منه خو بټو کور پاتې شو او کله به وینځي نو کله به موبایل وخت به ونیسه سیم به پکې نو او موبایل به وخت ونیسه ماته خو کال لاله خبرې به شروع کړلې کنه نو به پوه شو بیا هغه ته موږ ته بس مزه بس دغه تکې نه موږ زو بس براوالو کې را به شو کنه نو دا سم کله کله مزه کوي خو لکه دا سره تاسو سره نه کوم او تاسو او کنه تاسو غواړئ تاسو ورته وي چې مې دین راته ګور دین راته ګان یې کنه
0: هم دا غزي دا ستر سره شي مو د سر د زم ډیر زت خیال ساتي د مینه قربان
1: خوشاله سي سره وړي انتظار مو کو او بس دغه سي پروګرامونه کنټینیو ساتي خپل خپل پروګرامونه کوي خسته خسته خبرې کوي زو خبرو سس انداز نه مونږه ډیر زت متاثر کی ګورې

0: کو بل برمنن چې کوم دین وغو د تعریف قابل نه دي ځکه چې هغه الریډي خپل یو مکان جوړ کړی دی 2014 کال دی یاد کیږي نو الحمدلله مونږ خپل استعمال کړی دی خلک لګیا دي استعمالي خپل کې خسته کین نو دغه سره سره ته کوم دی بیا په دغه شان دی موضوعات چې کوم دی پروګرام تر اورې نو دا مونږ ته پر ډیزه ته خسته خبره ده سر نو بس خوشاله اوسه سر د ځان ډیزه خیال ساتي او سمره هم دی وخی نیو لیسنرز تاسو आवाज وري از یو زمو आवाज وري زمو طرف ته ورته ډیډي سلامونه او زمو ته احترامات قبول کی سر
1: ثانک یو زی بهمانی خدا مدس زمان د اسلام آباد موږ سره خپل غم چې کوم دی هغه د خپل غږ اظهار او شریک یو کوز تاسو میسجونو طرف ته راځم وای چې سلام سر په خیر راغلی او څنګه او مانی کنا د منی کنا دلته در پسې راغلم اټس می کوین عائشہ ګلالی عائشی مطلب په شپ قدر کې هم د دلبر ریډیو سبابي आवाज در رسی خام او اگین مانی سر آواز کې شور راځي خو کلیر نه دی خو بیا هم تاسو आवाज ور مایټس می عائشہ ګلالی عائشی الله دې خلره ژوندۍ ګرندۍ را توسي چې تاسو په شپ قدر کې زما आवाज وري نو په کار د چپ شپ قدر کې خو د دلبر ریډیو سبابي आवाज صفاوي په بهر حال او بشي ټیک بشي خام

0325577074 باندې تاسو کال زو پروگرام حصہ دی ورسره تاسو میسجز هم په دغه نمبر باندې موږ خپل پروگرام حصہ جوړو 0325577074 دا پروگرام باندې کوي پرمننت کاسمیٹکس پاکستان د کوم شمار چې د پاکستان په بهترین پروډکټس کېږي تاسو لپاره پرمننت کاسمیٹکس کې کوم کوم پروډکټس موجود دي د کم کم مسلې لپاره تاسو کوم کوم پروډکټ استعمالولی شئ دا ټول به تاسو وایم د دې نه علاوه هغه ټول اوریدونکو چې د مخکې نه یوازې اورېدلې ده نن بیا اورې نو تاسو هم ډېره مننه. بیا هغه اورېدونکي چې پړومبې ځل باندې اوري نن دغه وړو منی پروګرام، نو امید لرم چې تاسو به دغه پروګرام خوښیږي. هم ورسره دغه پروګرام کې چې کوم معلومات دي نو هغه ټول معلومات تاسو د پاره دي. په پرمننت کاسمیټکس کې تاسو د ښکلا د پاره، تاسو د مخ د ښکلا د پاره پرمننت بیوټي کریم ملاويږي، پرمننت بیوټي سوپ دا او پرمننت بیوټي فیس واش. دې سره سره په پرمننت کاسمیټکس کې تاسو ملاويږي پرمننت فل باډي وایټنینګ لوشن، نو تاسو ټول وجود چې کومه د سپینولو د پاره هغه تاسو غواړئ نو دغه لوشن هم تاسو ته په پرمننت کاسمیٹکس کې ملاویږي. دې نه علاوه په پرمننت کاسمیٹکس کې تاسو ته ګولډ گلیم کریم بلیچ ملاویږي. دغه بلیچ هغه تاسو انسټنٹ گلو درکوي تاسو ته. دې نه علاوه پرمننٹ کاسمیٹکس کے تاسو ملاوی گی پرمننٹ ہیئر ریموور کریم، پرمننٹ برائٹننگ وٹامن سی سیرم اینڈ پرمننٹ ویسلین تاسو ملاوی گی. دیر سر سر آپ پرمننٹ کاسمیٹکس کے پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو پلس پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک تاسو ویختو دو پارا بہترین ڈائٹ موجود دا. تاسو ویختو دو پارا بطور خوراک کار کوي، تاسو ویختو کو گن ندی یا تاسو ویختو کو زر زر غٹی گنا، تاسو ویختو مضبوط ندی، تاسو غواړی چې تاسو ویختو جوړی مضبوط شي نو دغه لپاره تاسو د ویښتو چې کوم هیئر فال ټانک دی هغه استعمال کړئ. دې سره سره د پرمننٹ اینټی ډینډرف شیمپو تاسو ته صرف او صرف سورلس زله استعمال سره د خشکۍ نه نجات درکوي. سورلس زله استعمال سره مراد زما دا دی په هفته کې به تاسو تین دفعه تین ځل په دغه پرمننٹ شیمپو باندې خپل ویښتان، خپل زلفان، خپل ربل

मुझे कहते हैं रहमान अजीज और आपको क्या कहते हैं, एक मैसेज और एक कॉल ये मुझे बता सकता है 0325-555-7074 0325-555-7074 په دغه نمبر به تاسو چې کوم دی ما سره خپل غږ شریکوي. دا پروګرام وړاندې کوي پرمننت کاسمیټکس پاکستان او پرمننت کاسمیټکس پاکستان چې څومره هم پروډکټس دي هغه په هر یو کاسمیټکس سټور کې، په هر یو میډیکل سټور کې، په هر یو جنرل سټور کې هغه اویلیبل دي. تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره دغه پروډکټ ترلاسه کړئ. دین علاوه بهترین معلومات که هغه تاسو ته پکار وي او دغه معلومات چې هغه تاسو غواړئ چې تاسو یې ترلاسه کړئ، نو هغه تاسو ترلاسه کولی شئ په طریقے سرا پتا کا طریقے سر چپ ہیلپ لائن میں مونږ ته دا پته نه وي چې مونږ به دا پروډکټ څنګه استعمالوو. بس هغه بیا راواخلو او بیا اکثر مونږ دا وایو کنه چې ماته ریزلټس نه دي ملاو شوي، نو ریزلټس ځکه نه دي ملاو شوي چې هغه مونږ صحیح طریقې سره استعمال کړی نه دي. نو کوشش به مونږ څه کوو، کوشش به مونږ دا کوو چې د هر پروډکټ لپاره کوم د خپل استعمال طریقه را دغه طریقې سره به مونږ پروډکټ استعمالوو. پرمننت کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرام تاسو ته اوري او دغه پروګرام کې به تاسو سره زموږ ملګرتیا له سټېمه پوري وي. دا تو بجو پوری.

0: अच्छा उम्मीद करता हूँ अभी आवाज आपको सही आ रही होगी। एंड 0325-555-7074 मैसेजेस शामिल करते हैं। मैसेजेस किन किन के हैं, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे आज आप अपने मैसेज में? तो अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आवाज कट रही है, प्लीज जरा देखें। हाँ आवाज अभी इंशाल्लाह ठीक हो गई होगी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मजेदार दे ससो अंदाज डेर मजेदार दे। अच्छा थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बतों का। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, दिल तमे हम पैदा करी तसुबह दिल तराजई यस जबाउसो दिल तन प्रोग्राम को 7-8 बे तसु जमा आवाज और रेखा द रेडियो दिलबर FM 94 द स्टोरी ना बिल्कुल नेख पनेगा। इन अलावा تاسو ماته خپل خپل علاقو سره هم یو میسج وکئ، تاسو د خپل علاقو نامې ماته لګی راولېږئ چې تاسو په کومه علاقه کې په کوم ځای کې تاسو زما آواز اورئ. او د دین علاوه د ریډیو دلبر آواز چې کوم دی هغه تاسو رسوم رټیم نه اورئ، تاسو په علاقه کې تاسو آواز بهترین راځي کنه راځي دا هم ماته وایئ، چونکې دا پروګرام لاندې کې پرمننت کاسمیټکس پاکستان او د پرمننت کاسمیټکس سیستم رحم پروډکټس دي، هغه تاسو په هر یو کاسمیټکس سٹور کې په هر یو جنرل سٹور کې هغه اویلیبل دي. گران ٹرمینالوجیز نشم ویلے میڈیکل چکم ٹرمینالوجیز دی یا کم کاسمیٹیکل دی یا سکن ریلیٹڈ چکم خبری دی کنا جوری جوری خبری مینز اغا سخت سخت الفاظ اغا دا انگریزی والا نو پتا سو باندې خپل انگریزی نشم خرڅولی، مقصد زما دا دی چې په آسان الفاظو کې سیزونه پتا سو ته آسان او ما او تاسو چې آسان آسان سیزونه ضرور سی نو تاسو به په هم شي، تاسو به فائدہ ملاو شي، تاسو به فائدہ ترلاسه شي. کوشش خو زما هم دغه دی ځکه چې موږ دا غواړو چې یو خو ښکلا هر چا ته ورسیږي، ښکلا د هر چا حق ده چې هغوی ته ښکلا میلاو شي. او بله خبره دا چې سیزونه تاسو ته آسان شي نو تاسو ته به ښه لګي، او که نه تاسو ته موږ سیزونه ګران کړو تاسو ته وایي چې داسې ده او هغسې ده او بس لږ هغه انګریزۍ سره هغه خوله کږه کږه نه کړي انسان چې دغه هم درته وکړم که نه نو تاسو به مړه چې دا لا اوس شو. مسله دا ده چمون مون دوکه کی ګورې زیات سر مون د خلکو د ودری په داسې الفاظ و ورګونه چې بس بیخي پاغه مونږ نه پویګو پاغه الفاظ باندې د انګریزي الفاظ ویګنه نو نن سبا خو به دي بازي خلکو د ورګي کی تعلیم کړی دي او په خلکو باندې خرڅوي. اوس مون غریبانو له انګریزي نه راځي نو چې نه راځي نو سو کو سیر بس جبه ده کنه، او تاسو له انګریزي ته چې مونږ له اردو راځي پښتو راځي خبره ختمه، جبه هم د خپل خیالاتو د اظهار لپاره صحیح ده، هر جبه د خپل خیالاتو د اظهار لپاره ده. نو مقصد زما دا چې جبا صرف اور صرف د خیالات او اظهار لپاره ده، او انسان هر جبا زده کولی شي. تاسو به خیال کړی وي داسې خلک چې بې تعلیم وي او سعودي عرب ته لاړ شي او پنځه کاله بعد راځي څومره فلوئنت عربي وایي هغوی او څومره بهترین عربي وایي، هغه یو کې ته لاړ شي او هغه پنځه کاله بعد لس کاله بعد راځي یو کې نه بالکل فلوئنت انګلیش هغوی وایي، هغه داسې انګریزي جبه وایي مانا چې بس هغه انګریزان هم ورته حیران وي. دا زمونږ یو ملګری و، هغه په داغوی کزن و په یو کې نو 12 سال بعد راغلو وعده کولو چې وعده و، نو هغه چې مونږ لاړو لولته نو هغه دغه ته وایي خپل ورور ته چې ته ورشي رمال لږ منرل واټر راوړه که نه منرل واټر یې ورته یاد کړ، او نیکې ورته کونټه داسې روشه ته کړی پاس وي تا به 200 پورې منرل واټر اسکلی ورشه وي کور کې لږ هینډپمپ نور له تازه اوبه واخله او هغه په اوس کوي نه ځای مو چې خوی خصلت نه دي چینج کول پکار ده. بعضې بعضې خلک نه دي هغه بالکل خپل هغه طور طریقې هغه اندازونه هغه خبرې هم چینج کوي، دغه نه ده پکار چې څنګه تاسو هغه سی پکار دا یو خود خپل صدر سره خپل غزول پکار دی ډیر ماډرن کې دلم نری پکار. اکثر خلک دی هغه د دې پیسې سره دا غوي مکمل هر څه چینج کی، خبر انداز هم چینج کی، ډریسینګ سنس هم چینج کی، نور ناست ولرم چینج کی، نو دا سینه ده پکار. انسان ته به انسان په نظر باندې ګوري او انسانیت ته به ګوري او باقی چې کوم دی لکشن په ځمکه باندې خپې کړو د ځمکې نه به یو لویش اوچت نه ځو صحیح ده، کوشش وکړو چې گزاره وکړو د انسانانو سره. 0325-555-7074 اچھا جی آخر آپ کو ڈھونڈ ہی لیا، پہچانا مجھے؟ بالکل جی پہچان لیا آپ کو، آئی تھنک آپ مظفر آباد سے ہیں. جیا فرام مظفر آباد، اور بالکل جیا یعنی سوابی کا جو ایف ایم ہے ریڈیو دلبر کی آواز وہ مظفر آباد تک پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمان بھائی، آواز دے اوکے دے او سنگ خی کنا. وعلیکم السلام، الحمد للہ بالکل خیمہ ساسو ڈیری ڈیری دو گانے سر دی او بل من سره څوک دې میسج دلاري دغه هم شامل او دغه کال به کلګشن مو خبر کوم بیا بل سره میسجونه شامل کما. ګورجه مو سره څوک دې؟ السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله.
0: جی زما ورو څوک دې کم زینا
1: وای سنگ یې خیر باسیت خبر کوم دغه وای نه
0: باسیت الحمدلله بالکل خیمه ساسو د سوابای موسم څنګه دین نن سبا
1: موسم خو نن لګ لګ ګرمي وو نو خو موسم ماشاءالله خو مزیدار دی.
0: اغه د یخ موسم چې کوم کمبل وغیرہ دی غم راخستی کنه؟
1: بس کمبل لشه استعمالیږي.
0: پنکی بنکړی دی کله غوي؟
1: جی
0: پنکی وغیرہ پکی وغیرہ بنکړی کله غوي؟ بیا گرمی بھی چکل پنکھی ایک دئی کا نا یخ نیراش نو بیا بغا صفا کئی بیا بیک ایک دئی خدا سے بہن ایک دئی پروگرام دے پڑوں بزل بانی جستا سوتا سو زما غوری نو د خپل خیالات او اظهار را سره وکي.
1: سر زه خو دا وم چې تاسو د کمپنی ته پرمننت کاسمیټکس پاکستان دا خو موږ د ډېر وخت نه الحمدلله سپورټ کوم او استعمالوم چې ته هېدر به تکلو نو هغه به دا پروګرام کول نو هغه ټایم نه موږ دا پرمننت استعمالو.
0: بالکل به شکم دا غزي دا
1: قربان شریک کرا سر تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم.
0: جزاک اللہ ډیر زه تمننه زما خو ګورور چې بهترین انداز کې تاسو ما سره تلاوت شریک کړو او زه په خپل باندې اسپیشلی حافظ قرآن چې څوک هم دی نو زه زما سره ډیر زه تمینه وی چونکه دا هغه انسان وی چې دا د رب یو شاهکار وی چې د رب ټول کلام په خپل سینه کې بند کړی وی ځان سره. قربان د ځان خیال ساتي زما خو ګورور.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس ترغلی وو امون سره خپل خو غواز کې تلاوت هم شریک کړو.

دغه نمبر باندې ما تاسو کال سم شامل کړل تاسو میسجونه هم په دغه نمبر باندې شامل کړل دا پروگرام وړاندې کوي پرمننت کاسمیٹکس پاکستان پرمننت کاسمیٹکس پاکستان کې تاسو لپاره کوم کوم پروډکټس اویلیبل دي او هغه د پرمننت کاسمیٹکس کوم کمپنی دا نو د مودو راز تاسو په دغه مارکیټ کې اویلیبل دي تاسو له بهترین بهترین ریزلټس تر کوي تاسو له بهترین بهترین پروډکټس جوړي هغه پروډکټس چې هغه تاسو ته ریزلټس در کوي ریزلټیبل پروډکټس دي صحیح دي بس تاسو به یو ځل کوشش دا کوئ چې یو ځل به تاسو استعمالوئ دین تاسو بیا ریزلټس په بنیاد باندې استعمالوئ انشاءالله.

اور نن برا سره لګو سره کوي نن او سبا ان شاء الله زکه یو خو زما مری خروبه د بیگانه نو مری مې بار بار وشي کنه ز بار بار وبمس کما او ځان لګ هایډریټډ ساتم چې الفاظ او دایګي لګ سې وشي طریقې سره نو ان شاء الله چې بل ورځ به د خیر سره بیا مری هم ټیک ټاک وي بل ورځ به د خیر سره د پروګرام خپل فورمټ سی او به د پروګرام کې ان شاء الله به تاسو سره تاسو ټلیفون تاسو مسجن هم شامل او نن پروګرام کې مدغه بختنه کوي واجه سب خیال باندې بهترین انویسټمنټ کم یو دی بهترین انویسټمنټ ټول ناول ټاپ اف د لیست هغه چې تاسو خپل ځان باندې وګی یعنی که تاسو صحت روغ دی تاسو خوې خصلت خ دی تاسو ډریسینګ سنس خ دی تاسو ګرومډ یی کنه ځان مو خیال ساتلی وي صحیح ده نو هغه بهترین انویسټمنټ دی دین تاسو فیملی چې تاسو په ټاپ پرایورټی باندې ساتئ اولین ترجیح تاسو فیملی په کار ده هغه باندې انویسټمنټ کوي خپل ورونو خویندو خپل مور پلار باندې هغه ستاسو لپاره بهترین انویسټمنټ بهترین خرچه ده صحیح شوه نو کوشش کوئ چې تاسو د خپل فیملی خیال وساتئ د خپل ځان خیال په اول چې کوم ترجیح ده په هغه تاسو هغې ته ورکوئ د دې نه علاوه بیا هټ کر نور څیزونه چې کوم دی هغه راځي چې هغه تاسو د خپل ذرایع معاش دپاره کوشش کوئ بهترین رزق ځان ته ګټئ او بهترین خوراک کوئ خوراک ښه کوئ خوراک ځکه ښه کوئ چې ستاسو خوراک کله ښه وي تاسو په خپل آواز باندې ستاسو په خپل صحت باندې توجه ورکوي کنه نو بیا به تاسو نور کارونه هم وکړلی شئ تاسو بزنس هم وکړلی شئ تاسو ډیوټیز هم وکړلی شئ تاسو خپل کارونه هم وکړلی شئ اور اچھا میسج اینڈ یس ابھی چون کیا ہے آپ کو اور چھوڑنا نہیں ہے جدھر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور ادھر بھی ڈیلی شو کرتے ہیں آپ یس جیا میں یہاں پر بھی روزانہ 7 to 8 شو کیا کروں گا اور آج پہلا شو ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو ایپٹ آباد کے پروگرام میں بتایا تھا کہ آج پہلا پروگرام ہے تو انشاءاللہ آپ سے آپ روزانہ 7 to 8 مجھے سنیں گے اور بیماری گلابا آواز دے خراب دے یس آواز خراب تھا تقریباً بیگانا خراب تھا انشاءاللہ ٹھیک بشی اللہ پاک بخیر کی منگ تخبل جان پاتا رہے بیماری چس باب سہارا تھی بل روز بس سہارا تھی ان شاء اللہ مزہ مزہ پانی دار سے ٹکیے گی صحیح دین علاوہ دغد ہیلپ لائن نمبر چکم دا پروگرام نمبر دے آگا 0325-555-7074 او 0325-555-7074 باقی دا ہیلپ لائن نمبر چکم دے پکم بانے چی تاسو معلومات تر لاسا کولے شئی نو آگا دا دی نمبر پا لاسٹ کسی دا 4 پا زی بانے تاسو صرف فیک ڈائل کئی انشاءاللہ غیب تاسو تا باقید گئی سر طول معلومات تا دھیرے کی دین علاوہ پا رشتوں کے پا تعلقاتوں کے مفاد پرستی او خپل ځان مخ کی کول د بل حق و خل بل ورستا کول د دینه تاسو ځان زده what goes around صحیح شو کنه what goes around comes around یی مطلب دا چې تاسو کوي کنه کرما چورته وي نن ک تاسو سو کړل نو هغه با تاسو ته ریټرن کیږي واپس برازي څنګه برازي اب دا سره راځي ک تاسو نن د چا سره خو کړل سبب تاسو سره کیږي ک تاسو نن چاره تکلیف ورکو سبب تاسو تکلیف ملاوی یو تاسو نن چاته بد نظر باندې وکتل سبب تاسو ته بد نظر باندې کتلی کی یو تاسو نن د چا سره یو خګړه وکړه د چم لکشن خیال وساتو سبب تاسو خیال ساتل کیږي او دا داسې زینونه به تاسو سره هیلپ کیږي مدد کیږي چې تاسو په وهم ګمان کې نوي تاسو به بالکل تصور کې نوي داسې زونه چې را ما سره بد داسې زینه هیلپ وکړل شي یا ما سره داسې زینه سمادت ملاوي شي ماته نو خه کوي نیکی کول پکار دي او د دې لپاره نه چې چا په نظر کې خراشم صحیح ده خوګ دیوګ دې سجدې کو وګدوګ درکاتونه کو وګدوګ د منځونه کو وګدوګ دې پنسیم دغه سکړې وی ورسره چې کوم دې دې غټي غټي صدقې کو خود خلکو ته د خور د پاره نن سبا در ټیک ټاک مرز راغلې دي نو دغه خو بیا که تاسو خیال کړی وي څوک چې معمولی شته وبم ورکوي جماله ګو ټیک ټاک ته جوړ کا چې لګ مشهور شي نو دا خبره به راغلې ده تاسو په کار دا چې دغه خبر باندې مونږ لکه توجه ورکو او بس خلکو خیال وساتو هر چاته عزت ورکو انسان ډیر قدر مند سیز دی انسان ډیر د قدر سیز دی او انسان الله پاک خپل یو شاهکار پیدا کړی دی په دغه دنیا کې انسان قدر کول پکار دی پروگرام وخت ما سره ختم دی انشاءالله که ژوند به هیڅ غنی وفاقي سبب تاسو سره به دغه پروگرام کې بیا حاضرې ما دا پروگرام وړاندې کوو پرمن کاسمیکس پاکستان زه په دې پروگرام کې رحمان عزیز او مسعود په خدمت کې حاضر ما که خبره په تاسو باندې بدلې کېدلی دا غیر پر زه بخنه غواړم انشاءالله سبب په دغه خپل پروگرام کې بیا راځو تر هغه پورې خپل ځان خیال وساتئ ما خپل دعاګانو کې یاد ساتئ خکولي او د سکون ډک خوبونه مو په نصیب شه او اخر کې هغه دوه شعر تاسو ټول لپاره چې سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج لمحوں میں بیت گئی ہے صدیاں شباب کی یہ رات یہ تنہائی اور یہ نیند کا بوجھ ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر چلے جاتے بامان خدا

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu Alaikum. نن د شورو ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 1 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. سوابی کې ډزې شوي دي چې پکې دوه زنانه په حق رسېدلې دي. د لکې مروت په سلیمان خیل علاقه کې د جایداد د تقسیم په شخړه د رشتہ دارو ترمنځ ډزو پیښه کې د پلار او زوی په شمول څلور تنان په حق رسېدلي دي او یو شوبل شوی دی. د ترهګرۍ حملو کې اضافي او موجوده سیاسي صورتحال په تناظر کې پېښور کې پولیس های الرټ ساتلو فیصله شوې ده. سوابه اکسائز پولیسو لوگه کاروائی کردی دو دو سوا سلویخ گرام چرسی برامت کردی دی. ده خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دو ٹوک الفاظ کی ویلی دی چه ده سلورم اکتوبر لانگ مارچ اٹل دی ده ملتوی قبلو حس قسم امکان نشتا. خیبر پختونخوا کې سیاسي استحکام او د پی ټی آی لانګ مارچ ځنډولو لپاره قبایلي مشرانو باندې مشتمل جرګه متحرک شوې ده. سوابې ټوپه کې د قومي نعت سلیکشن مقابلې تابیا شوې وې چې پکې د ټوپه سرکاري سکول طالب علم محمد اوکاشا اولنی پوزیشن ترلاسه کړې دي. روس کې د فوج یو الوتکه د تربیتي پرواز پر مهال غورځېدلې ده چې په نتیجه کې د عملی شپږ کسان مړه او یو ژوبل شوی دی. او پاکستان کرکټ بورډ په انتظام کې د سکولونو کرکټ ټیلنټ هانټ 2023 مقابلې په ټول ملک کې روان دي. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابې کې ډز شوې دي چې پکې دوه زنانه په حق رسېدلې دي. تفصیلات تر مخه په ټیک ټاک جوړولو ماما په خوري ډزې کړې دي چې پکې دغه هلک خوندې پاتې شوې دي خو ولې د هغه مور او خور په حق رسېدلې دي. ډزو پېښې وروسته پولیس هم سیمې ته ورغلې دي او مقدمه یې درج کړې ده. د لکې مروت په سلیمان خیل سیمه کې د جایداد د تقسیم په شخړه د رشتہ دارو ترمنځ ډزو پیښه کې د پلار او زوی په شمول څلور تنان په حق رسېدلې دي او یو ژوبل شوی دی. پولیسو تر مخه د یوې ډلې نه درې تنه او د دویمې ډلې نه یو تن مړ شوی دی. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. بلخوا مردان کې په معمولي خبرو ډزې

دي چې پکې درې تنان سخت څوکل شوي دي. دا تر هغه حملو کې اضافه او موجوده سیاسي صورتحال په تناظر کې پېښور کې پولیس های الرټ ساتلو فیصله شوې ده. سی سی پی او ډاکټر میا سعید مشرے کی اعلی پائی اجلاس دوران د پېښور سیکیورټی جائزه غوښتل شوې ده. اجلاس ته وینا په وخت سی سی پی او امن برقرار ساتلو لپاره پولیسو ته خصوصي هدایت هم جاری کړی دي. سوابق اکسایز پولیسو لویه کاروایی کړی ده او 270 ګرامه چرس یې برامد کړی دي. رپورٹ کې ویلي شوې دي چې اکسایز محکمې شکمن گاڑی ته د اودرېدو اشاره ورکړې وه. دغه گاڑی والا تښتېدو کوشش کولو چې پولیسو یې تعقیب کړی دي. دغه دوران ملزمانو گاڑی پریښې دي او تښتېدلي دي. پولیسو د چرسو د سمګل کولو هڅه ناکامه کړې ده، خو ولې ملزمان تښتېدلي دي؟ پولیسو د تښتېدلي ملزمانو لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د تورډیر پولیسو او خطرناکې شهري مجرمانو ترمنځ څه د ډزو تبادله شوې ده چې پکې مجرم جوبل حالت کې گرفتار شوی دی. پولیسو لخوا ویلي شوی دی چې پولیس د معمول په گشت وو. دغه دوران زیشان نومې اشتهاري مجرم پولیس لیدلی دی او پرې ډزې کړي دي. پولیسو جوابي کاروایۍ کې دغه تن جوبل حالت کې گرفتار شوی دی. پولیس وایي چې دغه تن په لس مختلف مقدمو کې مطلوب وو. د سوابې ډی پی او وقاص رفیق په خصوصي هدایتو ټوله ضلع کې د جرمونو خلاف کاروایانې مسلسل جاری دي. مردان کې کاټلنګ پولیسو کامیاب کاروایی کړې ده او اقدام قتل مقدمه کې نامزد ملزم او منشیات فروش یې گرفتار کړی دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې د دغه تن نه تماچه هم برامد شوې ده او 10 ګرامه آیس هم برامد شوي دي. پولیسو د دواړو ملزمانو پر ضد مقدمه درج کړې دي او نورې پلټنې شروع کړې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل افریدی دو ټوک الفاظ کې ویلي دي چې د 4 اکتوبر لانګ مارچ اټل دی، د ملتوي کولو هیڅ قسمه امکان نشته. هغه د شوکت علی یوسف زئی لخوا نه د لانګ مارچ ملتوی کولو تجویز رد کړی دی او ویلي دي چې هغې ته د شوکت یوسف زئی خط نه دی ترلاسه شوی او که چرې ترلاسه شوی وي نو هغوی به کوړیدان ډسپین کې غورځولی وو. وزیر اعلی زیاته کړه چې په وفاق کې نالایقه او نااهله خلکو ته حکومت ورکړی شوی دی چې له وجې ملک ته نقصان رسېدلی دی. وزیر اعلی ویلي دي چې دغه خلک غله دي او دوی په زوره په موږ مسلط شوي دي، کم چې ملک او قام ته لوی نقصان رسولی دي. خیبر پختونخوا کې سیاسي استحکام او د پی ټی آی لانګ مارچ ځنډولو لپاره قبایلي مشرانو باندې مشتمل جرګه متحرک شوې ده. د جرګې مشرانو د گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلی سویل افریدي سره ملاقاتونه کړي دي او ورسره سیاسي اختلافات د خبرو اترو د لارې حل کولو په معاملو خبرې کړي دي. د خیبر پختونخوا بار کونسل په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج ممکنه نفاذ مخالفت کړی دی او ویلي دي کچري گورنر راج نه فیصله شو نو په صوبه کې به سیاسي کشیدګي نور هم سیوا شي او بد امنه تبود ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا بار کونسل احمد فاروق خټک وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې دي چې هغه دی په صوبه کې د گورنر راج لګولو څخه ډډه وکړي. په صوبه کې ترهګري او بد امنی ده. گورنر راج نفاذ سره بدمنی نور هم سیوا کی دی شي. په داسې حالاتو کې چې صوبه د تر هغه ښکار ده، گورنر نفاذ غیر دانشمندانه فیصله بوي. سوابې ټوپې کې د قامینات سلیکشن مقابلې ته بیا شوې وي چې پکې د ټوپې سرکاري سکول طالب علم محمد اوکاشا اولنی پوزیشن ترلاسه کړې دي. په دغه ناتخوانې مقابلو کې د مختلف سرکاري تعلیمي ادارو سره تعلق لرونکي 15 نه سیوا طالب علمانو برخه اغستې وه. محمد اوکاشا به اوس په 15 نومبر پینډه قائد اعظم هال کې تابع کیدونکي آل پاکستان ناتخوانه مقابلو کې د ټوپې نمائندگی کوي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، حکومت پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې کمی کړې دي. نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو قیمت کې 1 روپۍ 90 پیسې یو لیټر کمی شوې دي. د پټرولو نوې قیمت 380 روپۍ 450 پیسې یو لیټر مقرر شوې دي. ډیزل هم 2 روپۍ 83 پیسې لیټر ارزان کړې شوې دي. د پټرولي مصنوعاتو نوې قیمتونه 1.5 ستمبر لپاره عملي کړې شوې دي. نړیوال خبر شاملو، روس کې د فوج یو الوتکه د تربیتي پرواز پر مهال غورځېدلې ده چې په نتیجه کې د عملې شپږ کسان مړه شوي دي او یو ژوبل شوي دي. د روس دفاع وزارت په وینا د روس په عمور سیمه کې د تربیتي پرواز پر مهال TU-95 فوجي الوتکه غورځېدلې ده او تباه شوې ده. الوتکه په یو غیر آباد سیمه کې غورځېدلې ده. د لومړنو معلوماتو له مخې د عملې شپږ کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې یو کس جوبل شوی دی، چارواکي وایي جوبل کس روغتیایي مرکز ته منتقل شوی دی. نړیوال خبر شاملو، د پاکستان کرکټ بورډ په انتظام کې د اسکولونو کرکټ ټیلنټ هانډ 2024 مقابلې په ټول ملک کې روانې دي. د ټیلنټ هانډ د دې پروګرام مقصد په ګراس روټ لیول د باصلاحیت کرکټرانو لټون او هغوی ته د خپل صلاحیت څرګندولو موقع ورکول دي.
پړوم به مرحله کې به د ضلع او ریجن په کچ کرکټ مقابلې کېږي او بیا به د ملکی کچ مقابلې ترسره کېږي. د پروګرام د فاتح کرکټ ټیم لوبغاړو ته به د انګلینډ د کرکټ ټور موقع ورکول کېږي. با صلاحیت لوبغاړي به د عمر مطابق انډر 15، انډر 17 او انډر 19 قومي ټیمونو ته د رسیدو او د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې د لوبویدو موقع هم ترلاسه کوي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د ملک زیاتره سیمو کې د وچ او ګرم موسم پیشګوئی شوې ده. بالای علاقو کې به پاسمان وریځې خورې وي. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره علاقو کې موسم وچ او ګرم وي. بالای علاقو کې به پاسمان وریځې خورې وي. خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې به هم موسم وچ وي، ولی ځینې بالای علاقو کې به په آسمان خړ وي. سوابه او خوشه سیمو کې به نور سبا سهار سلور منټه را پاسه شپږ بجې راخیږي او ماخام پنځه منټه کم په شپږ بجې به پریوزي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسئ. اجازه تواړو، الله پامان.

0: باندې پوه شمو
1: دغه خپل بیماری هم ډیسکس کولای شو یو کلاسیک هومیوپیتیک علاج زمنګ د هیدر مومند اسپیټال نه تر لاسه کولای شي جی بهرحال څنګه چې تاسو ته پته ده معلومه ده چې په دې پروګرام کې زه یوازې نه یم سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی چې هم موجود وي هغه طرف ته به هم ورځو خو تاسو ته یو ځل بیا هم دغه د هیدر مومند اسپیټال د ثوابي د برانډ دغه طریقې کار خودل غواړم چې تاسو به زمنګ د دغه اسپیټال په دغه نمبر باندې کال ور ملاوخی یو ورځ وړاندې به یعنی یو ورځ دوه ورځې وړاندې به ځان چې کوم دی نمبر اخلی جی ولې چې بغیر نمبر ډاکټر صاحب نه ګوري نن سبا هو چې کوم دی
2: هومیوپیتک
1: زیاتره خلک زمونږ اسپیتال ته راځي نو بغیر نمبر روان وي تاسو ته ګورم موږ بار بار دا خبره کوو چې نمبر اخیستل ډیر زیات ضروری دی صحیح دی جی نمبر اخیستل ډیر زیات ضروری دی ولې چې بغیر نمبر چې کبو نه کیږي صحیح دی جی تاسو به ځان له نمبر اخلی دا غي نه بعد کې بیا زمونږ د هیدر مومند اسپیتال وزټ کوي یو ورځ یا دوه ورځې وړاندې به چې کوم دی زمونږ د هیدر مومند اسپیتال په دغه نمبر باندې کال ور ملاو کی تاسو ته به ورځو خودلی شي ټیم درته خودلی شي هغه ټیم او هغه نمبر مطابق په تاسو بیا زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د ثوابی د برانچ وزټ کوي زمونږ د ثوابی د اسپیتال د هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي 0330 40 40 305 یعنی 0330 40 305 یعنی 0330 40 405 پر دغه نمبر باندې تاسو کال ور ملاو کی او د ثوابی د اسپیتال حوالی سره معلومات ترلاسه کی ځان لا نمبر هم غسلی شي جی نو که چیرې تاسو د څه قسمه بیماری سره هم مخی یاد لري زمونږ په دغه اسپیتال کې د یو بیماری علاج نه کیږي زمونږ په دغه اسپیتال کې د یو مرض علاج نه کیږي جناب که چیرې تاسو څه قسمه بیماری سره هم مخی او تاسو بلا علاجونه کړی دي بلا ډاکټرانو لیتلې او تاسو ډاکټرانو دا خبره کړی چیر تاسو دا بیماری نه ټکیږي او تاسو به ټول عمر کم دی دغه جاری دوایان استعمالوي نو دا ګوره تاسو په خپل ځان باندې انتهایی ظلم کوي جی انتهایی ظلم په خپل ځان باندې کوي بس کیږي دغه ظلم په خپل ځان باندې مکوي دغه لار چې کم دی لګ بدل کوي تاسو ټول عمر کم دی دغه یو لار راټینګ کړی دا او په دغه لار باندې تاسو صرف ډاکټران بدلیږي جی ډاکټران مه بدلوي لګ طریقې علاج بدل کوي او لګ چې کم دی سره بڑی خپل گریوان کی سوچو کی چیر سے خود دغه ڈاکٹر لزما د دین اولاند هم زم دغه یو بل یو ڈاکٹر لیتلی ما هم دغه دو یرا تلی کلی وا او سیر بغیر اله بگی چکم دغه طاقت لک کم کړي او دی کی چکم دی دور لا چکم غد دوی چکم طاقت ته اغه ول لک سی وا کړي دی نور چکم دی عمر غد دوی یا نی دی خو سیر دغه چکم غ
2: حیدر مومن
1: طاقت ته اغه ول چکم دی سی وا کی او کمای هم پدی باندې چکم دی ساسو جون نو ساسو دغه ټیم پاس کیږي اغه وی و سیر گزارا میں اتر کے گی چی دوایا نے خرما گزارا میں کی گی چی دوایا نے پری دھما دوبارہ مغزول خالد تلال شما نو نا جینا دیت علاج نہ ویلے کی گی خان علاج دیت ویلے کی گی چی دیو انسان علامات معلوم شی بیماری دے سو دو وجی رازی داغی وجوہات سے داغی دا طول ہر سن جی حبر شی بالخصوص دا بیماری بیس شی معلوم شی داغی جلد چی معلوم شی آئیو کس داوی چی رزما پا گرده باندی درد رازی او سی کم دیر زیادر ڈاکٹرانو لزی سو گرده وی چی رشگ دا سو گرده وی چی کانه دی سو گرده وی چی زخم دی سو گرده وی چی دادی سو گداغ دی خوز تاسو صرف دا درد علاج که وی زان لا اگه تاسو لگولی در کی اگه تیم گی چی کم دی تاسو اگه درد کلار شی خود درد غو وجوهات ندی معلوم چی آیا درد سد وجی رازی
2: سر بابا مدرسی سرات دی
1: نو دا طول نولان دی تاسو لا بیماری پی جندل پکار چی آیا زما مسئلے سدا او زما دا مسئلے مین ریزن سدے یعنی زما دا دی درد ریزن سدے جی نو تاسو لے پکار دی چی دا خپلی بیماری چی کم دے ریزن معلوم کئی یعنی وجہ معلوم کئی او بیا دا غا وجوہات پا بینا باندی دا خپل بیماری چی کم دے ختم کئی جی نو تاسو لے پکار دی چی دا یو خو تکڑا ہومیوپیتک ڈاکٹر انتخابو کئی او تاسو بیا ہم دا سوچ جان سرکڑے چی بلکل زیات ستړی شوی ما ډیر زیات کړی دلې ما ما بلای لاجونه وکړل هو اس قسمه مزه نه کړی او لګ لګ مې دی خو مې پېتک طرف ته هم سوچ راغلی دی نو بس کیږي په دمګورو باندې وګرځېدلې په ډاکټرانو باندې وګرځېدلې په حکیمانو باندې وګرځېدلې سمزه نه کړی کنه هغه وی کنه چې سینه والی هر بوټی تلاسه چی نو راځي چی د هیدر مومند اسپیټال دغه دروازې تاسو ته اني ټیم کولاو دی نو بس کیږي نور په خپل ځان باندې ظلم مکه ویو دو الیو کلاسیک هوموپیتیک علاج انتخاب وکي ان شاء الله الله رب ذل جلال بدلا صحت درګی جی بهر حال جو زمنګ د ثوابي د اسپیټال نه علاج کول د پاره زمنګ دغه طریقې کار دی چې تاسو به یو ورځ مخ کې چې کوم دی کال ور ملاوخی او ځان د بارو نمبر خلی سي دی جی زمنګ د ثوابي د اسپیټال دغه هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي 0304-40-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304-40-304 او کلاسیک هوموپاتیک علاج او بالخصوص دو ډاکټر اخته نور حسن خان یوسفزی سیبنا یو کلاسیک هوموپاتیک علاج تر لاسه کولای شي جی بارخال خبرې ډیزی زیات نه کوم ولې چې ما سره په دې پروګرام کې موجود ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیب هم دی جی راځي دو ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیب طرف ته به هم ورزو چې آیا ڈاکٹر صاحب نننی ورځ څنګه تیر شولا څنګه تیر نشولا آیا په کوم ځای کې تیر شولا او په کوم ځای کې تیر نشولا ولې چې زما په خیال نن به د سواوی پاسور ډیوټي ور کړی تھا نن ورځی حوالی سروتی تبوسونه سوالونه کو چې آیا د نن ورځی حوالی سره ڈاکٹر صاحب مونږ ته سوای سنوای آیا د نن ورځ کې کوم دی د سو پیشنټ ډیر زیات کتلی دی آیا ہے در مومند اسپیټال سواوی براند چې کوم دی سمر بیماران راغلی سمر بیماری او آیا نننی ورځ کوم دی ساسو څنګه تیر شوی دی جی نو د ډاکټر نور حسن صاحب طرف ته ورزو او تبا پروگرام کې هر کله وي خو تاسو ټول ته دا یادګیرنه در کول غواړم جناب کې چیرې تاسو زموږ سره په دې پروگرام کې شرکت کول غواړئ نو بالکل کولای شئ زموږ سره دا پروگرام کې د ګډون کول لپاره زموږ کوم دغه سټوډیو نمبر دی 0312 88 88 150 پر دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسیجونه هم را لګلی شئ خپل تپوس سوال یو د ډاکټر صاحب نه کولای شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته کال هم را ملاو خلیشی جی راځي د ډاکټر صاحب طرف ته ورزو او ډاکټر صاحب ته په دې پروګرام کې هر کله وایو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب جی ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام جی
1: سړی مشی ڈاکٹر صاحب ہر کله درته وایو په دې پروګرام کې ہلو جی ڈاکٹر صاحب زما واسطا سو ته کلیئر درځي
0: بالکل لازم واسف خان څنګه لتا سو خیر جی څنګه خلې حالات
1: شکر الحمدلله ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه نن نه یو روز مو څنګه تیر شولا د دې حوالے سره تلګو وای
0: الحمدلله ډیر خپل روز تیر شولا ډیر خطر شولا ورځ شپې دی ګریګي بعد هم اوریدم کې دی یغي دوام چې په هر حال باندې الله تعالی شکر وباسه
1: جی جی بشک
0: الحمدللہ زمون خورج شپیری الحمدللہ کولی تیری اللہ دی پټولو باندې دغه شانتی خوشاله او سوکاله تیری
1: امین امین ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ډیر مهرباني ډاکټر صاحب نن نه ورځ مو کم ځای کې تیر شولا زما په خیال ټول ورځ به مو چې کم دی بیمارانو سره مصروف تیر شو ډیر زیات ستړي ستړي به راغلی نو څنګه بیماران راغلی سوابي هسپتال ته
0: جی بالکل ہاسپٹل کے تاسو پته ده چونکه زما د پیر منگل بد جمعرات پر روز باندې ډیوټي وی بیا جمعې پر روز هفته پر روز موږ نور د سینیئر ډاکټران صاحبان چې کوم دي نو هغوی هم تشریف راوړي
1: جی جی
0: بیا جمعه او هفته چې کوم دي نو هغه زما بیا پېښور کې ډیوټي چې کوم مین برانچ
1: جی جی
0: د صوابه هسپتال سرنگ چې موږ تاسو همیشه د پاره ذکر کوو چې مختلف ناروغان موږ لا شکایتونه راوړي تکلیفونه راوړي مرضونه راوړي بیماری خپلې راوړي
1: جی
0: او هم د اغوی په غم کې لګیا یو کوشش
1: جی
0: چې الله تعالی دا تکلیفونه زموږ د مشران کشران دونه خیان بابګان دا ټول الله تعالی د دغې تکلیفونه وباسي
1: جی.
0: د نورو ورځو په شان نن هم څه مختلف ناروغان زمونږ

سو زمونږ ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو د زمونږ سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب کوم چې د روزانه په بنیاد سره د پیر د ورځې نواله تر د جمعرات د ورځې پورې یعنی د زیارت د ورځې پورې په سواب په دغه حیدر مومند اسپتال کې موجود وي او څنګه چې تاسو ته ډاکټر صاحب خبر وکړل چې را هغه بیماران چې څوک د زیړې زیړې سره مخ دي یعنی د زیړې چې کوم دغه علامات یې ډیسکس کړل تاسو ته دغه علامات په چا کې موجود وي هغه ډیر زیات علاجونه کړي دي بلا ډاکټرانو لیدلې دي دغه علاج هغه بیا مو چې را دغه علاجونه مونږ کړي دي خو زمونږ دغه زیړې نه ټیکي کچري دوایا نه خورو نو هغه گزارم ور سره کیږي هغه ټیم مو په پاس کیږي نه جنا تاسو ما د دین وړاندې مو ویلې چیرې د گزارې ته چکم دی علاج نه ویلې کیږي ها د گزارې ته چکم دی از یو کوس ویچره ير بز دوي چې خرما نو گزارم کیږي غزیړې مینه وی او چیرې د دوي فرید ما داغې نه بعد کی دوباره په ما باندې د غزیړې راځي او تاسو د دغې زیړې سرمخ یې نه دی یعنی د زیړ زیری سره سره نو بس کی جی دغلار لگ بدل کی دو لگ دو ہومیوپیتک سیٹ تراشی بالخصوص پو ہومیوپیتی کی دو حیدر مومن ہسپتال یعنی حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل ہسپتال انتخاب کی ان شاء اللہ دغ زیڑے چتا سن نو رکھے گی ان شاء اللہ دغ بیماری بدرنا پو مکمل تو گباندی ختمی گی جی زمنگ پو دغی سوابی ہسپتال کی یوازی ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی سیبنوی سنگ چاہوی تا ذکر اکڑلو چیرا زمون سر په دغه اسپیټال کې د ډاکټرانو خپل ټیم وی یعنی ډاکټر اعجاز مومن سیب موجود وی د دې سره سره د هفته پرز باندې ډاکټر حیدر علی مومن سیب خپل باندې موجود وی یا د دې سره سره ډاکټر اختر منیر مندوری سیب موجود وی دغه سی ګنش میو ډاکټران زمون د ډاکټر سره ډاکټرانو چې کوم ټیم دی هغه په دغه سوابي هسپتال کې موجود وی او د هر ډاکټر چې کوم دی یو خپل سپیشلټی دی او د زیړی د بیماری چکم دے یو کامیاب علاج زمنگ پا حیدر مومن اسپتال کی گی جی یوازی د زیړی نو بلکہ کچری تاسو دو س قسم بیماری سر ہم مخی س قسم مسئلہ ہم تاسو تدا یعنی پونو میں چکم بیماری وی او آغی سر تاسو مخی بلائی لاجون مکڑی دی نئے ٹک شوی نو یو زل د حیدر مومن د اسپتال د سوابی د اسپتال ویزیټ وکړي ان شاء الله الله رب ذل جلال بدلا صحت درکې شي یعنی زه د یو بیماری ذکر نه کوم زه د یو مرض ذکر نه کوم لکه نن کچری موږ په زیړی بیماری سره خبرې وکړلې نو دا زمونږ د روزانه په بنیاد سره زمونږ په بدی پروګرام کې د مختلفو مسلو مختلفو بیمارو حوالې سره تاسو ته ډاکټر صاحب چې کوم دی خبرې کوي د ټولې بیماری چې کوم دی اغه ډاکټر صاحب لا راضی د روزانه په بنیاد سره ڈاکٹر صاحب سرا دغا بیماران ددی رازی نو ددی وجنه چکم دے دغا ڈاکٹر صاحب چکم دے تاستا دغا بیماری واضح کئی پگوتا کئی او داغی حوالی سر تاستا دغا یو کامیاب لارخی کم تچی حیدر مومن اسپتال ویلے کی جی زمنگ دا اسپتال پا مین سوابی کی پا مین جانگیر روڈ باندی پا شامنصور کی دا شامنصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومن اسپتال ورته ویلے کی گی تاسو ورتلی شی یو کلاسیک ہومیوپیتک علاج تر لاسه کولی شی جی خو یاد لری دا ورتل نولان دی سان لبا نمبر خلی ولی چی بغیر نمبر بنو ورزی دا نمبر غسلو دا پار زمون چکم دو سوابی دا اسپتال چکم ہیلپ لائن نمبر دی پر دغه نمبر باندې به چکم دی تاسو کال ور ملاو خی کال به ور ملاو خی تاسو به زمنګ دو سوابی دا اسپتال چکم نمائنده دی هغه سره به خبرې کوي هغه به چکم دی تاسو ته ورځو خی ټیم به درته خی وخت به درته خی هغه ورځ او هغه ټیم له به چکم دی تاسو بیا زمنګ دو هې درمون د اسپتال د سوابی ویزیټ کوي جی زمنګ دو سوابی د اسپتال دغه هیلپ لائن نمبر در سره یاد ساتي 0330 40 40 305 یعنی 0330 40 305 دا زمنګ د سوابی د اسپتال نمبر دی پر دغه نمبر باندې ور سره کال ور ملاو کیو معلومات تر لاسه کی جی تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر مننه مهرباني ان شاء الله نیکس پروگرام کې به زمنګ تاسو ملاقات کی

خیستا مخ نه دی اصلي خکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاري. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د ښکلا او د مخ د ځلا نوې پیژندګلو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش صرف

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزي فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ خکلای وازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی

0: تاسو کوشش کوي زمون د هندر مومن اسپیتال د صحیح جی
1: هندر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال پرانستا اوس تاسو په خار 400 کې شوې ده
0: اوس تاسو زمونږ د هندر مومن اسپیتال د 400 یا زمونږ د هندر مومن اسپیتال د ثوابي تاسو انتخاب کولای شئ او خپل بیمارو ته په مکمل توګه باندې تاسو الوداع او تاسو په مخه کولای شئ تاسو ټول ترې دا یاد وی چې دا یو هومیوپاتک اسپیتال دی په دغه هومیوپاتک اسپیتال کې د مختلفو بیمارو علاج کولې کیږي تاسو زمانه پښتنه دا کوي چې زما په کور کې پلان کوي دا هغه دا بیماری ده د دې علاج شته دی که نشته دی یک تاسو زمانه دا پښتنه کوي چې زمونږ په کلي کې دا پلان کې سړی دی او هغه ته دا مسله د دې علاج کی یو کنه کیږي دا سید جی چې رب ذل جلال وای چې ما د بیماری نه مخ کی علاج را لګلې دی جی نو تاسو د بیماری ټونه ځان سایت ته کوي مې یا بیمارونه ځان بے غم کوي مو په ټایم بدل دی کې د پیښور اسپیتال دی په دغه اسپیتال کې جگم دی د مختلف بیمارو علاج کول کیږي 400 کې زمونږ ډیر تکړه ډاکټر اخت منیر مندوری سے موجود وی دغرنګي کې د ثوابي د اسپیتال په اړه کې خبر کوم نو په ثوابي اسپیتال کې زمونږ ډیر تکړه ډاکټر ډاکټر نورالحسن یوسفزی سے موجود وی تاسو دا اغوین علاج کولی شئی چه کم طریق علاج زمون پا پیخور اسپتال کی کولی کی گی امک کا طریق علاج بتاسو تا پچار صدی اسپتال کی هم در کولی کی گی پیخور اسپتال کی هم در کولی علاج صرف و صرف دا ڈاکٹر حیدر علی ممند کوما نو بیا دا ڈاکٹر حیدر علی ممند پارا با تاسو انتظار کوئی تاسو با ویٹ کوئی تاسو با صبر کوئی او چکل ویٹ او صبر وکی نو بیا آغا علاج کی خوند و رنگ ہم ویگنا نو زمانگ پا پیخور کی اسپتال جگم دے پا مین پیخور خار کی مین چار سدی روڈ باندی دا چار سدی اڈی او دا رنگ روڈ پول ترمینزا گل پلازیتا مخامخ حیدر مومن اسپتال پیخور خار نا بچی گم دے تاسو علاج کولی شی دا نمبر دو کی دا زڑی برفانی لاری سرا بلکل دیوال پا دیوال حیدر مومن اسپتال چار سدی ورد ویلی کی گی دا غری پا سوابی کی زمونگا اسپتال پا شامنصور کی پا جانگیرو روڈ بانی دا سابحق سے مدرسی سرا بلکل دیوال پا دیوال حیدر مومن اسپتال دا سوابی نا تاسو دا خپلو آغا بیمارو دا پارا یا دا آغا بیمارانو دا پارا تاسو علاج کولی شی چی کم دا پارا تاسو با دنیا ڈاکرانو بانی گرزی دلی دا دنیا ڈاکرانو نمو علاج کرده ری خو لاؤس بوری دستاسو بیماری یا تروس بوری دستاسو بیماری ختم شوی ندی لرک شوی ندی ورک شوی ندی یو زل زمونگ دا حیدر مومن اسپتال دا پیخور دا چار سدی او دا سوابی دا اسپتال نا تاسو ضرور اور تاسو ضرور ضرور ضرور ضرور او تاسو ضرور علاج ترلاسه کی جی دا مزید معلومات رو ترلاسه کولو دوباره که تاسو دا پیخور اسپتال نا معلومات کول غواړی نو 0330 40 40 301 په دغه نمبر باندې تاسو کال میلا وخلی شئ یا 0330 40 40 302 یا 0330 40 40 303 دغه درې واړه نمبر زمونږ د پیښور د اسپتال په باره کې دي که تاسو د 400 د اسپتال باره کې معلومات کول غواړئ نو په 400 کې زمونږ اسپتال په 400 کې په مردان روډ باندې دی د ګلبهار نمبر 2 کې د زړې برفخانې لارې سره بالکل دیوال په دیوال دغه هیلپ لاین نمبر دی 0330 40 40 304 د سوابي د اسپتال چې کوم زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی یعنی د کال د ملاوه خلکو لپاره نمبر دی هغه دی 0330 40 40 305 جی په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه خلی شئ او تاسو د هندر مومند اسپتال د درې واړه اسپتالونو په باره کې د درې واړه برانچونو په باره کې پوښتنه تپوس او تاسو کوشچنز اینډ ایچ اینډ اوری تینګ تاسو کولی شئ او تاسو یې کولی شئ بهرحال یقینا چې تاسو به زمونږ دغه د درې واړه اسپتالونو نه خبردار شوئ که چېرته نه یې خبر نو خیر دی چې تاسو که په ذهن کې سوال

ګرځيږي او سوال پوښتنه تاسو زمانه لري تاسو بالکل زمانه سوال پوښتنه تاسو تاسو زمانه کولی شي او ان شاء الله زمانه سندبا تاسو ته ډیر یو ښه او بهترین او اعلی ترين چکم جواب دی هغه به ان شاء الله تاسو ته ملاويږي او تاسو ته ضرور ملاويږي جی زما ګرانو درنو او ډیر زیاتو خوګو اوریدونکو تاسو ټولو ته یو زلی بیا او یو واری بیا ډیر زیات ستړی مشي په خیراله هر کله شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته بای مجی زما یعنی د خپل کوربا د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک

زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو د مینو نه ډک ډک خلکو چونکی مونږ سره لږ معمولی مسله چې کوم دی په سوابی دغه چینل کې را روان ده. زما دا آواز بار بار کټ کیږي بار بار کټ کیږي او تاسو ته خو پته ده کنه چې آواز کله بار بار کټ کیږي نو بیا مسله پکې دارا شي مسله پکې بیا دارا شي چې دا آواز د بار بار د کټ کیدو د وجې نه هلته مسله بیا دارا شي چې زما ټول ذهن ټول سوچ او فکر مسلمانانو زما دا آواز کٹ کی گی زما دا آواز کٹ کی گی خوبصی اوی مو زمون آواز خوچی ووری گنا اوی زمون چرتا آواز ووری کچرتا حارث خان دے وقت زما آواز ووری نو حارث خانا ید از لسر زما دا آواز لکشانه کرا برابر کا زما دا آواز چکم دے بار بار پدی سوابی بانی کٹ کی گی بار بار پدی سوابی بانی کٹ کی گی سوابی وال لرد گورے بیا غصہ کوما کہ سوابی وال میں درد غصہ کڑل حارسا کہ سوابی وال میں درد غصہ کڑل نو دا گورے زان سر یاد و سادشی سوال بگورے ساد ریڈیو مخدا گیٹ مخدا بدی ولالوی بیا بترین گورے پی خورتم نشرات لے خان آو کن گورے بیا سوابی وال غصہ کی گی نور خدا سو بیا سوابی دخل غوسم پتہ دا چاوی غوسم ډیر غوسناک غوسناک دی او لاندی کنجی خو بغشتره کنا نو دا دی د وژن هاري څه خبر در لداوی چې زما دا आवाज برابر کی او دا سوابی وال ځان ته غوسنه کی الګ سړی پوه شو د غری خان आवाज را برابر کړلو جی هاري سره له دوباره دغه دی आवाज برابر کړلو دا آسما مونگ دا صرف دا دی میسیج رازی چی آواز دا کٹ شلو دوباره مونگ دا میسیج نرازی چی لکه آواز دا ٹک شلو آواز دا برابر شلو دا خو خنه چی حلیمه دا گوره چی آواز کٹ شنو مونگ تو وای آواز دا کٹ شلو چی آواز ٹک شنو مونگ تو وای چی آواز دا ٹک شلو ایر آسما سب در تو وایو نو سب در تو وایو سب در تو وایو سب در تو وایو بہرحال ایسا مرتن وایو جی بیا آسما خف کی گی او آسما چی خفشی نو بیا خو خون نکی کنا زما خوگو درنو او دیرو زیاتو نیاز بینو اوریدون کو تاسو ټولو ته دا یاد وی چې دا پروگرام تاسو بدی وخت کې د بلوچستان د ریډیو نو بالکل لائیو فوري د سوابی د ریډیو نو بالکل لائیو فوري د چار صدی د ریډیو نو بالکل لائیو فوري او د پیښور د ریډیو نو ما بالکل نیخ پنی غبانه تاسو اوریږي د 2008 بګشتم کال د نهمی میاشتې نن دغه اخرنی نیټه ده نن دغه دیرشم نیټه ده ورځ نن د چارشنبې دغه ورځ وا د چارشنبې دغه ورځ لاړله د چارشنبې دغه ورځ تیر شوله او اوس زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې 15 منټه او 9 بجې دي ستاسو ګړیا نه کبه ټایم باندې وی نو زر تر زر راواخلې بیټه مې کوي او کنه بیټه مې وی نو زر تر زر راواخلې او زر تر زر په ٹائم باندھ گئی جی راروان زمنگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یو بہترین ٹوتھ پیسٹ کند چ بیلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ وی لے گی جی یعنی دا واحد یو داسے ٹوتھ پیسٹ دے چ اگ تیار شوی د لونگو نہ دے د پودینی نہ دے او یو داسے ٹوتھ پیسٹ چ دے یو زل دا د یو زل دا یو زل دا غاخونو دا لگولو سرا یعنی یو زل بے تاسو غاخونو سرا ٹچ کوئی او چه انشاءاللہ یو زل تاسو لگوئی نو تاسو با پخپل باندی وائی چیرا دا خو یو داسی بہترین ٹوتھ پیسٹ دے دا خو یو داسی آلا ترین ٹوتھ پیسٹ دے چی زی روزانه استعمال اول غواڑما او روزانه بے گورے استعمال ہوئی ما دانا چی یو روز استعمال کئی و بیا بل روز مبتن لگی گی سحر و ماخام دوٹے ما بے استعمال ہوئی اول چی دا مخ دا سپنیدون اول دا ویختون دا خوشکی دا لرکولون اول دا ویختون دا دا سپین و ویختو و باسلون اول دا لاسونون دا بدرنگوالی دا ختمولون اول دا کپری دا صفا دا اچولون اول دا پیزار دا برابر اچولون اول دا
بلډونا هربل ټوټپېست استعمال به انتها ډېر زیات ضروری دی جی. ولې چې زه وایم کنه اورل هایجین به انتها ډېر زیات ضروری دی. اورل هایجین مطلب دا چې لکه د خپل د ځان د خوشبو خیال ساتل، لکه کومګه وګورو نو پرفیوم به ځان باندې لګول دا د ټولو نه اول لازمي دی. دغه رنګې د خولې نه د بدبو د لرې کولو دپاره یو بهترین ټوت پیسټ استعمالول دا بې انتها ډېر زیات ضروري دی. روزانه شاور اغستل، روزانه یو بهترین طریقې سره خپل کمره جوړو صفا کول یا خپل کور صفا کول یا په کوم ځای کې چې اوسیږي هغه ځای صفا کول یا په کوم ځای کې چې کینی پاسی هغه ځای صفا کول دا د ټولو نه اول دی جی. ولې چې د انسان پہچان چې کوم دی هغه د ناستې پاستې نه کیږي، هغه د خبرو د انداز نه کیږي. اوس پورې چا پہچان په کپڑوں باندھ کھڑے دے، اس پوری چا پہچان پہ پیزارو باندھ کھڑے دے. پہچان ال کی گی چکلے انسان بہترین کپڑے بہترین انداز کی خبریوں کی بہترین ناست پاستو کی اور دا بہترین خلق سر ناست پاستو کی اور بیا داغا پاگا ناست پاس کیم اخلاقیات شامل ہوئی لکہ دام نچی کی ناستی او خپری ببلا باندی وارا والا او مخامق در تا بو سپینگیری ناستی یا مشران در تا ناستی او تو وای چی بس راش منا او رکی که خپل کار بکنو منو مجی اوگی خطا تا اسم نوائی خو انسان پا دیبان بینتہا در داد بدخکاری جی داسې دا چې زه به درته د خپل ځان څه صفت کوم، خو صرف یو صفت برته دا وکړم چې زه درته دا یقیني خبره کوم، لکه د قسم حق مراسه نشته درته زه یقیني خبره کوم. زه چې کله په کور کې ناستې مو خاص کر د اجانې سره ناستې م کنه نو ماته په هغې باندې ځان دومره بدې ښکاري چې زه د هغې سره ناستې ما موبایل په لاس کې راغستې وي او زه موبایل کې لګیا یم. یا چې کله زه د علی بھائی سره ناستې ما، زه د ډاکټر صاحب سره ناستې ما، زه د واجد سره ناستې ما، واجد بھائی سره، یاد غرنگ زد اسامہ سره ناست ما، یاد غرنگ زد کور د خلکو سره ناست نو دا زه یقیني خبره کوم. لکه نن سبا تاسو ګورئ کنه دا ځوانان نن سبا تاسو ګورئ واړه واړه به یو پلاس کې به غټ غټ موبایل نیولې وي او ناس به یو بیخیل ک هغه اخلاقیات او هغه نوم به مور کې پته نه لګیږي چیرې لکه دومره اخلاقیات خو خلک ساتي کنه لکه هغه به هم پکې نیوي. نو دا یو خبر زما د ځان سره یاد او ساده چې ګوره د انسان پہچان چې کوم دی د هغه د ناستې پاستې نه کیږي. که یو انسان ناست پاست صحیح نه دی کنه، که هغه ډېر هم د خولې نه خوږ دی او ډېر هم درته خوږې خوږې خبرې کوي کنه په خوله باندې به نه پرېوځي جی، په خوله باندې به نه ترېوځي چې بس راشه سړی خو لګیا دی او دا د خولې نه شکرې وړی او دغه شکر والا سړی زما خوښ دی. نو نه جی نه، داسې بالکل هم نه ده. د انسان پہچان به د هغه د الفاظو نه، هغه د ناسته پاستې نه، او هغه د چا سره کینی د دې نه به پېژنګلو کې نو اله به کار کېږي. تاسو ټولو ته م زه دا ویل غواړم چونکې زمانه کې مشران وي پکې او که زمانه پکې کشران څوک وي، په کار دا چې مونږ د هر یو انسان عزت وکړو، په کار دا ده چې مونږ د هر چا قدر وکړو جی. او د ټولو نه اول د خپل ځان قدر کول په کار دي، د خپل ځان د صفایي خیال ساتل په کار دي، د خپل د ویښتو خیال ساتل په کار دي، د خپل د مخ خیال ساتل په کار دي، د خپل د غاښونو خیال ساتل په کار دي، د خپل د لاسونو خیال ساتل په کار دي، د خپل د بدن د خوشبو خیال ساتل په کار دي. ځان به داسې ساتي چې بل انسان ته ستا نه تکلیف نه وي. اوس بل انسان سره ته ناست یې او تا نه مکمل لکه هغه د پښتنو ساده به د خبرې دي لکه ډډو دي دنه روانې دي، نو اوس دا خو هم خوند نه کوي کنه. په کار دادا لکه منه من تا ته بل انسان دا خبره نه کوي، دا خبره به تا ته بل انسان نه کوي چې لکه ته دسې او ته هغه سي او ته دای او ته هغه یې منه ما، دا خبرې به تا ته هغه نه کوي. خو کم سے کم تعلق ہم دومره سوچ کول بکار دی کنه یارا، دومره فکر او سوچ متعلم کول بکار دی کنه. دا د هغه د پاره نه ستا د پاره ضروری دی چې ته ځان خو ساتي او صفا او ساتي او سوتره او ساتي او برابر او ساتي. که څنګه که زه غلط وایم، که زما څه خبره بکې غلط وي، خو تاسو ما ته ویلی شي دا زه نه غلط سړی یم نه، زه ټول عمر رښتیا رښتیا خبرې کوم او د دې وجه ما سره د ډیرو خلکو لګیږیم نه او ډیر خلک رانه بدې باندې خفم وي. او مړه بس خپل کار بکې نو سوک نو ځان خو بدلولی نشو د خلکو دپاره کنه، کنه اوس مونږ د خلکو دپاره ځان بدل کو. که تاسو څه وایې په دې کې؟ بهر حال را روان زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یو بهترین ټوت پیسټ دی، کم د چې بلډونا هربل ټوت پیسټ ویلې کېږي جی. یو داسې ټوت پیسټ چې هغه به یوازې ستاسو غاښونه سپینې نه، ستاسو د غاښونو ستاسو د خولې چې کومه بدبو ده هغه به ختمی او هغه به ورکوي. نو مهرباني وکړئ
کوشش ہو گئی بیلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ زان لتا سو دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا اغستل شی او تاسوی استعمال اول شی خو اس نا کینا اس منڈی مو وخا اس خلا بازار تر اغلیم ندی او تا منڈی وخی چی بازار تا خورا شی گنا دا خلا بازار تر اغلیم ندی فیلال خلا زمونگ دا دا بیلڈونا دا بیلڈونا دا زعفرانی دا کریمو سرا زمونگا بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ سکربی فیس واش راغلی دی جی یعنی او دا سی فیس واش چی اغا دا ستاسو او زمونگ دا طولو دا پارا دیر زیاز ضروری دی ولی چی انسان کل مخ پاندی کریم لگی نو دا کریمون اول باغ خپل مخ خام خواهوین زی کنا او دا مخ دا وینزلو دا پارا چی گم دی دا یو خف فیس واش ضرورت وی دا یو بہترین فیس واش ضرورت وی نو گجے تاسو د بہترین فیس واش استعمال کول غواړی او تاسو غواړی چې مونږه د زعفرانی د کریمونه اول د یو بهتر فیس واش انتخاب وکونو په بازار کې راغلی زمونږ یو داسې فیس واش کم د چې بیلډونا زعفرانی سکربی وایټنینګ فیس واش ویل کیږي کم چې تاسو د مخ بدرنګوالی ته او تاسو د مخ دغه توروالی ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي تاسو یې از سکرب استعمالولی شي تاسو یې از کلینزر استعمالولی شي تاسو یې از فیس واش استعمالولی شي او تاسو یې از بیوٹی از وایټنینګ استعمالولی شي جی نو مهرباني وکړئ اوس یوازې زعفرانی کریم نو د زعفرانی د کریم سره سره تاسو بیلډونا زعفرانی سکربی وایټنینګ فیس واش هم ځان لواخلی او تاسو دغه هم د ځان سره ضرور استعمال کړئ فرال تاسو دغه پروگرام لایف فور یو زموږ چې د پروگرام د لایف کالز آغاز بم کو ولې چې د پروگرام دغه نیمه حصې نه ډیر ټیم زما سره لاړلو زما سره ووتلو او که نور ټیم زه خرابوم نو بیا به ماته په پروگرام اخر کې چې کوم دی مسله وي نو راځي جی د پروگرام د لایف کالز باقاعده آغاز کو د لایف کال د لارې زموږ سره څوک راځي او مونږ ته څه وایي نو راځي جی د پروگرام فرسٹ لایف کالر ګورم چې زما سره د فرسٹ لایف کال د لارې څوک را روان دي او څه ویل غواړي که په دغه پروگرام کې تاسو ماته لایف کال کول غواړي نو تاسو بالکل ماته لایف کال را میلاوه خلی شي د لایف کال د کولو دوباره 03-312-88-185 یعنی 03-12-88-88-105-0 راځي جی د پروگرام د لایف کالز باقاعده آغاز کو چې زموږ سره د لایف کال د لارې څوک را روان دي او څه ویل غواړي لایف کالز لایف کالز لایف کالز اور د لایف کالز آغاز کو لایف کالز آغاز کو خلک صبر جی زه دا یو میسج کوم دا یو میسج کوم ولې چې دا میسج ډیر ضروری دی ډیر ضروری دی او ډیر ضروری دی جی

0: دی دا پروگرام دا لایف کالز آغاز کو چې زما سره دا پیلنی دا لایف کال دا لاری سوک را روان دی او سویل غواری 0312 88 150 یعنی 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ملاوه خلی شي او زما سره د لایف کال د لاری خبرې کولی شي. جی تاسو د ویښتو د خشکۍ د خاتمې د پاره زمونږ په 400 روپۍ باندې یو شیمپو ملاویږي کوم ته چې بلډونا انټی ډینډرف شیمپو ویلې کیږي کوم چې خاص کر د ستاسو د ویښتو د خشکۍ د پاره مونږ تیار کړی دی. یعنی داسې خشکۍ چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي هغه د ورکېدو نوم نه اخلي نو د هغې د پاره زمونږ یو بهترین شیمپو کوم ته چې بلډونا انټی ډینډرف شیمپو ویلې کیږي کوم چې د کیټاکانازول پیرازیون زنګ سلینیم سلفایډ او نیا سینامایډ ویټامین بی 3 نه تیار شوی یو داسې شیمپو چې د ستاسو د ویښتو خشکۍ ته په مکمل یا خیر په مکمل توګه باندې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو ځان له ضرور راوړي او تاسو یې ضرور استعمال کړئ. راځئ چې د پروګرام د لایف کالز آغاز کوو چې زما سره د پیلني لایف کال د لارې څوک را روان دي اوس ویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: د بختور په نصیب
0: جی جی جی جی جی
1: کتور ماخام د تورو سترګو دیدنه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: په خیر علی جی ډیر زیات سړی مشي او په خیر علی درته وایم ډیر هر کله درته وایم غو کار د ګوره ډیر غلط وکړلو چې یو ځل د غرمه کې زما سره خبرې کړې دي نو بیا د دې ټیم کې د کال کولو ضرورت نه وګوره. دا یو خبره ځان سیاد وساته عرفانه دوبارہ نہ منما تد کار نہ فارغ شو دا رنگ دنیا خلق نورم د کارونو نہ فارغ شو کنا نظم چی اویل مکور کو کنا. یا اللہ خیر الگ سڑی آواز ہم لاڑلو یار آواز چرتے لاڑلو یلکا عرفانہ چرتے لاڑلی یلکا عرفانہ عرفانہ چرتے لاڑے عرفانہ گب میں لگا بولو یار دا سڑے کو خفش زما بخیال کا سنگا الک گب ملا گولو عرفان مڑمشی مڑمشی عرفان لاڑلو جی عرفان کال ڈراپ شلو او غٹ کارو شلو جی کال ڈراپ شلو ولی جس ضرورت جی دی وقت کی منت کال رملا وخلو ای ضرورت نو ای ضرورت نو جی ہس ہس ہس ہس سو ہس ضرورت نو جی چکم خلق زما سره د گرمی په پروگرام کی خبر یو کی هغه بګوره ماته د دغه پروگرام کی بالکل هم لائف کال نه را ملاوخی ما سره به بالکل هم د لائف کال د لارې بیا ناراضی ولې چې الډی میوزل خبرې اوښولې کنه یو ظلم خبرې چې اوښولې د غرمه کی نو بیا دی وخت کې د کال د کولو ضرورت څه دی اخیردار ته وای نشته ضرورت یې کنه بس ضرورت نشته دی نو بیا خواږه درانه او زمین نه ډکی نه او زمونږ دغه د پروګرام نه تاسو خوندونه او تاسو مزې واخلی جی زما خوږو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ ځان لپاره ضرور انتخاب وکړي او بیلډونا ځان له ضرور اوري جی د مېدی د ګیس ته بارا بیلډونا ګیسټرولایټ ګیس کې ور صرف کم چې بدریس او 500 روپے باندې ملاویږي په ګاډي ګرواني زلدر ته خرابيږي سر باندې مبوج راځي بنار باندې لوټي درځي خلیله متربي تربي اوس خاص خا اوبر راځي یا په مېده باندې مګیس به انتها ډیر ځا جوړيږي په مېده کې مګیس تاویږي را تاویږي تاویږي را تاویږي تاویږي را تاویږي خود مېدی د ګیس مو ختميږي نو د مېدی د ګیس ته خاتمه ده بارا په 350 روپے باندې زمونږ د مېدی یو شربت ملاوي کی کم ته چې بیلډو نا ګیسټرولایټ ګیس کې ور سره پوي لیکيږي ځان لې ضرور واخلی او د مېدی د ګیس ته مکمل توګه باندې الوداع وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر علی جی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم سو خبرې کوي او د کم زینا یا الله خیر بیا واز لړلو جی بیا آواز هم کټ کیږي وروره, آواز هم کټ کیږي,
1: آواز نه درځي,
0: آواز دې اوس ټیک شولو جی. څوک ویم د کم زینا؟
1: انور الله. خبرې کوم
0: انور الله د کم زینا؟
1: دا شورا آباد نه.
0: خا جی خا خا خا انور الله صاحب څنګه یې؟ خی جوړی برابرې مزو کی د خیره؟
1: خیر دی امن دی اختان الله. ته وایا چرته ورک یار پروګرام هم بیخي پته نه لګي.
0: ولی د خلکو خو زما نه زړه وچودلو د خدای مسلمانه
1: دلی خلقو دلتا کار نکی ریوڑو منا
0: نو کار نکی دسی وایا کنا مر مشن دا وایا کنا ما خویل کتوی ما خویل کتوی ما تا چی تا پروگرام لن رازی نو ما ویل تا دی خلقو خو ما نز لس خاشو بل کار می نشتو مزا پروگرام لر روانی ما ننم را تا غرمی پروگرام که یو جنی کالو کرو را تا وی وی بل سد پار می رنگ نده کرده خوی دارا تو وی چی دا یدر بای پروگرام لوی نرازی نو مالی رو سو وی نو تاسو دا خپت را چی اگه ولی پروگرام نرازی گن اگه خو مکمل مثال گره دا پیریانو ده اگه خو چی گره پینزم انتمخ کم دا اسپتال نفارغ شی نو زانی چی کم دی بیا پروگرام را رسولی وی خو زمس تاسو بیام نپویی گئی نو سنگه یا نور الله جون دی خروان ده زندگی دی خروان ده خیره
1: شکر شکر الحمدلله خاص و جید یامن ده
0: تا دی وقت زمونگ دا پروگرام نا آوری کسنگا
1: نو
0: کنه نه اورم نه ته نه کار ریډو نه کار نه چې نه اورې نو بیا دې کال ولې مونږ ته را کال غولو بیا څه ضرورت نو کال ولې را ملا وخلو بیا
1: نه به تاسو پروګرام ته را مینه را کنه اورې نو تاسو غلطه
0: کې کنه غلطه کې کنه نو لا غلطه کې کنه غلطه کې کنه ګورا چې کله پروګرام نه اورې نو بیا کال بالکل هم را ملا وخه کنه ها
1: پروګرام خو ما خوند را دې بدل ته کار نه کوي ریډو کار نه کوي دې چې نه یو ګورم په نه راځي
0: نه نو تاسو زه کله کې بيخي کار نه کوي ته کوم چینل پہ راڑے دارا تو آیا ستا آواز دونا کٹ کی گی نو ستا آواز کٹ کی گی نو ریڈیو خو بیا لا پری دا ستا آواز کٹ کی گی دا دے نو ستا اوزے کی سگنل لگنے لگنے لگنے لگنے لگنے لگنے لگنے لگنے لگنے لگنے نو تزے بدل کا کنا بل زیتا کڑے ہو سکنا یا یو گنٹی دا پارا گورا بل زیتا زا زمونگ دا دی پروگرام دا پارا یو گنٹی دا پارا خیر دے بل زیتا زا کنا تنو نہ مڑا دا صرف پخلو باندھے وے زی نہ خو دوما تکڑا تے چرتی چ تلال شی خود ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب سر ڈاکٹر صاحب ناراضی او راضی راضی ول نه راضی راضی ځان را رسې انور الله ډیره مننه دې کومه چې ماته دې کال را مل وکړلو زما سره دې خبرې ترې وکړلې که چاته ته سلام دعا کول غواړي نو په خوږ واس کې دې سلام دعا لېږلې شي
1: بس ټول ته سلام ډاکټر سره ته سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیره مننه خوشاله اوسی تھینک یو اینڈ تھینک یو زما گرانو درنو او ډیرو ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو تاسو د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ اغستل ضرور اور تاسو یې ضرور وګورئ تاسو بیلډونا هربل ټوت پیسټ ځان لروړی تاسو بیلډونا زعفرانی وایډنینګ فیس واش ځان لروړی تاسو بیلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم ځان لروړی تاسو ځان لا بیلډونا ګولډ کریم لروړی بیلډونا ګولډ فیس واش ځان لروړی تاسو ځان له د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا انټي ډینډرف شیمپو ځان لروړی د ویښتو د مضبوطیا لپاره بیلډونا انټي هیر فال شیمپو ځان لروړی کم چې درډن سیل د پروکاپل د المنډ اویل د جوجوبا اویل او د ارنیکا کیو پلس لس بهترین اکټیو انګریډینټس نه تیار شوی یو اعلی ترین شیمپو بیلډونا انټي هیر فال شیمپو کم چې د ببل دا خوشبو سره راغلی دی ځان له اگر وړی دی د ویښتو د مضبوطیا د بارا د ویښتو کریم ځان له وړی دی بیلډونا انټي هیر فال ټونیک ورته ویل کیږي هغه ځان لروړی د خوراک دوا پلډونا هیر گروث سیرم سیرم سیرم سیرم اور سیرم ځان لروړی جی او که بیا هم نوینو پلډونا چارکول بلیچ خو چر دتلی نه دی کنه پلډونا چارکول بلیچ ځان لا ضرور او ځان لې.

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دې د سوابه چوک کې کومه او دا ته چې زی اخیر بلاړ شي دا ته چې زی اخیر بلاړ شي او ما ته ګړې په ګړې ما وایې چې زما نوم می ورته ما خلخ وای بس دومره ورته وایا نوم می ورته ما خلخ بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو هغه درته سلام کوي. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ وانس اگین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. غږ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی ما ته ویلې شي جی ستاسو قربا ستاسو رور په تاسو مین ستاسو د مینې قدردان آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې د وخت سره پراتک دي د نندارو د ښکلاګانو د رڼاګانو د شملورو د ښایستونو خار سوابه ته هغوی ته وایو هرکلی په خیر علی او ستړیا مشی. او کم کسان چې بوس سفر کوي د دې سیمې نه چرته بلې سیمې ته یعنی لاور کاچا پینڈا چار سدا مردان بنیر سوادیر تے مرگر تخ بای ملکن غازی ہری پور ایبٹ آباد من سے ری تھا اگئی توام چے سفر مو پخیر کور مو ودان او اے دلو اللہ پامان. امید کوم در ربنا چے سنگ میں خوشحال سوکال پریخی ہوئی اما غصی با خوشحال سوکال بای دخپلی برخی غا خوشحالی بمرا جمع کری وی دار جے ارشد اقبال مانیروال ہمیشہ ہم دغه یو حسدا دغه یو دعا دا چې زما مینوال ک په لروی ک په بروی ک په غروی او ک په سمندر وی خو چې پرېډیو دل بر وی الله رب العزت درات خاد آباد ننګیالی بریالی توریالی او بالکل صحت او د عزت په جامه باندې چې کم دے مس مس مس بلکې د مادم مس لري امین. بالکل مینوالو پدے وخ پدے لازو پدے ساتونو باندې چې کم دے تاسو د پاره خپل ثقافتي روایتي پراونه کمی ته چویل شي حجرا او تاسو په دې چې چرته پختون وی کنه مالته به حجره وی او چې چرته حجره وی نالته به پختون وی. بالکل مینوالو کم کسان چې ناستیم لاستی روان دی روان دی خپل کارونو کله گیا دی یاد آرمی غرونا کم چې ولاړ دی په سرحداتو باندې او د ملک پالنه تر سره کوي د نوی غرونا کم چې دفاع تر سره کوي په سمندرو کې او بیا د ایرپور سره غرونا کم چې دفاع تر سره کوي په هوا کې او بیا د پدنګو دنګو غرو کې چوسیږي د خیبر غازمری چې کم دی کم د جی جی ایف سی ویل شي او دین علاوہ جی پیریان ماما گا پولیس والرون سڑی تا سی ناسا پا جوڑی گی کنا مغیم دا وقت ناکی لگولی او دین علاوہ جی کم دے عیسائی آئی بیو سم را ہم ڈیپینس چی کم دے ٹولو تا دار جی ارشد اقبال ما نیروال دارا خوا دمینی او دخلوس نا ڈک ڈک سلامونا نیک ہیلی او رانے اخترامات پا زانو منزئی پا دعا دعا پا دعا حیل سرا اللہ مراتا خاد لرا اللہ مراتا باد لرا و اللہ دی ستاسو حفاظتو کی زکا چی تاسور دی ملک حفاظت تر سرا کوئی دین علاوہ چا کر بنن دا سی خکولی خکولی ماشومان یا ماشومان راغلی نو آغی تر دیر دیر مبارک چی والا دی ستاسو دسترگو یا خوال جوڑ کی آمین. او دا چا بنن بار دی وی جی آغی توان چی ہیپی بار دی تو یو او اللہ دے دا سے ڈیر کلو نہ چکم دے زمانگا ساسو پا جوان کی راولی سرد خوشحالو سرد سوکالو دین علاوہ منوالو دا پروگرام پا دے انٹرو کے آغارونا کم چے بیماران دی رنزوران دی تکلیب کی دی او پچی غصور و سر دی نو دا غی دا پار دا دعا گانے کم چے اللہ رب العزت تے ستاسو دا خپل خلے لاری دارو کی اللہ رب العزت تے ستاسو د خپل منګیو بچ کم دے دارو کې ولاره بولی زتم د تانو تحصیلونو اسپتالونو نو ساته
خو بیا هم چې کوم دی مطلب دا دی چې یو طرف ته الله رب العزت بیماری راوستې ده نو بل طرف ته والا علاج چې کوم دی د سنتو عمل ګرځولی دی نو د یو ښه مالج نه هم چې کوم دی خپل علاجونه ترسره کولی شي او الله دې بس تاسو له چې کوم دی په خپل کور کې چې کوم دی نو په خپل کټ پوزي باندې شفای کامله درکړي. دې نه علاوه چا چې د دنیا نه سفر کړی دی رحلت کړی دی دنیا نه تللی دي د هغې دپاره به دغه دعاګانې کوو چې الله رب العزت دی د دی چې کوم دی هغه جهان ډېر ښایسته کړي الله رب العزت دی ورته د قبر سختۍ چې کوم دی په راحتونو بدلې کړي او الله رب العزت دی ورته د قبر چې کوم دی د جنت د باغیچو نه غټه باغیچه کړي. آمین. او الله رب العزت دی لواحقینو له چې کوم دی نو صبر جمیل ورکړي ثم آمین. مینوالو بالکل پروګرام به انشاءالله زموږ ستاسو جاري او ساري وي ټیک تر 12 بجو پورې او زمونږ ستاسو د مینې د محبت چې کومه لار ده نو په هغه تاسو ته پته ده 0938 280 495 خو د هغې نه مخکې داسې رونه دي چې هغوی

دی وخت کې مطلب دا دی ناستی زمون پروگرام اوري زمون پروگرام ته چکم دی خولارا بخي نو پاره کې فرست اف ال چکم دی جی زمونګه حسن حسن باچار اور دی حسن باچار دی بس مون خوله دی حسن باچا وته وایو کنه او روزم خان لالا دی ور سره روزم خان لالا څنګه خې ټیک ټاک سیاحت ته خد الله دی خوشاله کا او دغره ل بالکل ریمایندر را کړو حسن باچا الله دې خاد آباد لري زما ډېر د وړکوالي ملګری دی او مونږ ډېر ښه وخت یو ځای تیر شوی دی. دې نه علاوه زمونږه د اصلاحي جرګې صدر منیری والا چې کوم دی امتیاز خان او داسې ښکلي ښکلي رشته داران دي چې هغه هم جی پروګرام اوري دې وخت کې او پروګرام ته ښکلا را بخي ښایست را بخي. نو په هغې کې مینوالو زمونږ داسې ډېر ښه ښه ملګري دي چې هغه پروګرام اوري او گلشن بخاری کې اوري. ٹھیک شه جی گلشن بخاری نه دی نو هغې کې جی فرسٹ آف آل چې کوم دی زمونږه سید ناصر بخاری دی. یاره زما دا بخار چې کوم دی ټمپریچر ته وایي نو زما سید ناصر ټمپریچر وایو کنه داسې به ښه نه خو زه بس داسې به نه وایي ځکه دا ټول ټمپریچری به وته. ښه نو ډېره مننه کوو سید ناصر بخاری او دې نه علاوه چې کوم دی سید کامران بخاری او بیا جنگیر خان چې کوم دی سید جنگیر بخاری. جنگیر خان څنګه ښه ټیک ټاک کنه او بیا زما بچه د خیر مافارا غم پروگرام اوری او دین علاوه چې کوم دی ډاکټر سید ماویا بخاری هغه ناست دی داسې چللی چې پروگرام اوری او داسې چللی چې سید شاه مقبول بخاری او دین علاوه چې کوم دی سید بابر رحمان او هاشم خان دی جی شایال دی زرنم دی جی احمد او ابراهیم محمود محمد دی ناستی جی پروگرام اوری او لڈو هم کئی پروگرام ځان ته لګولې ده ډاکټر ماویا صاحب چې کوم ده بیگا می میچ ګټلې ده تینا ځکه چې بیگا ور سره نه سمو سره هم بیگا لڈو خو کنه او دین علاوه چې کوم ده صادق ته جی صادق څنګه خې ټیک ټاک کنه نور رحمان ده آئین بادشاہ ده آئین بادشاہ خې ټیک ټاک کنه خوشاله اوسي او چې کوم را نه پاتې نو بس خیر دی هغه چې کوم ده نو پاتی نو زما وس کې خون دي او دین علاوه چې کوم دی جی زمونږه ګلادر چاچا دی چار صدی استاد دی ورسره واره استاد هغه ډیره مننه کوم او بیا په تیره تیره چې کوم دی جی زمونږ ګل نبی شاه کاکا جی سرتاج کاکا جی زمونږ ډیر ښه راغلی ښاغلی مشران دي او حجره پاس او جرګه پاس دي. ښه او بیا په تیره تیره چې کوم دی د باجوړ ګل دی جی میازه ها مصطفی دے او حمزه خو سعودي عرب کې دي خوشاله دي اوس ډیره پیسې دي غټي دي خیره او بیا په تیر تیر چې ګم دې کنه زمنګا او کیاله تاسو انده ټیکو بالو چلو خوش رہو خپل خرچه به زمنګ شاعر ماما رشید اجس صاحب خوشاله وسیخه هری پور کې مونږ یاد کړی یو کنه د دې نه علاوه جی ډېر ګڼ شمېر ملګري دي خو زه بس ته نو زه به سوره یادوم څنګه ملنګ شاه ملنګ ښی کنه زه ښه ده مړه چې ښی نو او دې نه علاوه ډېر ملګري دي زه ټول خوشاله اوسئ بس ته کنه. ها پکې زما د خیال نه وځي نو بس زمونږه محترم چې کوم دی جی ګل کاکا جی بنگلاديش کې او بل ګل چې کوم دی هغه په ګندب کې بي سک روډ باندې واړه ښکلي ګلونه دي تازه ګلونه دي. او بیا زما سر جی جناب مشتاق خان جی زمونږ ټیچر صاحب هم پروګرام اوري ډېره مننه او ډېره شکریا دا پکې زما د خیال نه وځي نو بس زمونږه محترم چې کوم دی جی ګل کاکا جی بنگلاديش کې او بل ګل چې کوم دی هغه په ګندب کې بي سک روډ باندې واړه ښکلي ګلونه دي تازه ګلونه دي. او بیا زما سر جی

داسې پاپنې پاپنې به راځئ ښه ښکلې ښکلې طریقې سره او کوشش به دا کوئ که نه که څنګه جعفر شاه خوشحال بابا مزار والا ښه یې که نه خفه نه شي ښه کله نا کله داسې کېږي خو اکثر هم داسې کېږي چې زمونږ دا ښه ملګري مونږ اوري نو مونږ خوشحالېږو که نه ټیک ده که نه او کله هم چې داسې راځئ که نه ډاکټر ماویا صاحب دا ټپه دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي ښه چې کوم دغه ځای ناست دي

0: ناراضی او چا ڈانچا پو وجود خوارا او کنا دا دا چل یا لکه دا دغل تا وزه پارمان نیخ نیخ کی که سنگا چل دا سی دغل دا اخکاره شنو خا خا باز ما تا اخکاری نچه کب جان جدونیو که حارس خانه او کنا ڈاکٹر سے بھی مزا خوشحال ابو سے نو ہاں مینا والا کال زخلم جی پلائن گور چم سر سوکھ تھی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قربان قربان قربان راغل خاغل آواز خڈیر پہ جنگلو والے دیکھو چوا مسو ڈیر مننا ڈیر مننا خوشحال و سی او اللہ دے خاد آباد لرا زما مخترم رور سو کو د کم دینا
1: آیاس خبر کوم د کاتلا سر منبر کی دینا
0: خا بوئی دا تما زکا یاد کڑے ہم ویکن گورا
1: دو کو من تو کنا دو مو شری کنا
0: او کنا ما دا سی گورا ذہن کی چراشی کنا نو بس بیا خلق از یادو ما خو ذهن کې نی نو بس بیا خپکه گئی منو کنه
1: څنګه په دې کې زما نوم درته خو خلی دا وخت نه درته
0: نا او کنه نو بس دا سه چلی چې نا راته ما خو نوم واغسته د منبر کلمې یاد کا یاد میات کا کنه
1: بالکل نا اوس په کار
0: درلم دا او دا خبره دا چې بس مړه بس بس بوډا شو ما کنه نو چې سړی بوډا شي عمر تقاضم دا سے دکنه دا خو زکه زوامه کنه چې سړی زوړ شین ورشد اقبال تی جوړ شي کنه
1: او ابل ما خور راغله ونه غاښه پروګرامونه ګوري ما ته چې تاسو ما سلام دې زما بل کو لغم دا سلام کوم ما درته وکړم
0: صحیح صحیح زما له طرف نوم زمنګ دغه خورکای ته چې کوم نه ډیر ډیر سلامونه
1: دا غی زمنګ کوم روخه رحمت الله لا غی غی خاوند دغه ته سلامونه کوم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام او سدی راوڑی دینن پروگرام تا
1: بس اسو تا پیر سره کوم سیرا
0: یارا بس ورزا پی کنه خیره
1: با یارا نا یارا نا کل کولنو سر تور ولاروی او تو خیرو خیرو دیر دما تا یارا نی یارا نی تمیز رکی گینو یا پس خبرا او با پخلا پخلا در سر شما چه ده دیدن حی چه ده دیدن نصیبی نویدو پا یو کسکی او سر اولاندی کولاندی ورستشی او ساد وادو وادو پتا مطا منو گیرا لا گیرا او دا چسپینا کسپین نشو بریتنا دلی ونی دلی ونی واد تیار شنو ببر زلپو او کی گمونزی گمونزی ما تری
0: او کنا
1: او رشید اقبال لالا دون دنگ دنو ید دشمنانوی او رتنو کنو رسی لاسنا
0: او
1: رشید اقبال لالا پروگرام دیارم پا گل بدل دو چپ تو تراخت یا مطول پروگرام بدل سراولم سیدا
0: دیر مننا دیر مننا خوشحال او سی یو نڑای مننا پا اللہ گران شی او عزت من شی قدر من شی خودم رحم نہ چی زان در نہ رکھیا یاس خان ہاں او دا سی چل لی چی بس دا ما موبایل چارج تایی خید اغیی بانی ما تا دا غوی بلا کالون رازی نو ما بس سو کمو زخ پروگرام تا ناستی منو اس مجبوری دا ندا حالات و مجبوری با دا بلا دا گینی چال من پر خود دا شنا دا او ورز یو کال باور تا واخلو بیا خیست شانسانگ ترب تا باور زونا گرانا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ارشد اقبال وعلیکم السلام مشتاق دمانے رہے نماخر سے درکار
0: پلائن مارنے سر جی پا خیر آلے استاسو آواز زمانگ نچر تو سر جی خطا کی گی سنگ آلے سے ہاں تم سنگ دے جی
2: پینٹرو کی نمو آگا سے زم بخواگ بخواگ بچانگا را دیو پروگرام بخوندور کئیو
0: جی جی جی دیر مننا بس سر دار سے چی دینو بس آزاغا خبر ہے یہ آپ کی نایات ہے
2: مننا جی بس ارشد اقبال تاسو په پروګرام په ډېر خوندور دی او کوم ملګري چې راځي او تاسو کوم یې نو ټول رومان سره راځي کنه جی
0: جی جی جی جی بالکل همداسې ده
2: نو زما خپل رومان هم ډېر خوښي خو بس زه داسې یو کلام وګورم چې زما خوښ چې نه دی هغه تاسو سره شامل کړم نو امید ده چې
0: مخترم راشی نو بیا خو پکې لکه پروگرام کې غنور هم چې کوم نه چار چاند لګي
2: ډیره مننه نو وره جی
0: جی سر
2: وای جی وای په خلو ګلونه او په زړونو کې خلو گلونا او پزرونو ډیر گردونا ساتی د خار خاغلی رنگونا ساتی
0: ډیر خد سر ډیر خو
2: خلو گلونا او پزرونو ډیر گردونا ساتی د خار خاغلی می پمخ بلا رنگونا ساتی
0: ډیر خد جی
2: من خو خاریان نیو کنه جی من خو کلیوال خلق جو منگا لکو رنگونا نرادی منگا تاسو دا
0: جی سر بلکل هم دا سی دا
2: خاریو دل سا بیکار خلق نور پا بر بر خیجی دل سا دکار خلق شلی دل گریوانو نساتی
0: دیر خده دیر خده
2: بیاوی جی جی وی داس می زلو دا محبت پا رنگ کی رنگ لرما داس می زلو دا محبت پا رنگ کی رنگ لرما اکا چی پیغلی پا نگریزو سرلا سو نساتی
0: دیر خده دیر خده
2: دغه خاغلی جاگیر او سپین کالر خاوندان دغه خاغلی د جاگیر او سپین کالر خاوندان زما او ستا په وینو دا خلک ځانونه ساتي
0: ډیر ښه دی
2: زمونږ پیغلی زمونږ پیغلی زمونږ پیغلی بسم الله سوري اروګ دې ذهن نه موته زمین زلمی زمین زلمی کپن پسر د کام د پاره وزی زمین زلمی کپن پسر د کام د پاره وزی
0: ډیر خدای
2: زمین پیغلی هم په جنگ کې سنگرونه ساتي
0: ډیر خو
2: اخری دغه جی د انور مانیروالو
0: جی
2: دا خو انور دی چې تا هم زړه ساتل نه دی دا خو انور دی چې چا هم زړه ساتلی نه دی دا خو انور دی چې دا خو انور دی چې بیا هم د خلکو زړونه ساتي
0: ډېر ښه جی
2: ارشد
0: جی سر
2: امید دی چې مینوال به په دې دغه کېږي نه خو بد دا ما د خپل زړه آواز یې دوام چې داسې څه ووایمه
0: د
2: خپل زلمو ته او د خپلې خاورې ته او د دې پکې یو پیغام غونده کېږي او زمونږ د ژوند او زمونږ ثقافت او دا چې موږ سره څه کېږي نو همچې خامخا په دې کې د زلمو د شاهزلمو ته یو پیغام لاړ شي امید دی چې پوه چې څوک پوه هغې به انشاءالله خوښوي
0: بلکل
2: تاسو به انشاءالله دادم
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه زما محترم زما ټیچر صاحب چکم دی جی مشتاق خان مونږ سره راغلی او یقین ساتئ ډیر خوشاله شم ځکه چې مونږه سیو یا زده کړې مونږ کړي دي نو دا یقینا خبره ده چې په دې کې د دې خلکو چې کوم دی د ښاغلو ډیر لوی لاس دی او الله دې زمونږ دا ټیچران چې کوم دی هم دغسې تر و تازه لري او د دغه خبره تاسو د دغه خبره وکړه وایي کلیوال ژوندون خو خوند کوي ارشده د ښار خوشې زندگی وي هر وخت شور وي او سترګو کې نشه د مینې زړه کې خمار پیژنو سترګو کې نشه د مینې زړه کې خمار پیژنو منګ د کلی خلک یو خو کلی د خار پیژنو نو خشړل بدل یو

او بس دغه چې کوم دې مونږ اوس خيار یو ته خیره خا دا چله مینوالي وسنګ طرف ته ورځم او مطلب دا دی چې تاسو به چرته ځئ نه تاسو به هم دغه خپل رور آر جی ارشد اقبال مانیروال سر به اوسئ او خپل اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سر به اوسئ او ډاکټر ماویا صاحب تاسو ته او پوره مینوالو ته دی دا خسته شان سانګ چې کوم دی دا ډالی وي او سړی لیونی شوی دیدنو را نه غواړي وای قربان

0: او پنی ما کې روز خط شو دا بس چل کیږي ګرانا او کنه بلاین ګورو چې موږ سره سوق دی او د کم زینا السلام علیکم
1: وې دلته یو لږ څه پریشان دی او دا سره دفتری کې جنان دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: دا هو جوړ پیاس خان چې کوم دی به جنان شوی دی را بالکل خیر خیریت تے استاد دعا دا او بس پکی دا سے گرم گرم ہوا دا خیر
1: یار یقین سا دا بالا لا پروگرام اور مو پتہ نہ لگی یا بہو سے چل شی یا بہو مینا کما شی او کال بس نہ لگی او سن دا تا کاجی چرا گے دا پروگرام کتے پسے میں جو کال لگے دا بس نصیب نو دا خبرو کنا مکھ کے کال بدری پیرو لگے تو بس
0: بس دا خیر دے دا قسمت او دا نصیب خبر ہے نو دغه
1: بل پروگرام کوم تاسو راځي یا شی له کنه لکه مطلب دا زه بدی اولی سره دا و مجرا د مشرانو متل کې نو په کلی کې بیا یو پایو بیا په تاپا کې یو کور بیا په کور کې یو کسی کنه لکه بس
0: تو
1: بخا پروگرامونه ور ټول بخپل خپلګا خپل کلی یو دا یو ګر پروگرام دی نه یو تاریخ یو یاد دی کنه لکه ستاسو پروگرام کې مطلب دا ری
0: صحیح
1: تاسو اخلاق او تاسو په ما باندې مینه هغه نرم خپلو یا دغسې مخامخ هغه ورځ مونږ خبره کوله ما سرپرست خان
0: هره
1: چې لیکبلله ده ورته مونږ سره هر څنګه لږ څلی شوي دي ناسته پاسته خو هر څه شي مونږ د هغه د خولې نه داسې ګیله معنا داسې څه خبره یا ترخه خبره یا داسې تکبر مکبر مونږ نه دي هغه ویره وي حقیقت دی چې په مایک باندې نرم دی دغسې مخامخ هم نرم
0: دی صحیح دا ستاسو اوسنې نظر دی ګنې خاکثر خو هسې غم دی او قسم دی زیشان ناسته ده خیره او بالکل ده سی
1: زیشان خود بالکل لکی باشا باچا جلده ده خارس رو بس تو شتایل ده اگه ده خود زمان خود ما یرد ده خود بالکل ده اگه نکل ده ده مصری بده ده تیفه ده خود ده خاموش
0: که او کنه دل ده ویخته و ماغا سی برابره و که خیری ویخته خود کلی ویخته دی زلپان دی کنه
1: نا خود برابر دی ما چوری جلده ما یرد شتایل خود دون ده که باشا باچا جلده ده خارس رو بخی خود
0: آمین آمین
1: ده که بماری لب ایدیده چار بیتی بیدیده تقیی بیدیده
0: او دته زمونږ اړه وچاو د چاله سخو یاد ک کنه خیر دی او غزل خو یاد ک چې لکه مونږ ته پته ولګی چې را زیشان استا دی اواز کې سوره درد دی او سو اصل
1: اقبال له وخت دا کار شي دی کو دی په بای پاس باندې او مزمل دا غار یې مندانو کې نه هسته په ګرام دی لري نو ما ته وی چې لکه کورنی ماستر یو کو دې جوار روړای دا دال دی او بندای دی او لکه دا ټول سبزی وبزی چارو ما وسره شملی دی کوټی ویره دا څنګه کو سره جوار وړې غنم او دا څنګه کو دې چې لیک بل لاسه کوم شنه مارسه کې
0: یره
1: دا کورنۍ روټه دی وې مینه ته ماتو ما
0: یره دا
1: دا کو ورته په ځو کې په ځړې لري ما
0: بس اوس چې دا یو ولز بجی او ته مونږ ته دا یاد دی وان دې دای اولس بچي او تمنګ ته کوچو ماسته او دغه یادې کنن توبه خدای توبه نو الله خپويږي بس لکنو اسنګ اوځه پرمان سره رابطه کیږي کنا
1: نه نه سره خو بس یره زموږ سیزن چل دی رااله بس هر دو مخام رو یقین سات الله دې دوی کې درو الله تعالی لک لک شکر دغه
0: صحیح صحیح نور خې ټیک ټاک رو یری مخی دی د خیره کور کې امن دی روندار ټول خدي د خیره
1: شکر دے بس او کاکاجی سنگا دے کور کی خیفریت
0: دے بلکل سنگا سا ٹپا ما پرا سرا ترڑا پی تانگا کنا
1: تاکی با دردم که خیر انشاءاللہ تعالی ما دے خبر سر بو پروگرام سٹ کرے دے که خیر دا بزمین آوال لارد دے مین محمد پلی شنکو مو دے پروگرام کی اختاس و طرف نجزہ کا جتاز مغلی سی اکولی رکی را دی دے خباش لغن نگی
0: پمان ډېره ډېره مننه شکریا دا کو جی فیاض خان مونږ سره د ډوګي سفینه راغلی و په دې ناوخته ناوختیا په دې چپه چپتیا کې مونږ سره اړیکې ونیولې دې دپاره ډېره مننه کوو او زه په ارمان وته داسې نه نه قتل دې اړو یاد نه کړم ما خفه بشي خدا الله دې خوشحاله کینو یا اللہ ته پوهیږي او بندنه ګور بلان باندې چې موږ سره څوک دی. جا السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: سړی امشه په خیر جوړ تکړه خوشاله
2: څنګه یې؟
0: یله کرا جا تا جوړ بیلنس هغه دغه دی پکې راغوښتې د خیر زکات کې څنګه چلی؟ سرمایہ دار بیا راجا جی گور وتا وای خدایا نو وای خدایا خرا جا زکن اخبری زڑی ٹپے ہوگا جی گھر کے دکھ کو برکھنا نک تنگ کنگ تر تن نک تنگ کلنگ
2: یار نو یار کول ساندی مخل گراندی او دیار دیار دگڑ ساتنا
0: آو
2: جام دتلی
0: لاڑ نش گور مجھے بلاڑی ال تک نکلی بمیاں گور مدا مجھے بلتا الاڑی ہاں او کنا مجیب گور گا یقین سا تھا ٹوپک و سرو می گورے او کنا اور ٹوپک پہلا ہے کاگا دا مجھے سخ زیادہ دکھے دینو
2: ملنگ نو

0: هاي هاي چه مجيب وطن تزينا
1: مسافر وطن لزنا

بدلو يا بابا سلكنو يا ديري مصرينو او شريت غما كغما.

0: خوشاله اوسې ښه الله دې راته خاد او آباد لرا پورا فیملی تا سلامونه نئے گہلی پرانے اخترامات جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: الکا میخونه میخونه خودی نی دوڑوڑی پنچری
1: نور المعبود لدوال د سعودی عرب د جزیره
0: جی ما تا پتہ تک نہ دا ال تا چوز د پکم روڈ باندې ڈاکومنٹری گورم نو ال تم ٹیر پنچری جی دا د سچل جوڑ کڑے دے نور المعبود
1: بس سنگ ای خان بابا ای رڈی ٹرائی مو کڑے یو تر تم کان پخولا
0: ہاں کانا دے پخولا مائکر روٹا دے پخولا
1: بس روٹا میں روٹا میں خیر وقت پخڑی دی او بس چنا میں پخولا نو بس اگے لکتے ما وقت جو گرمی دا کچن کی دی رزیا تا گرمی دا
0: لکا چنا چنا دے پخولا
1: او جی او اس چنا ورکو گا
0: او کنا سنگ لے نور المعبود خیر خیر ٹھیک ٹھاک کنا
1: الحمدللہ اساس دو اگانی خان بابا بس پروگرام اور ما سر ملگرم نو اسلی او سویل خان نے پی خبر اگا
0: سویل خان او بلکم یو ملگر یاد کو
1: بس یو سویل در اثر بلے او پختون او نور خورا سر اٹو بنگالیان دی جین دی اندی او بنگالیان دی کلپریان دی
0: لکا بندو دی دی او ملواریان پکیوم دی
1: او جی او اشتی پکی
0: او اگئی او سوری پروگرام او سوری
1: اگر نور خو بار ہوا تل ماسر صرف کمرہ کی سویل دی اگم بس لگا دی چاول خوری
0: نا نا میں پروگرام اوری دی وقت کے کنا نا اوری لکا دا مطلب
1: نا اگئی بار ہوتی دی جی اگئی دا ٹیم چرائشی نی بس
0: وان سوہیل سوہیل تو اس لائیو سٹریمنگ آن دے دا خبران تکوما سوہیل تان دے
1: سوہیل او پروگرام اوری آوازم ستاس اوری
0: ہاں نا مائے کچر اگر ملواریان اوری نا اگئی تو چائے کرچلا رنڈ چائے انڈی چائے چائے کرچے
1: خبر ہے
0: ہائی مکان شغل انت وان وانك يلا حبيبي يلا حبيبي انا اريد لغة عربية
1: ما في معلوم عربي
0: ليش انت ما في معلوم ليش انت ما عارف انت في شغل من سعودية ليش انت ما عارف انا اريد هذا تانغا اريد تانغا
1: تابان
0: ليش تابان انت في شغل زيادة كثير ولا كبير
1: قال لها تعبان
0: ايوه كل يوم في شغل لازم انسان تعبان
1: جي
0: شكرا انا مالك ما تويج طول سڑے کارو کی خسڑے خام خای لازم تعبان کی کرن
1: بالکل انداز جی دور سنگا موسم سنگ رے کا ماما کا جی سنگ رے
0: تاب پکے دا تعبان خیز دکڑی او پولیس پد خیز دکڑی زکہ جی پولیس پیسے ہوتا وے او تعبان سٹڑی تا وے کنے لگا دا بوتا جیرا انا تابانا پولیس ما پی نا
1: جی منی منی ڈیرے دکڑے دکڑے منی ہو پیسے ہوتا وے
0: نا واو نا پولیس ہوتا وے پولیس پولیس
1: پولیس ہوتا وے
0: او کنا اسی نے جی پولیس ہوتا ہونا ہے پولیس ہاں
1: یا پیرا لا چلو شو جی رومبے رومبے را لمس پتا کس وے یار پیرا پیور شو تال تال تال لو سو پوتا کڑ پوی
0: مارشانا مارشانا تعال تعال راشا راشا دال دال
1: خبر دورا کوئی
0: موجود پہ جدہ کے
1: موجود جدہ کی امدانی آ کے مجھے
0: دوار دراج آپ کشتے کا نلا
1: جی
0: دوار دراج آگا سیکل والا چوک
1: سیکل والا چوک جی سر بالکل جو تقریباً گاڑی کی بلت سارا
0: منے کا نہ مانے آگا دگا سارا خوا کے چکم آگا کبری دا کنا آگا پل لے
1: کبری سر بالکل جو جی
0: بالکل سنگ صحیح پتا میں دلا درکڑا کا در نکڑا
1: بالکل بالکل اتا خو ما ما دي نه کنه تاسو دا خوينه
0: او کنه غیل تکي دا سبا کې خير کور والوم دروان دي د خيره
1: واخه ماشاء الله ماشاء الله خپل د پرو په تیر او جمعه باندې تل عمره را دا ما خلو سم من معنا راغلي او غیله
0: یو خبره تا کوم ته عمره له تل استاد په خدای قسم چې تا به زیات کړم
1: بالکل میات کړی هان بابا
0: تا په خدای قسم
1: بالکل میں یاد کری جی
0: نہ قسم براتا خوری کنا
1: یاد کری میں جی قسم قسم نہ تخرم جو
0: کری خدا بس ا پرین دادل بہ عمرے لازم ا د پار عزیزا
1: بالکل جی اس د راتوں کی جبین نہ بلی لب ان شاء اللہ بیا دم کا خیری
0: بس
1: دغا مہمان را روان دی پاکستان
0: او زے پرمان وی معلوم جو عمرہ او کما ٹول لب عمرو کی بدے خوب مڑ کی یو عمرہ بان بلا ٹیم لگی خدائی مسلمان یو کلو میٹر چکر جوڑی گی او سڑی بیاچے صفا مروا کے او بیاچے مسجد فاطمہ تزی یا مسجد قبا تزی او بیا مدینے تزی بس بلا یقین
1: یقین
0: مڑ بدی کی دورہ گران کار دے راسی حج عمرہ دا زمانہ
1: کا
0: او کنا بالکل
1: من جمی پشپزو جمی پشپ والے چ کم نے رش ویڈی جا تو سار دمکی دورہ رش نی سار دمکی ڈی رش ویڈی شپین رش نی وی
0: صحیح خدا اس
1: نن رشاد کتاب نے خدا بابا صلی اللہ پاک کتاب عمرہ والی او
0: مسلمانان دی
1: چا
0: ملاقات قوم خیری کا اللہ
1: تم انشاءاللہ
0: آمین
1: آمین
0: راغلے بس وق عمرہ سر تقریباً تڑ پیتنگ دے نو دا سی چلو گا چے سراسر کلی گنتا کے چکم دے نو شریک کا بس زخوام اس پچلے کنا
1: ویر کے ٹیم مدد حاصل در کما زو پکی سنوی ما دا شکار بہو پچی کار جانس خان لا جرا کنا ما تے دمبر نکل لا گلے زمن رشتہ دار دی گئی ما تے ویر کہ جانس خان لا رالے جانس خان لا او شریک بالا ری خور کی تپیو کی
0: صحیح دادا بس اس کو وقت ختم دین او سخیری کال رے تو
1: بس خیر دے ما تے پر آواز بنے سنا سی وے جی کہ جانس خان لا جرا لے غیر سر یودا شو لا بخوند
0: بس بل پروگرام کے اصل کے ما جان تے 15 منٹ ہی ہو ما سر پاتے 13 شون 13 کے بزوس چ سوام ہو بیا ہڑو ختم دا خبر
1: خاجی بدن میں اڈیٹ نہ رے مدعا گاری سلامون بولے ہو جی
0: زولے گزا
1: زما تر پجی پ ماخلو کے احمد بھائی تا اڈیٹ دعا گاری سلامون کال کلو اڑی وتا کو کال مشو موری اڑی وقت را تر یاد کو پہوانی
0: صحیح
1: او دین لا وسط سوال سے محترم تم سلام
0: اور فرج
1: کم یار جی مبارک شاہ سے تا سارا خور تا او زمون اشال مارمن سس کرتا او سردا سو تا تاسو دو ریڈیو چکم شتاب تے منج شتاب ټول ته جی ډیر دوه غنی ډیر سلامونه که سغلتی شوې ده فرماتی غواړم
0: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوس یار کل راشه
1: ډیر مهرباني جی الله پامن السلام
0: علیکم اوکے جی وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه کو ډیر زیات شکریا ادا کو سویل خان ساسو میو نړای مننه پروگرام اور یو ما ده طرف نشی گم دم دم دې خلوص ډک ډک سلامونه قبول کړي زمون روڈ دے پمنگ گران دے او مسافر ہے کہ دینو بس اللہ دی ول ڈیر سور کی ول دی چکم دے د جولائی پہ تنگ کی دور دی ول اللہ رب العزت ور کی دد رو من ڈیر گپ لگا ہوا او نخل زان ڈیر خیال ساتے یو سہیل خان دد یو سرم ڈیر خیال ساتے ٹھیک دا واخ لازے ساتو نا راضی چ انسان رسخت مخلی خو اللہ دے دا رسخت چ کم دینو دا اخیری نے کہ ول دی منگا تا سول چ کم دے ډیر ژوندونه را کی او ډیر عمرونه را کی چې هم دغه سي د 90 پور چې کومه حجره ده د آباد یو تاسو ته چکم ده مطلب د سعودي عرب په د خاور باندې هم تاسو ته زموږ غږ دروان دی او په پورا دنیا کې دا یو ډیر لوی خبره ده چې د وخت کې موږ په صوابه کې ناس او تاسو په سعودي عرب کې هم زموږ پروګرام اوري نو دا زموږ لپاره ډیر لوی خبره ده مینوالو وخت لا دې ساتونه را ورسېدل رسخت باخلو خو نن یو سو خبرې به کوم په خپل چې کوم مور پلار دی په هغې باندې به لږ شان خبرې کوو مینوالو یقین وساتئ چې دا مور پلار چې کوم دی که نه دا یو داسې رشته وي چې نن زه دومره ډېر خپه شوم که نه لکه منگ غوا واغے خپل بچے ہو ہاں بچے تے نن لکا زمون والد سے چکم دے نو خرس کز کچے ضرورت نو نو اتا سب اللہ یقینو کئی کنے چے داغے غوا وازو نے چکم دے کنا آگے قسم پا اللہ چے زمان دا زڑا کٹ کو کنا اتا سب اللہ یقینو کئی کاغے خوراک کو خا نو سوچ کوي چې دی زناور د مور د حل دی نو چې کوم خپل مور یو د غین انسان پیدای نو دا هغه مور به څه حال وي تاسو په خدای یقین وکړئ چې هغه غوا ګورې نن واښه نه خوړل ښه او په یو حساب باندې چې هغې کوم اوازونه کول مزه د خپل والد صاحب تمام شیره بس دا واپس دې راولي خیر د تاوان به وله ورکړو خو دا مور ډېره خفه ده نو دوره پورې اولاد سره د محبت چې کوم دی او زناور دوره ها د پورې تلی شي نو انسان ته خو الله رب العزت اشرف المخلوقات ویل دی او موږ چې کله قسم دی لوی شو که نه نو د بې وسۍ هغه پیغورونه دا زموږ په دې وینه کې اخلی شوي دي چې پلار غریب به مزدوري کړي په سعودي عرب کې به لکه زموږ د دې رور په شان او په بچی به ښه تعلیم کړی نو بیا دغه بچی دی پلار ته څه وایي ته وایي جاهل یې ته بې تعلیم یې ته سوچ وکړه چې دغه ځای ته ته چا ورسولې ته تعلیم یافته چا کړې دا خو هغه تجربه کار و جاهل نو استانه ډېر پوهېده یعنی نو دا د جاهلت په دې لار باندې هغه ته هم چلولی شوی هغه دا سوچ وکړه چې یاره زما عمر خو هسې هم سختو سره دی خو چې زما په بچی باندې سخته نی ځکه د تمام چې دغه خپل مور او پلار ته لږ سوچ وکړئ او د دې خپې ووینځئ یو هغه اوبه راواخلئ هغه وڅکئ یقین ساتئ الله رب العزت چې دا دومره لویه درجه الله رب العزت ورکړې ده کنه چې ګوره الله پاک وایي چې که چېرې تاسو زما رضا غواړئ نو تاسو پلار رضا کوي او د مور د خپو د لاندې جنت ته ځي دغه جنت دپاره موږ حجونه عمرې او زکاتونه او ډېر محنت کوو خو هغه الله دومره سپک کړی چې مور د خپو د لاندې کړ د مور دومره لویه عظیمه رشته ده او یو دومره لوی عظیم مقام دی دغه مور پلار له د بې وسۍ پیغور بالکل ګورې ورنه کوي او د دې چې کومې ګټه ده کنه هغه ډېر په طریقه باندې لګوي ځکه چې خواهشات ګورې صرف د مور او د پلار په پیسو باندې سر ته رسي بغیر په خپلو پیسو خو صرف ضرورتونه خواهشات صرف د مور او د پلار په پیسو پوره کیږي دغه پلار غریب چې کوم دی خپل محنت کوي او د جون جولای په ګرمای کې او د دسمبر په یخنۍ کې هغه دې ته نه دي کتلي چې دا ګرمي ده که یخنۍ ده که څه دي کوشش یې دا کړی دی چې یاره د دې خپلو بچو دپاره محنت وکړم او دوی له حلاله روزي وګټم دغه پلار ټول عمر دا کوشش کړی دی چې خیر دی په ما که ټول عمر د غم وي نو تیر به شي خو یو خبره درته کوم مینوالو هغه دا نه غواړي چې زما بچی دی په غمي هغه ټول عمر دغه سوچ کړی دی چې زما بچی دی په راحت وي خیر ده زه د هر سوره په قهر یم خو زما بچی دی په قهر نه شي زه د هر سوره په سخته یم خو زما بچی دی دا سخته نو نه ویني د مور او پلار همیشه دا کوشش وي چې زما بچی د ټولو نه زیات راحت وویني او بیا کله چې دغه ماشوم پیدا شي سوچ وکړي جی او بیا دوه کاله خپل مور ولا پای ورکی او بیا دغه پلار مور ونیسي د ګوتې نه پل واخلا او پل واخلا یو پې بختور شه او یو پې بل واخلا او پل واخلا د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زنګو زنګیږي الله لیلیلیلوشه څومره خوږ آواز د مور دی دغه مور د دې غړه مزاره وي ښه زړه دی چا مزاره وي ځکه چې په زړه کې څه اوسیږي الله اوسیږي نو زړونه بالکل مزاره وي د ټول پروګرام کې ډېر مینوال راله او دغه ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم موږ خو ډېر کمزور یو دا ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی چې تاسو زموږ د بدرنګ شانواز ته ناست یو دې ته ښایست را بخی دې ته ښکلا را بخی نو زموږ د پروګرام ښایست او ښکلا خو تاسو یې موږ خو دلته یو چار دی ورای کې ناست یو دننه او یو وړه غونته کوټه ده په هغې کې ناست یو او ځان سره خبرې کوو خو نه ما سره په لکونو باندې مینهوال ملګري دي چې زه ځان یوازې نه ګڼم نورالمعبود دی غوندې خلک موږ ته سعودي عرب کې چې کوم دی چاغه دا یو ټکی ډیر خې زه کړی دی نه تابان مطلب ډیر زیات ستړی ستړی والی که نه سوچو کوي دغه غریب چې کوم دی ټول رس کار کړی دی اوس راغلی دی او ځان له د پخلي بندوبست کوي دا پخلی خو تیار هم راغستی شو خو کوشش دا کوي چې یاره زه له شل روپۍ دی خپل کور وال له بچ کړم الله دې ټول کامیاب کی څومره هم مسافر چې کوم دی الله دې ټولو له چې کوم دی نو کامیابي ورکړي کامرانی دې ورکړي او الله دې د هر چا په خوشحالۍ سره د خپل وطن چې کوم دی ثواب وکړي او الله دې کوي چې زمونږ دا ملک الله داسې یو پایې ته ورسوي چې مطلب دا دی مونږ د بل ملک محتاجي ونه کړو مونږ بل ملک ته محتاجه پاتې نه شو نو دغه پورې مې درته مینوالو دا خبره ګوره چې د بل ملک مسافري ګوره ډېره سخته ده مونږ سره خو د خپل ملک قدر نشته احترام نشته خو بیا هم چې کوم دی دا زمونږ ملک دی او مونږ له پکار دی الله دې کی ګوره څه زمونږ چې کوم دی نو زمونږ داسې حالات دي تاسو یقین وساتئ که مونږ د خپل مال ټیکړه کنه او مونږ د جومات لاره او مونږ د الله بندگی اختیار کړو د انسان بندگی هم پرېښوده نو زما سوره خیال دی مونږ باندې به الله رحم وکړي خو د بده مرغه مونږ ته خو جومات تاڼه ښکاري مونږ خو چې ملا اسلام وجار بس دا خبره زه اکثر تاسو ته کوم چې یاره د دې جومات د قالین نه تاسو داسې تختئ لکه چې تاسو به وایئ چې یا کټمل یا منګوڼی چې کوم دی یا روګې چېرته بس تاسو ته وختېدي داسې تختئ د ملا د مولایي صاحب هغه دعا ته هم نشي کېناستی چې یاره هغه سره په جمع باندې د خپل ملک د سالمیت دپاره دعا وکوي د خپلو بچو دپاره دعا وکوي د خپل کوردانو دپاره دعاګانې وکوي د خپل مور او پلار دپاره چې کوم دی نو دعاګانې وکوي نو زه مینوالو نور څه نه خو دا یو خبره زه تاسو ته په خصوصي توګه کوم چې کچرې راحت غواړئ خوشحالي غواړئ د الله رب العزت په لار کې وځئ تاسو د روټۍ خوند وګورئ تاسو د ژوند سکون وګورئ تاسو د ژوند راحتونه وګورئ چې په دغه لار کې څومره راحتونه دي او د رزق وعده خو الله کړې ده داسې خو نشته یو انسان به موږ نه اوږده کېږي ځناور اوږه نه شي اوږده کېدی نو انسان بس اوږده شي دا خو الله ډېر لوی دی او هغه خالق دی مالک دی رازق دی کینګ آف ورلد دی د دنیا د کائناتو خالق او مالک ته مینوالو اصل کې ما سره ډېرې خبرې پاتې شي ځکه چې هغه د حالاتو مجبوري په د بلا ده ګینې چاله من پرېښودې د اشنا حالاتو مجبوري داسې جوړه شي چې مینوال زه وایم چې دی له زه ښه ډېر ټایم ورکړم او ښه خوشحاله شي او زه بس چې د چا کال میلاو شه میلاو شو چې میلاو نه شن بس خو بس مجبوري ده مینوالو یو بل له مینه ورکوي محبت ورکوي نفرتونه بغوس اسد او کینه دا د زړونو نه ختم کوي هغې په ځای ښکلې زرغونه د څه شي وکوي د یووالي د محبت د مینې د یووالي چې کوم دی دغه زرغونه وکوي زړونو نه بغوس ختم کوي دشمنی ختم کوي طرفګنی ختم کوي ټوپک وغورځوي او تر هغه وخت یې مرالي چې کله ستاسو اسلام او ستاسو ملک ته چې کوم دی خطره نه جوړه شوي که نه دا سر خوړل چې ته یو غټه بکسه کې بند کوي دے مرا اوچته وای الله دې ټول مسلمانانو روغ چې کوم دی او کې الله دې ټول مسلمانانو دښمنای چې کوم دی په خپل ولو په دوستانو بدلی کې الله دې زما د ملک نه د دز د کلتور ختم کی الله دې زما د ملک نه چې کوم دی زما د ثوابای زما د سیمینا د دښمنای چټ پټ ختم کی او مړه خیر دې بس په هلو کوي ما پیو کوي بس چې څه شوی دی خو شوی دی کنه خو بیا ناراضی نو دا د چې بس صبر وکي ان الله مع الصابرین الله چې کوم دې صبر کوونکو سره صبر لار اختیار کوي والله ته پرې دی او بیا د ژوند مزه وګوري خوند وګوري پرې د مړه د دنیا دا سوره ژوند دی یقین ساته انسان پوه هم نشي او بوډا شي زه تاسو په خدای یقین وکړئ چې دوره سخه بیمار شوی وم اوس دا دوه ورځې مخکې چې سمې چغې مې ویاستې مینوالو اجازت به راکوي په دغه دعا سره چې الله رب العزت دی زموږ ستاسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق دې راکړي بالکل یو وخت مې خوري دوه وخت مې خوري درې وخت مې خوري په خپلو بچو ګونې دینی او دنیاوي دا دواړه تعلیم وکړي دا دواړه قیمتي شي ښه چې کله دواړه شي کنه بیا ډېر قیمتي شي خدایو تعلیم خو ضروري دی دا دینی خو ډېر ضروري دی دا بل خو زمونږ د دنیا تعلیم دی، دغه هم دی خو دا بل ډیر ضروری دی. کټول پروګرام کې زما د خولې سره داسې الفاظ ودایږي شوي چې ستاسو خاطر پرې درون شوي، تاسو ته به تکلیف در رسېدلی. انسان یم، غلطي رانه کېدی شي، جان بوج کې نه، نو بخښنه غواړم، ستاسو د معافی طلبګار یم او انشاءالله معافی به راته کوئ، ځکه چې زه هم کمزور یم، انسان یم. دغه خبره قسم نه که رسخت چرته دی چا زړه غواړي د خپلو مینه والو نه، بس وخت راشي نو خفه به دی یم چې زه ستاسو نه رسخت اخلم، خفه به دی یم چې زه ستاسو نه رسخت اخلم، او خوشحال به دی یم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم. شپه هم په خیر، سحر هم روښانه، د لوی الله په امان، اینډ لوو یو آل. پاکستان زنده باد، پاک آرمی پاینده باد.